Thank you.

Говорить радіо накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щоках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.

0: Oh, I forget to put the name of the song into that song. My bad, here it is.
1: Manuscript.
2: Нова Баварія слухає радіо Накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Глянули небесний тисяча очей, ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

В Україні 5 ранку. Увага! Двері зачиняються. Наступна станція. Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повний дач кувать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: В Україні 6 ранку.
2: П'ятого березня 2022 року мелітопольці зібралися на центральній площі Перемоги та пройшли ходою головними вулицями міста. Учасники скандували «Мелітополь – це Україна» і «Слава Україні!» та вимагали від окупантів залишити місто. Попри присутність озброєних російських військових та техніки, містяни продовжували щоденні протести протягом декількох тижнів. Станом на грудень 2025 року Мелітополь залишається тимчасово окупованим, проте рух опору продовжує діяти в підпіллі. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

Я думаю кожен день, думаю безупинно. Думаю про людей, думаю так наївно. Думаю, що знайшов, коли відчув безслівно.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконом.

Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Ця розслабленість відразу стає доволі комфортною. Ти легко викреслюєш речі, не пов'язані з родиною, хобі, роботою. Але ж кожну годину випуск новин, ти не слухаєш радіо. І там чомусь кожен день є загиблі, поранені, де жартувались. Але це не зовсім стендап. Останнім буде сміятися.

0: Україні 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Вчора росіяни тричі обстріляли центр Харкова. Сьогодні в одному з районів Харкова півдня не курсуватимуть тролейбуси. У Харкові відкрилася виставка, натхнена харківською арт-практикою мистецтво на ДСП. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Вчора близько 16:45 росіяни вдарили дроном по Шевченківському району. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Як повідомили в облпрокуратурі, дрон впав без детонації поблизу кафе у центрі Харкова. Вже увечері близько 19:44 бойовим дроном був атакований Київський район, він влучив у дорогу. Близько 20-ї години російські терористи вдарили по Київському району знову. Зафіксовано удар по нежитловій будівлі у середмісті Харкова. Про наслідки не повідомлялося. Сьогодні у Харкові з 9 ранку до 14 години на проспекті Байрона від проспекту Петра Григоренка до вулиці Харківських дивізій не курсуватимуть тролейбуси без достатнього запасу автономного ходу. У цей час обрізатимуть аварійні дерева, повідомляє міськрада. Тролейбус номер 3 змінить маршрут. Як саме, дивіться у соцмережах Харківської міськради.
2: Культура.
1: У суботу у дворику Харківського літмузею відкрилася виставка «Теорія розбитого вікна». Свої роботи представили 27 художників і художниць із різних міст України. Особливістю цієї виставки стала харківська арт-практика «Мистецтво на ДСП», якою надихалися автори. «Теорія розбитого вікна» – це про харківський спосіб протистояти хаосу, який їм приносить війна, і повертати життя туди, де його намагалися знищити. Про мистецтво, яке не просто зображує війну, а фізично присутнє у міському просторі та змінює його. Так матеріал, який мав приховати слід руйнування, сам стає носієм мистецтва. Йдеться у прес-релізі до відкриття виставки, яка триватиме до 4 жовтня у дворі Харківського літературного музею у робочі години з середи до неділі з 10 до 18 години. Вхід вільний. З 3 жовтня ми переходимо на нову радіохвилю у Харкові 96,7 FM. Навесні ми здобули перемогу у конкурсі Нацради на цю частоту і тепер найближче 10 років будемо поруч із вами саме тут на 96,7 FM. Вже із наступної суботи 3 жовтня.
2: Погода.
1: Сьогодні на Харківщині хмарно із проясненнями, вдень обіцяють подекуди дощі та грози. Повітря прогріється до плюс 27. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії, Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте радіо Накипіло на 96,7 FM. Йо!
5: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

зріє виноград, все моє трава, у траві мишва, а над нею мат польових бригад, мій чумацький шлях і в могилах прах, 47 чудес, всі АЕС і ГЕС, дим вогнем.

0: Реклама на радіо «Накипіло».
1: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

певна гра зависла не в дозі. І той зверху вирішив, нам не по дорозі. Мене почути можеш тільки на платформах. Твій колишній, що вийшли гарно фото.

0: зранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Вчора росіяни тричі обстріляли центр Харкова. Сьогодні в одному з районів Харкова півдня не курсуватимуть тролейбуси. У Харкові відкрилася виставка, натхнена харківською арт-практикою «Мистецтво на ДСП». Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Вчора близько 16:45 росіяни вдарили дроном по Шевченківському району. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Як повідомили в облпрокуратурі, дрон впав без детонації поблизу кафе у центрі Харкова. Вже увечері близько 19:44 бойовим дроном був атакований Київський район, він влучив у дорогу. Близько 20-ї години російські терористи вдарили по Київському району знову. Зафіксовано удар по нежитловій будівлі у середмісті Харкова. Про наслідки не повідомлялося. Сьогодні у Харкові з 9 ранку до 14 години на проспекті Байрона від проспекту Петра Григоренка до вулиці Харківських дивізій не курсуватимуть тролейбуси без достатнього запасу автономного ходу. У цей час обрізатимуть аварійні дерева, повідомляє міськрада. Тролейбус номер 3 змінить маршрут. Як саме, дивіться у соцмережах Харківської міськради.
2: Культура.
1: У суботу у дворику Харківського літмузею відкрилася виставка «Теорія розбитого вікна». Свої роботи представили 27 художників і художниць із різних міст України. Особливістю цієї виставки стала харківська арт-практика «Мистецтво на ДСП», якою надихалися автори. «Теорія розбитого вікна» – це про харківський спосіб протистояти хаосу, який їм приносить війна, і повертати життя туди, де його намагалися знищити. Про мистецтво, яке не просто зображує війну, а фізично присутнє у міському просторі та змінює його. Так матеріал, який мав приховати слід руйнування, сам стає носієм мистецтва. Йдеться у прес-релізі до відкриття виставки, яка триватиме до 4 жовтня у дворі Харківського літературного музею у робочі години з середи до неділі з 10 до 18 години. Вхід вільний. З 3 жовтня ми переходимо на нову радіохвилю у Харкові 96,7 FM. Навесні ми здобули перемогу у конкурсі Нацради на цю частоту і тепер найближче 10 років будемо поруч із вами саме тут на 96,7 FM. Вже із наступної суботи 3 жовтня.
2: Погода.
1: Сьогодні на Харківщині хмарно із проясненнями, вдень обіцяють подекуди дощі та грози. Повітря прогріється до плюс 27. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: 3 жовтня завітайте на фестиваль-ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
4: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
3: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
4: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
3: Початок о 13:00. Вхід вільний.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Всім привіт!
1: Ми дует Тембр Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.

0: Харкові ранок. Радіо накипіло. Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо накипіло.
1: Всім привіт, мене звати Міша Правильний. Слухай правильну музику на радіо накипіло.

Раз написав в інстаграмі у себе, типу не слухайте інстасамку та Моргенштерна. Вони у топах стрімінгів навіть зараз, наша той спів, коли їх країна вбиває наших батьків. А мені у відповідь летить щось про якість і про те, що українці не витримують конкуренцію. Про те, що всі їх, типу, давно вже слухають. Ще розкажіть, за чиєї каденції ви почали жерти те, що розбризкує по нашій землі.

0: берег собі кожен сам обирає, та тримайтесь подалі від їхнього берега. Безталанні, тупі, звикші все вирішувати силою та грошима. Та силою та грошима, то ідея їх царя, то ідея доволі паршива. Це не те, чому вчила мене моя земля, моя родина та моя совість. І поки ми будемо слухати їх дохлому зло,
1: я не заспокоюсь.
0: Не заспокоюся й ти, зараз не час, коли питати у чисел, куди тобі йти. Бо ти з нації, в якої є смак і гідність, не брататися з тим, хто тобі огидний. Гідність обирати своє і знаходити серед нього круте. А поки у наших плейлистах їх мертві пісні, тут нічого не зацвіте.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
3: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
4: Радіо Накипіло.
0: Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Сонячні кларнети над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Ритмічний рух. Ритмічний рух.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: 10 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни вдарили по Лозовій та Катеринівці. Загинули люди. У Чугоєві сталася аварія на електромережі, а світло обіцяють повернути до обіду. Сьогодні – Міжнародний день миру. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 7 атак росіян поблизу Токарівки, Охрімівки, Миколаївки та Вільчі, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку окупанти 6 разів намагалися штурмувати у бік Подолівки, Шарівки, Западного Радьківки та Фоголівки.
2: Харківщина.
1: Посеред ночі, близько 3-ї години, російські терористи масово обстріляли безпілотниками місто Лозова на Харківщині. Через удар пошкоджені та частково зруйновані житлові будинки та залізнична інфраструктура. У місті виникли 2 пожежі. Як повідомили у ДСНС Харківщини, один із ударів спричинив пожежу на даху 2-поверхового багатоквартирного будинку. Горіло 200 квадратних метрів, зруйновано квартири на 2-му поверсі. Під час гасіння пожежі бійці ДСНС врятували жінку та деблокували з-під завалів тіло загиблої людини. Наразі наслідки ворожої атаки ліквідовано. За даними облпрокуратури, росіяни атакували Лозову 5 безпілотниками попередньо типу «Герань». Загинула жінка. Ще 3 людей постраждали. 2 жінки отримали гостру реакцію на стрес, 62-річний чоловік – поранення. В «Укрзалізниці» повідомили, що росіяни вкотре вдарили по залізничному вокзалу у Лозовій. Пасажири та залізничники не постраждали, усі перебували в укритті. Уже сьогодні вранці у селі Катеринівка Лозівської громади російські терористи вдарили безпілотником по приватному будинку. Загинула жінка. Постраждав 13-річний хлопчик. У нього важкі опіки. Дитині надають усю необхідну медичну допомогу, повідомили у ХОВА. Минулої доби росіяни били кабами та безпілотниками по Ізюмському району. Як повідомили в Ізюмській РВА, через удар кабом по Ізюму пошкоджено приватний будинок. Інша авіабомба вдарила по селу Забавне. Там понівечено господарську споруду та легковий автомобіль. Крім того, внаслідок атаки ворожого ППЛА у селі Залиман Савинської громади спалахнув вантажний автомобіль. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Люди через обстріли не постраждали. У Чугоєві тривають роботи з усунення наслідків аварійної ситуації на електромережі, яка сталася вчора. Про це повідомила міський голова Чугоєва Галина Мінаєва. За її словами, станом на ранок сьогодні фахівці поступово відновлюють подачу електроенергії та підключають до мережі окремі мікрорайони міста. Енергетики розраховують повністю відновити електропостачання усього Чугоєва до обіду сьогодні. Про причини виникнення аварії не повідомляється. Щороку 21 вересня у світі відзначають Міжнародний день миру, заснований Генасамблеєю ООН у 1981 році. У цей день ООН традиційно закликає до відмови від насильства, припинення вогню та діалогу у всьому світі. Початково ця дата відзначалася у 3-й вівторок вересня, проте у 2001 році Генасамблея ухвалила рішення закріпити за святом постійну календарну дату – 21 вересня. Згідно із указом президента України від 5 лютого 2002 року, цього дня у нашій державі офіційно відзначається і День миру в Україні. Символом цієї дати є всесвітньо відоме зображення білого голуба з оливковою гілкою, створеним Пабло Пікассо. У 86-му році за ініціативою філософа та миротворця Шрічін Моя вперше відбулася символічна хода миру. Сьогодні марші та культурно-просвітницькі акції проходять у понад 100 містах світу. Якщо для багатьох країн мирне життя – це буденна реальність, то для українців у 2026 році мир – це чітка мета, виборювана силою українських захисників та єдністю усього народу. Для нас цей день є нагадуванням про понад 12 років боротьби проти агресії РФ. Для нас справжній мир полягає не у капітуляції чи тимчасовій паузі, а у відновленні територіальної цілісності, покаранні воєнних злочинців і забезпеченні гарантій безпеки. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
3: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
4: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте радіо Накипіло на 96,7 FM. Йо! Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
5: Доброго ранку всім, хто слухає радіо Накипіло. Володимир Носков разом з вами. Будемо починати, хоч і такий вже у нас, ми бачимо на цей ранок складний початок, але все-таки початок будемо зараз робити. Нового тижня інформаційний буде у нас зараз, інформаційна година. Я до 11-ї години встигну вам розповісти про Лозівський кінний завод. Річ у тім, що там двічі агресор атакував територію, і ми будемо говорити про збитки, будемо, звісно, говорити про коней, яких там розводять. А в другій частині ми почуємо історію бурівчанки, яка пише у себе в Фейсбуці про величезні бюрократичні завади на шляху отримання державної компенсації за програмою Держвідновлення. Ми дізнаємося, в чому ж це полягає. І взагалі, якщо вже держава гарантує це право, то чому так все складно? Чи не можна оголосити прифронтові території, такі як Борова, такі як Куп'янськ чи Вовчанськ, де більшість міста зруйновано автоматично, що люди можуть оформлювати собі відшкодування за зруйноване житло, не проходити ось ці всі принизливі процедури, щоб довести, що їхній будинок розруйнований на більше, ніж 80%. Про це все ми поговоримо. Давайте починати.
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
5: І одразу слова підтримки, слова сили ми передаємо лозівчанам. Харківська обласна прокуратура повідомляє про масований нічний удар по місту Лозова на Харківщині. За даними слідства, вночі агресор атакував місто 5 безпілотниками попередньо типу «Грань». Водночас міський голова Лозової Сергій Зеленський інформую, що зночі агресор масово обстрілює всю громаду. Дрони б'ють по цивільних об'єктах, оселях мирних мешканців та мешканок та критичній інфраструктурі. За інформацією Сергія Зеленського, внаслідок атаки загинули двоє людей. Це працівниці культури та освіти, які все своє життя присвятили вихованню дітей. Ще троє людей постраждали. Серед них є дитина у важкому стані. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес, а 62-річний чоловік поранення. Очільник міста Сергій Зеленський додає, що внаслідок ударів пошкоджено багатоквартирний будинок у центрі, приватні оселі в Лозової також пошкоджені, а також зруйновано адміністративні будівлі та об'єкти залізничної інфраструктури. Зараз будуть встановлювати, чи можна і як, в якій стадії встановити це можливо. Працівники продовжують. Власне кажучи, це я вже переходжу до нової нашої теми, але це все йдеться про Лозову. Працівники продовжують розбирати завали державного кінного заводу у Лозові. Останній тиждень російська армія двічі поцілила у склади підприємства, де зберігалися сіно, сотні тонн сіна та зерна, заготовленого на зиму для великого поголів'я коней. Перший удар безпілотником по єдиному в Україні підприємству, де розводять племенних коней різних порід. Це і верхових, рисистих та упряжних росіяни завдали 14 вересня, другий припав на 18 вересня, як розповів керівник Лозівського кінного заводу, який є філією Держпідприємства конярства України Ігор Дубовик. На підприємстві отримують понад 200 коней. Під час атак більшість з них знаходилися за межами території заводу, тож вони не постраждали. Однак збитки підприємства оцінюють у мільйони гривень. Детальніше про наслідки ворожих ударів будемо розпитувати у директора Лозівського кінного заводу Ігоря Дубовика. Він з нами на прямому зв'язку. Ігоре, знаю від вас, бо ми домовлялися про інтерв'ю, що всі вихідні разом з колегами ви витратили на розбір завалів. Це ускладнювалося постійними повітряними тривогами. В таких умовах вам зараз доводиться прибирати наслідки, та? Ігоре, чуєте мене? Що у нас із зв'язком? Але чи можна перенабрати Ігоря?
6: Алло, я вас чую.
5: А давайте, Ігоре, та, я описав слухачам ситуацію, в якій опинився завод, і кажу, що знаю, що вам доводиться розбирати завали, навіть попри повітряні тривоги. В складній ситуації ви зараз опинилися.
6: Так, ситуація дуже складна. Трошки поправлю, перший приліт був 14-го, а другий 17-го.
5: А 17-го, так, зрозумів. Добре, дякую за цю правочку. Так, угу. Ігоре, ми вас не чуємо. Я попрошу нашого режисера спробувати на телефон набрати Ігоря Дубовика. Хочемо все-таки почути від нього, в якому стані опинилося підприємство. Отже, я ще раз скажу, що кінний завод працює з 1936 року, і тут розводять, ну знаєте, так, я так розумію, це елітні породи, це і верхові, і рисисті, і упряжні коні. Ну, зрозуміло, що ми з повагою ставимося до цих тварин, це такі благородні, що називаються, тварини. І ось це якраз підприємство, я так розумію, для всієї України розводить коней. Що у нас зі зв'язком? Чи можемо? Давай, дуже будемо сподіватися, що... Ну, давай ще раз на WhatsApp набирай зараз вже, хоча б вдалося. Друзі, буває все, технічні завади, тим паче, коли місто обстрілюють, як ми от вам вище розповідали, можливо, зараз працюють системи, які глушать зв'язок з зрозумілих причин, можливо, вони зараз там стають на перешкоді. І все-таки ми чекаємо, що нам вдасться зв'язатися із Ігорем Дубовиком. Принаймні, ми цього чекаємо. Так, я поки набирають телефон цей, ще раз нагадаю, що із 3 жовтня радіо Накипіло буде мовити на частоті 96,7 FM. Зараз ви можете собі, знаєте, як так кажуть, наперед подивитися, де на вашій шкалі радіоприймача знаходиться ця частота. Поки що там нас немає, але з 3 жовтня ми обов'язково там з'явимося, щоб, власне кажучи, ви мали можливість дізнаватися про все, що відбувається у Харкові, на Харківщині. Ну, як ми кажемо в нашому слогані, і про харківців. Також у нас є багато подкастів, доброї музики у плейлісті чимало. Для цього наші музичні редактори так постійно вам насичують плейлист. Є нові, звісно, подкасти, є і вже старі улюблені. Ну, звісно, ще у нас є цифровий застосунок у смартфоні. Також можна заходити на сайт Радіо Накипіло, де і матеріали, статті, текстові фотографії, власне, самі подкасти. І, звісно ж, є Радіо Накипіло ще й у соціальних мережах. Повертаємося ми до Ігоря Дубовика. Ігоре, чуєте ви мене?
6: Так, я вас чую.
5: О, тепер давайте спробуємо, спроба номер два. Отже, про ситуацію, в якій ви опинилися.
6: Було два прильоти. 1.14, 2.17. Вражені склади з кормами для коней. В одному складі зберігався зерновий склад, зберігався овес, річний запас для нашого поголів'я, було все знищено повністю. Другий приліт був в інший склад, де зберігалась сіна, солома, теж повністю знищений, все згоріло. Тому збитки нанесені великі, крім того, було враження там і ємність з дизельним пальним, коротше, і осколками, тому збитки це, ну, на сьогоднішній день ми ведемо підрахунок, обраховуємо це все, ну, вже видно, що це більше 10 мільйонів гривень буде, і якщо ще порахувати відновлення приміщень, там, будівель, то це буде на порядок вище.
5: Юре, а стайні в якому стані?
6: Стайні частково постраждали, повилітали вікна, частково полопався шифер на кришах. Ну, а так, самі будівлі більш-менш в задовільному стані.
5: А я правильно зрозумів, що якраз на час цих прильотів коні, вони, ну, десь паслися в полях були, так?
6: Так, під час прильоту в одне із складських приміщень, яке знаходиться безпосередньо біля конюшень, більша частина коней знаходилась на випасі, тому не постраждали. Є один постраждалий кінь, який загинув від осколка, ну, він знаходився в безпосередній близькості на території конюшні.
5: Ігоре, я нашим слухачам розповідав, що ваше підприємство має велику історію, це з 1936 року, так, підприємство? Це виходить, що цього року ви 90 років відсвяткували, так?
6: Так. Підприємство засновано в 36-му році, як ви сказали. Воно займається розведенням племінних коней орловської рисистої, української верхової породи та новоолександрівської ваговозної.
5: Це на експорт, чи це українським господарям? Для кого це робиться?
6: Це робиться як і для межах України коні реалізовуються, так і за кордон.
5: Я так розумію, що сьогодні переважно коні, це їх купують переважно для спорту, правильно? Чи не тільки?
6: Так, основне це для спорту, для різних видів кінного спорту.
5: Кінного спорту, так? Ну, міський голова якраз Сергій Зеленський теж описував ситуацію, в якій ви опинилися, і каже, якраз це було зруйновано те зерно, ну, гатили, та, і сіно, яке готували на зиму. Що робити? Це, ну, тонни, не просто тонни, а більше мільйона тонн, я так зрозумів, так, в результаті згоріло?
6: Так, це весь запас кормів на зимівлю до слідуючого урожаю. Ну, на сьогоднішній день у нас є, привозять нам корми, підтримують нас, але, ну, є плани на евакуацію, тому я думаю,
5: тобто,
6: що...
5: Тобто підприємства будуть евакуювати, так, Ігор?
6: Ну, скажімо так, такі плани вже розроблені, вони є, частина коней вже знаходиться в іншому місці. Тому, якби, однозначно коней будемо спасати.
5: Ігоре, а скільки загалом на підприємстві коней, так, тут було і скільки вивезли?
6: Ну, середня облікова кількість нас коней там від 150 до 200 голів, загалом 35 голів вже знаходиться в іншому місці, тому інших поступово теж будемо вивозити.
5: Але я розумію, щоб евакуювати цих тварин, це потрібен спеціальний транспорт, це, я знаю, є спеціальні машини. Ми просто розповідали про евакуацію коней там з прифронтової громади, це минулого року було, та? І вже завдяки тому дізналася, що для цього є і спеціальні машини, і є спеціальний алгоритм, як це робиться, щоб вони не так зазнавали стресу, і це спеціально мають бути навчені фахівці, щоб перевести, ну, не завдаючи шкоди тваринам.
6: Так, звичайно, це спецтранспорт, це, ну, це займає, ну, певний час, щоб це вивезти. Певні фінансові витрати немаленькі. Але прийдеться все це робити.
5: А чому раніше не евакуювали кони? Все-таки четвертий рік, вже п'ятий рік ми в стані війни знаходимося.
6: Справа в тому, що на п'ятий рік війни, ну, якби до нас тут якби нічого не прилітало і достатньо було безпечно. Справа в тому, що евакуювати кудись, ну це то ж якби десь їх поставити, це витрати, якби це непросте питання. Тому до цього часу якби це було відносно спокійно, тому якби підприємство стало працювало, виконувало поставлені задачі перед ним. Якби все було більш-менш нормально.
5: А на евакуацію це будуть витрачені гроші підприємства, чи буде до держави додатково виділяти, і чи встигнете ви до зими це зробити?
6: Ну, це, скоріш за все, буде за наші власні кошти, тому що як держава, ну, не фінансує таке, це нам, ми за свої кошти це все робимо.
5: Дякую дуже, Ігоре. І до зими встигнете?
6: Думаю, да. Думаю, да.
5: Добре, я дуже сподіваюся на розмову вже, знаєте, в більш спокійній атмосфері, коли ви зможете евакуювати коней, і ми тоді більше розповімо про ваших підопічних, бо я так вже сталося, знаю, що ваша родина займається кіньми. Це не, мабуть, не один десятих років, правда? Ну, принаймні, все своє життя ви з кіньми, правильно, так?
6: Ну, так, да, правильно. До мене так, батько займався.
5: Дякую, Ігоре. Ігор Дубовик, керівник Львівського кінного заводу, був щойно у етері радіо «Накипіло» і розповів нам про ситуацію, в якій опинилося державне підприємство. І головна новина те, що все-таки кони будуть рятувати, вивозити у більш спокійні місця. Далі музична пауза, а після цього ми вже будемо спілкуватися із Оленою Коноплею.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: А ще раз доброго ранку всім, хто слухає радіо «Накипіло». І, друзі, ми, ви знаєте, це пильно стежимо за відбудовою, стежимо, наскільки доступною є отримання грошей на нове житло людям, які вимушено виїхали із прифронтових громад. І докладно розповідали, яка ситуація із супутниками, знімками і взагалі програмою є відновлення у жителів Вовчанського. Вовчанської громади. А сьогодні поговоримо ми і про Борівську громаду, і звернули ми на допис Мадійниці Олени Коноплі. Давайте я розповім вам трохи, в чому річ. Російська армія стирає буквально вщент житлові квартали, селище Борової в Ізюмському районі на Харківщині. Окупанти б'ють керованими авіабомбами, дронами та реактивними системами залпового вогню, знищуючи житлові будинки або добиваючи напівзруйновані. У деяких атаках ще й досі живуть люди, одначе переважна більшість населення виїхали із селища деінде. Борівчани вимушені жити у гуртожитках, шелтерах тимчасового проживання або винаймати квартири. Люди стежать за наслідками атак на рідну громаду, щоб зрозуміти, в якому стані нині перебуває їхній будинок. Нерідко люди, котрі там ще живуть, або волонтери скидають на смартфон фотографії та відео. Таким чином борівчани буквально по крихтах збирають інформацію про реальний стан свого будинку. Це потрібно, щоб оформити заявку на компенсацію за знищене житло і придбати за електронним житловим сертифікатом на первинному або вторинному ринку нове помешкання за державною програмою «Є відновлення». Але для того, щоб держава вам виділила гроші на придбання нового житла, треба довести, що ваш будинок, напевно, не придатний для використання і втратив економічну цінність. Йдеться про рівень руйнування понад 81%, ну і до 100%. Водночас будинки, у яких відсутній дах, частково зруйновані стіни, можуть юридично бути у статусі пошкоджені, а не зруйновані. Нині вимушені переселенці витрачають купу часу, нервів, грошей, щоб довести державі, що вони мають право отримати відшкодування на зруйноване житло за програмою «Є відновлення». Серед них сім'я із Борової, Мадійниці Олени Коноплі. Місяць тому їхній будинок у Боровій прицільно знищив російський КАБ. Про це Олена написала у Фейсбуці. От, власне, її слова. А тепер головне, ми із мамою маємо довести державі, що цей будинок зруйнований, бо, як виявляється, це зовсім не очевидно, кінець цитати. Вона вважає, що прифронтові громади повинні мати окремий статус та інший механізм відшкодування, а можливість відмовитися від цього майна на користь держави чи громади і отримати компенсацію для придбання житла в безпечнішому регіоні. У Харківській обласній військовій адміністрації нещодавно повідомили, що порушували це питання у Києві, але законодавство нічого не у законодавстві нічого не змінилося. Наша позиція, це вже цитата обласної військової адміністрації, люди повинні мати змогу відмовитися від житла у серйозно пошкодженій громаді і отримати нове житло. Власне, Олена Конопля вже з нами на зв'язку. Олено, доброго ранку.
2: Добрий ранок, Володимире.
1: Так. Олена, ситуація, ну, от якщо брати історії людей, з якими я спілкуюся, на жаль, але вона дуже у всіх схожа. І коли починаєш спілкуватися із чиновниками про це, то спочатку величезна пауза, а потім з'являється оця коронна фраза «потрібне політичне рішення». Давайте, напевно, почнемо з вашої історії, а потім будемо думати, що ми далі, ви особисто і ми, як медійники, в цьому плані теж можемо зробити.
2: Давайте.
1: Це серпень, так? Я так розумію, спочатку будинок був напівзруйнований, а тепер повністю його зруйнувала.
2: Ні, він був цілий, на щастя.
1: Ну, у самому селищі знаходився?
2: У нас така вулиця, вона не в центрі Борової. Я трохи страждала в дитинстві, бо мені треба було 3 кілометри ходити до школи. Школа в центрі, я на околиці. І, власне, Борова, от центр Борової, там, де 4-5-поверхові будинки, плюс всі адміністративні будівлі, вона зруйнована вже давно. А оці от вулички суто з приватним сектором, ті, які на околицях, вони ще були в них вцілілі будинки, зокрема на моїй вулиці. І як не дивно, після того, коли була оголошена вже обов'язкова евакуація, після того, як повністю було зруйноване електропостачання, газопостачання, мобільний зв'язок, навіть після цього є будинки, хати, в яких продовжують жити люди. І, власне, ми дізналися від сусідів, які виїхали в сусіднє село, там, де якось трошечки пробивався мобільний зв'язок, на наступний день після влучання і повідомили нам про те, що наш будинок зруйновано. Вони, ну, тут навіть трохи, вони не хотіли нам цього казати, сподівалися, що хтось скаже інший.
1: Інший, так, ну.
2: Пройшла вже доба, да, ми дізналися тільки через добу, це трапилось 16 серпня, а повідомили нам про це 17 серпня.
1: Так, і потім вам змогли передати фотографії і відео, ви його поставили у себе на сторінці. Можете нашим слухачам описати, що там на них?
2: Ну, це був, ну, спочатку це був, звичайно, шок, дуже багато сліз. Це ще якось так воно вийшло, виходить 17. Це ще якось так воно вийшло, виходить

0: символіка.
1: Так, так. І, ну, ясно, мама моя просто впала в ступор. Ну, це її майно, вона як правонаступниця, так?
0: Та-та-та.
1: Для мене це будинок, в якому я виросла, і все життя, ну, до повномасштабного, звісно, вторгнення я туди їздила. Кожні 2-3 тижні. Ну,
0: місце сили, я пам'ятаю ці дописи, як ти писала. Так.
1: Я дуже багато писала, я там дуже все любила. Це там, ну, в мене вся моя родина, всі мої предки, вони з цієї місцевості. От ми дуже якось компактно походимо звідси. Власне, ми дізналися, да, спочатку шок, нерозуміння, що робити. Я читаю якісь інструкції, мені говорять, що ви повинні першою, ну, насамперед заявити в поліцію. В яку поліцію? Мені кажуть, в будь-яку поліцію. Я позвонила на 102, а ми знаходилися в цей час в селі, там, не в себе вдома, а в селі під Києвом. От, і наряд, в общем, поліція мені присилає наряд з того села. Я пояснюю цьому наряду. У них нема навіть, ну, я так зрозуміла.
0: Інструкції цієї, як поводитися, та?
1: Нема методології, да. Я кажу, майно знаходиться в Ізюмському районі Харківської області. Що я вам скажу? Вони кажуть, ми маємо у вас взяти документи. Кажу, та я взагалі, ну, я зараз не вдома. В мене які документи? Документи на будинок. Їх треба ще знайти, вони в мами.
0: Ну, головне, щоб були, кажучи, тому що у багатьох вже ж їх реально немає, або спалені, або втрачені, і це ще той квест потім відновити їх.
1: Так, так, я чула про це, але ми ще на початку повномасштабки, по-перше, зробили всі фотокопії, я перефотографувала всі мамині документи на землю.
0: Так, це вже півсправи.
1: Так, були електронні, ну і мама також відповідальна. Я маму змогла вивезти з Борової до Києва, забрати за 3 дні до окупації на початку квітня, і вона дуже мало з собою взяла речей, але документи вона взяла. Тому документи
0: квітня були... маєш на увазі 22-го року, так?
1: 22-го року, так. В нас же була Борова окупована, на щастя, в наш будинок росіяни не зайшли, їх не було, але в нашому будинку жило потім, після звільнення, дуже багато наших українських військових. Я дуже рада, що він за ці роки
0: послужив, так?
1: Так, дуже багатьох хлопців зігрів. От, ну і, власне, мама пішла в поліцію вже в Києві. Я їй орендую квартиру в Києві в Дніпровському районі. Там
0: скільки
1: вона
0: мамі років? Бо
1: заяву.
0: Це важливо от знати, що жінці і скільки років доводиться оце все проходити.
1: Мама 48-го року народження, скоро буде
0: 78 років. Так,
1: Так, має бути скоро. Ну, от вони написали заяву, а потім, після того, як головне отримати номер ЄРДР, витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, так. Бо саме це стає підставою потім для подачі заявки на отримання житлового сертифікату в дії. Ми проходили вже цю історію в березні, бо так само КАБ зруйнував будинок мого брата рідного в Боровій. І це дім нашого діда, який дістався в спадщину брату. І він жив там з своєю родиною до повномасштабки. Ну і, власне, так само це трапилося в березні з його будинком. І брат уже знав, як проходити цю історію. Вони нічого досі не отримали. І в них невизнаний будинок зруйнованим. Ну, тобто він... Там нема рішення по ньому. І ми подали відповідно по маминому будинку так само заявку в дію. Згідно інструкції, які я читала, за 10 днів має бути якась відповідь, пройшов місяць.
0: Ну, мали б до вас вже зателефонувати до і спеціальної комісії Борівської селищної адміністрації. Процедура там так виглядає.
1: Ну, зателефонували не вони, зателефонувала я, спитала, чому немає ніякої відповіді, вже місяць пройшов. На що мені відповіли, що вони не можуть визначити ступінь пошкодження будинку, бо, по-перше, вони, звісно, мають право виїхати на місце, але вони фізично не можуть туди виїхати, бо це зона, ну, неймовірної небезпеки, туди в'їжджають, по суті, тільки військові, ну і живе там буквально на дуже невелика кількість родин, які залишилися там жити. От, а по фото, які я надала, фото, до речі, фото мені допоміг зібрати Фейсбук. Я написала тоді такий пост відчаю, що я не можу довести, що мій будинок зруйнований, тому що в мене немає фото і відеосвідчень. Сусіди, які там живуть, це в основному бабусі, які, ну, не мають.

0: Так, вже вміють фотографувати. Та.
1: Там,
0: і
1: вони
0: це
1: не мають
0: треба
1: навіть
0: мати ще такий телефон. Так. Більше того, я нашим слухачам скажу, що там треба знати, як сфотографувати. Там прямо в цьому алгоритмі закладені, з яких кутів, з яких сторін фотографування це має відбутися. А взагалі я здивований трошки цією відповіддю, тому що коли ми розбирали алгоритм дії із Тамазом Гамбарашвілі, це начальник Вовчанської адміністрації, то він розповідав, що в комісії вам би мали б відповісти, що вони вашу заявку відправляють до космічної агенції, Національної космічної агенції, яка, власне, веде фотографування місцевості. Там вже цей алгоритм досконально розроблено. Вони там дуже так тривалий час експериментували, як це зробити. Ну, в принципі, згоди дійшли, що більш-менш видно, як це. Тобто, я так зрозумів, що ще щодо вашого будинку, то не подавалася заявка.
1: Ну, от коли я в кінці минулого тижня подзвонила в комісію, мені сказали так, що вони будуть відправляти заявку на космічне агентство і заявку до військових, які знаходяться саме в цій території, для того, щоб вони зробили аерозйомку. Попросили в мене геодані, координати.
0: Це, до речі, з військовими дуже цікава історія для мене, тому що з ким я не спілкувався із військовими, чи вони це роблять. То мені відповідали, що це насправді складно втілити на практиці, тому що ніхто не хоче ризикувати дронами своїми, щоб сфотографувати. Зрозуміло, що противник стежить за цим і може збити далі у цей момент витраченого часу. І держава, я тільки пам'ятаю, що обіцяла із військовими напрацювати якийсь алгоритм, і хто це може відшкодовувати, якщо буде втрачено дрон. От ситуація, наскільки я пам'ятаю, так виглядала.
1: Ну, я ще не знаю, як це буде в моєму випадку, але мої односельчани, земляки, да, ті, в кого так само зруйновані будинки, вони зйомки від військових очікували по 3-4 місяці. Врешті-решт вони їм надходили. Не завжди вони були, знову ж таки, інформативні, бо це зйомки згори, вони показують відсутність даху. Але далі все впирається в наступну історію. Зараз, секунду, поясню, ми до неї перейдемо. Після того, як написала цей пост в Фейсбуці, що мені не вистачає, у мене немає фото-відеоданих, відгукнулося кілька людей, кілька військових насправді. Ті, які знаходяться десь поблизу мого населеного пункту, і я їм неймовірно вдячна, бо мені зробили ці фото і відео одразу троє людей. Двоє в різний період під'їхали туди до будинку за тими даними, які я дала, і сфотографували будинок з різних боків. А одні хлопці-пілоти, вони просто сказали, ми там літаємо.
0: Але ну, це ж ручний режим. А ми зараз говоримо про те, як би бажано це зробити. Розумієш, у тебе все-таки є вага.
1: Володь, це ні на що не вплинуло. Ці всі дані я використала для того, щоб прикріпити їх до заявки в дію. Бо ти, коли подаєш заявку в дію, ти маєш надати якісь фотодокази. І я таким чином їх отримала, і я їх додала. Але це були мої особисті, дійсно. Тепер далі. Комісія бачить ці фото та відеодокази і каже, ну так, а тут не очевидно, чи це 81% чи менше. Да, даху немає, да, стін немає наполовину. Двір взагалі не береться до уваги. В дворі повністю там всі господарчі будівлі зруйновані вщент, просто їх знесло. А будинок, в ньому є, ну, лишається частина фундаменту і частина стін знизу. І от у комісії питання, чи можуть вони визнати цей будинок зруйнований, оскільки за чинною методологією зруйнованим вважається будинок, в якого зруйновано від 81 до 100% пошкоджень. Тому мені комісія відповіла, що ситуація в нас неочевидна. Для того, щоб вона була очевидна, я можу звернутися до спеціалізованої установи, спеціалізованого експерта ліцензованого, який може встановити цю ступінь пошкодження професійно.
0: І тут запитання, це експерт буде знову робити самостійно знімки, чи він буде користуватися вашими знімками? Тобто тут йдеться більше про довіру до матеріалу наданого, так? Чи це йдеться значить, про те, що вони покладаються тільки на власні ресурси.
1: На своєму досвіді я до цього ще не дійшла. Я зараз в стадії пошуку експертів. Знову ж таки, завдяки соцмережам я написала пост з проханням порадити експертів.
0: А це державний ринок експертів? Чи це приватні експерти? Отут цікаво.
1: Я подивила, мені відписало кілька людей. Я подивилася на форму власності їхніх юридичних осіб. Вони всі ТОВ.
0: Угу.
1: Поки що я державного не знайшла. Я б залюбки, звісно, співпрацювала з державним експертом. Поки що такого не знайшла. Як ця робота буде побудована, теж ще не знаю.
0: Бо, чому наскільки я розумію, ось ця система засвідчення пошкоджень, вона вже, і руйнувань, вона вже розрахована саме на дистанційну роботу, тобто ніхто вже не вимагає від людей, щоб вони їхали на місце, власне, прильоту, і там це все особисто фіксували, тому що попередні були випадки в інших громадах, можливо, і в Барівській теж, да? І що це наражалося все ризиком життя.
1: Я знаю, тут є різниця між де-факто і де-юре. Де-юре вони мають їхати на місце, де-факто вони не можуть цього зробити.
0: Так, абсолютно так. І я так розумію, що все-таки доведеться ще й чекати знімків Національної космічної агенції. Тут тільки, судячи, я згадую розмову з Тамазом Барашвілі, тут питання в термінах. Коли це зроблять? Тому що вони це роблять там раз в якийсь період. І це не тільки, наприклад, Харківська область, а й Херсонська, і Запорізька, і Сумська. Ну, всі, власне, ці прикордонні області.
1: Так, абсолютно. І це необхідна умова, але знову ж таки, ці знімки можуть виявити, що будинок пошкоджений і що саме він знаходиться за цими координатами, але наскільки мені сказала комісія, вони за цими знімками все рівно не можуть встановити ступінь руйнування.
0: Ну, тут, напевно, зараз питання відповідальності. Я так зрозумів, що багато хто в цих комісіях реально зараз бояться відповідальності, тому що стежать правоохоронні органи, і є ж факти, коли спекулюють з цією темою. І як мені розповідали, то дехто і там і залякує людей, і така дуже складна тема. Хоча і також відомо, знову ж таки, з неофіційних джерел, що тут є різні корупційні схеми, комусь це вдається швидше, а комусь повільніше. Але це б цікаво, якби з цим попрацювали правоохоронні органи або журналісти-розслідувачі.
1: Так, я теж про це думаю. Це дуже, скажімо, сфера з високими корупційними ризиками. Достатньо відкрити TikTok і подивитися величезну кількість відеоконсультацій так званих експертів, радників, консультантів, які спеціалізуються прямо по конкретних регіонах, там, наприклад, по Куп'янському району, це сусідній з моїм, да? І різні люди називають різні суми, які вони платили за те, щоб отримати висновки. Ну і при тому ж питання не просто якийсь висновок отримати, треба отримати висновок саме той, який підтверджує руйнування. І потім це ж ваш будинок визнають зруйнованим. Це перший етап. Другий етап, його з цим має погодитися комісія, бо комісія ж може ще не погодитися з цим.
0: Так.
1: А третє, якщо комісія вже погодилася і цей будинок внесли в реєстр зруйнованого майна, ви маєте отримати гроші. А наразі затримки з виплатою цих коштів дуже великі. Мої земляки з Борової, ті, хто отримали такі виплати, такі люди дійсно є, їх небагато, але вони є, отримали в основному ті, хто, в кого будинок був зруйнований там 2 роки тому, є ті, хто минулого року, за цей рік ще людям тільки обіцяють якісь виплати. І за цим всім, Володю, як ви розумієте, стоять величезні людські трагедії. Бо ну от я ще людина, яка працює, і я можу орендувати мамі квартиру і допомогти їй там приїхати. Хоча в Києві зараз ситуація така, ну я би дуже хотіла її відселити кудись в тихе село, бо вона живе на Пазняках, і при тому, що вона досить спокійна людина, в неї зараз ну вона на таблетках повністю від серця, від щитовидки, тому що вибухи постійні, прильоти постійні, сусідні будинки в них уже майже всі пошкоджені. І це ну, питання часу, коли, ну, вибачте, да, не дай Боже, прилетить також в її будинок. А інші люди, які не мають дітей, не мають онуків платоспроможних, що робити їм? Вони живуть, наприклад, в гуртожитках десь, в якихось шелтерах, десь у родичів. Це завжди конфлікти. Це завжди
0: Мені сподобалося один опис людей цих погаслі очі. Очі людей, які вже... Не те, що змирилися, а вони вже, можливо, в повній мірі не усвідомлюють, що зараз відбувається з ними і що буде далі.
1: Так, особливо коли це люди з села, які звикли жити на своїй землі, в своєму дворі, вони дуже мало куди їздили. Ну, ви ж знаєте цю категорію людей. Та в них своє господарство, свій город. Вони собі жили і нічого не хотіли, вони були щасливі на своїй землі. Зараз в них забрали все. Ну, війна в них забрала все, окупанти в них забрали все. І зв'язки з родичами, і рідний дім, і рідне село, всі ці соціальні зв'язки, які вони мали, роботу, навчання. Дуже багато, ну, це вже, мабуть, інша тема. Да? Я знаю безліч сімей з Борової, де діти 5-й рік, вони не хочуть йти в школу в іншому населені пункті, вони тримаються онлайн за навчання своїх класом, своїми однокласниками, бо це хоч якийсь зв'язок зі своїми. І от в тебе немає цього зв'язку, ти десь живеш в геть іншому регіоні, і ти міг би отримати ті гроші, це невеликі гроші зазвичай, але їх би вистачило купити хату в якомусь іншому регіоні. Там Вінницька область, Черкаська, ті області, які ну, там недороге житло, і вони тихіші, ніж там Харківська, Дніпропетровська, Київська області. І ці люди могли б там собі жити, вирощувати свою картоплю і ну, бути спокійними і вдячними державі.
0: Але вони Олен, яка реакція, перепрошую, що перебуває, бо ми маємо добігати до фіналу нашій розмові. Яка реакція на ваш пост, де ви пишете, що ну, потрібно, щоб ці спеціальні території мали окрему процедуру отримання компенсації, і люди не повинні проходити таке приниження. Тому що я спілкувався з Олегом Санігубовим, начальником обласної військової адміністрації, про це з Тамазимом Барашвілі. Вони говорять, ну, по-перше, немає грошей, і тому очевидно, що держава включила такий інструмент відбору. А по-друге, потрібно на це політичне рішення, щоб визнати, наприклад, територію таку прифронтову 100% постраждалу.
1: Ну, я написала в пості дві пропозиції, які я також чула від і посадовців з наших регіонів постраждалих. Перше – це визнати певні території непридатними для життя, бо ми розуміємо, що вони не будуть придатні для життя в там не один і не два роки, а десятиліттями. По-друге, це однозначно треба дозволити експертам обстеження дистанційне, бо зараз саме з цим також проблема. А яка реакція на мій пост? Багато журналістів до мене звернулися. Володю, ви перший, але ще кілька людей також хочуть розгорнути це в своїх матеріалах. І кілька громад, прес-секретарів громад попросили на дозволу опублікувати цей мій пост, тому що це актуальна тема. Ну і багато хто мені пише, що вони в такій самій ситуації, але вони бояться про це говорити. І я, власне, тут ну, трохи здивована. Чому? Бо ну, люди думають, що їхнє питання особисте, ну, кожній людині ж головне що? Щоб вирішилося її особисте питання.
0: Да, бояться, що думає... їхні слова не правильно трактуватимуть і, або... наприклад, відкладуть у довгу шухляду.
1: Да, або скажуть, а ти такий сміливий, там, ти про це розказав, ну і все, стій собі в черзі там на 100 років. От, я колишня журналістка, да, я розумію, що це соціально значуща дуже тема, і наш кейс з мамою, він дуже показовий, і про це треба говорити. Тому я, власне, про це написала, я дуже сподіваюся, що це побачать там народні депутати, ті люди, від яких залежить прийняття рішення, оскільки, ну, ця методика, за якою зараз будинки знецерунованими, прийнята в 22-му році. Так. Зараз 26-й, в нас абсолютно
0: інша ситуація. Коли зовсім інші обставини були, абсолютно.
1: Так. І інші руйнування, і інший масштаб біди.
0: Олена, ми бажаємо вашій мамі вам сил в цій всій, я інакше не можу як сказати, як боротьби і терпінні. І будемо тоді разом відстежувати цю історію. Ну, а я нашим слухачам скажу, що спробую зв'язатися із новою керівницею Дератівської громади і поговорити, дізнатися, як вони співпрацюють з Національною космічною агенцією, наскільки швидко беруть у них до на розгляд власне матеріал, щоб відзняти і щоб власне видавати людям житлові ваучери. Друзі, такою була у нас сьогодні ранкова зустріч. Ми вже з вами зустрінемося у вівторок о 10:00. Ну а в день Аліка Піхтерова і ввечері Тетяна Федоркова. І не забувайте, із 3 жовтня ми будемо мовити на 96 FM. До зустрічі.
2: Новини на радіо Накипіло.
3: Росіяни вдарили по Лозовій та Катеринівці. Загинули люди. У Чугоєві сталася аварія на електромережі, а світло обіцяють повернути до обіду. Сьогодні – Міжнародний день миру. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
3: На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 7 атак росіян поблизу Токарівки, Охрімівки, Миколаївки та Вільчі, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку окупанти 6 разів намагалися штурмувати у бік Подолівки, Шарівки, Западного Радьківки та Фоголівки.
2: Харківщина.
3: Посеред ночі, близько 3-ї години, російські терористи масово обстріляли безпілотниками місто Лозова на Харківщині. Через удар пошкоджені та частково зруйновані житлові будинки та залізнична інфраструктура. У місті виникли 2 пожежі. Як повідомили у ДСНС Харківщини, один із ударів спричинив пожежу на даху 2-поверхового багатоквартирного будинку. Горіло 200 квадратних метрів, зруйновано квартири на 2-му поверсі. Під час гасіння пожежі бійці ДСНС врятували жінку та деблокували з-під завалів тіло загиблої людини. Наразі наслідки ворожої атаки ліквідовано. За даними облпрокуратури, росіяни атакували Лозово 5 безпілотниками попередньо типу «Герань». Загинула жінка. Ще 3 людей постраждали. 2 жінки отримали гостру реакцію на стрес. 62-річний чоловік – поранення. В «Укрзалізниці» повідомили, що росіяни вкотре вдарили по залізничному вокзалу у Лозовій. Пасажири та залізничники не постраждали, усі перебували в укритті. Уже сьогодні вранці у селі Катеринівка Лозівської громади російські терористи вдарили безпілотником по приватному будинку. Загинула жінка. Постраждав 13-річний хлопчик. У нього важкі опіки. Дитині надають усю необхідну медичну допомогу, повідомили УХОВА. Минулої доби росіяни били кабами та безпілотниками по Ізюмському району. Як повідомили в Ізюмській РВА, через удар кабом по Ізюму пошкоджено приватний будинок. Інша авіабомба вдарила по селу Забавне, там понівечено господарську споруду та легковий автомобіль. Крім того, внаслідок атаки ворожого ППЛА у селі Залиман Савинської громади спалахнув вантажний автомобіль. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Люди через обстріли не постраждали. У Чугоєві тривають роботи з усунення наслідків аварійної ситуації на електромережі, яка сталася вчора. Про це повідомила міський голова Чугоєва Галина Мінаєва. За її словами, станом на ранок сьогодні фахівці поступово відновлюють подачу електроенергії та підключають до мережі окремі мікрорайони міста. Енергетики розраховують повністю відновити електропостачання усього Чугоєва до обіду сьогодні. Про причини виникнення аварії не повідомляється. Щороку 21 вересня у світі відзначають Міжнародний день миру, заснований Генасамблеєю ООН у 1981 році. У цей день ООН традиційно закликає до відмови від насильства, припинення вогню та діалогу у всьому світі. Початково ця дата відзначалася у 3-й вівторок вересня, проте у 2001 році Генасамблея ухвалила рішення закріпити за святом постійну календарну дату – 21 вересня. Згідно із указом президента України від 5 лютого 2002 року, цього дня у нашій державі офіційно відзначається і День миру в Україні. Символом цієї дати є всесвітньо відоме зображення білого голуба з оливковою гілкою, створеним Пабло Пікассо. У 86-му році за ініціативою філософа та миротворця Шрічін Моя вперше відбулася символічна хода миру. Сьогодні марші та культурно-просвітницькі акції проходять у понад 100 містах світу. Якщо для багатьох країн мирне життя – це буденна реальність, то для українців у 2026 році мир – це чітка мета, виборювана силою українських захисників та єдністю усього народу. Для нас цей день є нагадуванням про понад 12 років боротьби проти агресії РФ. Для нас справжній мир полягає не у капітуляції чи тимчасовій паузі, а у відновленні територіальної цілісності, покаранні воєнних злочинців і забезпеченні гарантії безпеки. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
2: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
4: 3 жовтня Радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
2: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо.

0: навіть коли ти далеко, навіть коли тобі складно, відчуй. Дім поруч. Радіо Накипіло.
1: Нова музика на Радіо Накипіло.

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло. Привіт, Харківщина! На зв'язку радіо накипіло.
1: Розм.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у лізі націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо «Накипіло» зникне з частоти 92,2 у Харкові,
3: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах Балаклії Близнюках все залишиться без змін.
2: З 3 жовтня радіо «Накипіло» на 96,7 FM. До зустрічі!
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас 11, така

0: рушницю.
1: Радіо Накипіло.
2: Про Харків, про Харківщину, про людей.
3: Всім привіт, мене звати Сергій Жаддан, слухайте радіо Накипіло.

говорять, що нас не було. Радіо нашої взаємодії, крихкої надії та хікардії, спільних протестів і різних прошарків. Слухай, як дихає Радіо Харків.

0: 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Стало відомо про стан хлопчика, який постраждав через атаку на Катеринівку на Лузівщині. За останні півтора роки Харківщина витратила 154 мільйони гривень на закупівлю автомобілів через Прозоро. Учень 11 класу Харківського ліцею став призером міжнародної олімпіади з інформатики. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Лікарі стабілізували стан 13-річного хлопчика, який дістав важкі опіки тіла через російський удар по Катеринівці Лозівської громади. Про це Суспільному повідомила речниця Лозівської міськради Анна Скрипник. Нагадаю, сьогодні вранці у ХОВА повідомили про влучання російського дрона по приватному будинку у Катеринівці. Загинула жінка, хлопчик отримав опіки. За словами Скрипник, загибла, яку дістали з-під завалів, його мати. Жінка працювала у сфері освіти, була волонтеркою. ДСНС Харківщини повідомили, що будинок родини повністю зруйнований. Виникла пожежа. На місці влучання працювали рятувальники ДСНС, добровольці пожежної команди, місцевого агропідприємства та офіцер-рятувальник громади. Нагадаю, вночі росіяни масово обстріляли Лозову, що не менше 5 БПЛА попереднього типу «Герань», повідомили в облпрокуратурі. Загинула жінка. Поранення дістав чоловік. Ще у двох жінок була гостра реакція на стрес. Кілька поїздів харківського напрямку сьогодні затримуються на понад 2 години, повідомили в «Укрзалізниці». Зокрема, відстають від графіка поїзд номер 7/8 Одеса-Харків на понад 5 годин, поїзд номер 15/16 Харків-Чернівці на 3,5 години, поїзд номер 17/18 Ужгород-Харків на 2 години, також на годину запізнюються поїзди із Харкова до Ужгорода, номер 113/114 та номер 17/18. Харківська область увійшла до п'ятірки регіонів із найбільшою сумою закупівель автомобілів через Прозоро за останні півтора року. На неї припало 154 мільйони гривень. Такі цифри наводить платформа ризиків публічних закупівель Дозоро Transparency International Ukraine. Найбільше серед місцевих замовників припало на головне управління ДСНС у Харківській області – 19 мільйонів 100 тисяч гривень. Майже вся ця сума пішла на закупівлю 12 пікапів GAC T6 за 17 мільйонів 800 тисяч. Гривень. Управління поліції охорони у Харківській області уклало договорів на 14 мільйонів 600 тисяч гривень. Зокрема, воно придбало 4 Renault Duster за 4,9 мільйони гривень. Золочівська селищна рада законтрактувала транспорт на 9,8 мільйонів гривень. Найбільше коштів пішло на 2 пікапи Toyota Hilux 3 мільйони 540 тисяч гривень, повідомили у Дозору. Учень 11 класу Харківського ліцею номер 118 Владислав Халін здобув золоту медаль та показав 3-й результат Балканської олімпіади, яка проходила 14-20 вересня у Тирані в Албанії. В олімпіаді взяли участь 75 учасників із 18 країн, 13 країн-членів олімпіади та 5 гостьових, серед яких і Україна. Тренує харківського олімпійця, який вже завоював багато призів на конкурсах різних рівнів, Валентин Мельник. Загалом українська збірна у складі 4 учасників здобуло 1 золоту та 3 бронзові медалі. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте радіо Накипіло на 96,7 FM. Йо!
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину. Про людей.
1: Якби я запитав би просто центральну вулицю, вони б сказали Леніна і вгадали би 100%. Тут я до них почав підходити по черзі і запитувати. І ніхто з них не зміг мені відповісти назву, бо люди просто чекали, щоб...

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм тіпів.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
4: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
4: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: День у Харкові. Радіо Накипіло.
2: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути тепер рахують. Лічать мовчки.

0: Перша година. Новини на радіо Накипіло.
1: Стало відомо про стан хлопчика, який постраждав через атаку на Катеринівку на Лузівщині. За останні півтора роки Харківщина витратила 154 мільйони гривень на закупівлю автомобілів через Прозоро. Учень 11 класу Харківського ліцею став призером міжнародної олімпіади з інформатики. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Лікарі стабілізували стан 13-річного хлопчика, який дістав важкі опіки тіла через російський удар по Катеринівці Лозівської громади. Про це Суспільному повідомила речниця Лозівської міськради Анна Скрипник. Нагадаю, сьогодні вранці у ХОВА повідомили про влучання російського дрона по приватному будинку у Катеринівці. Загинула жінка, хлопчик отримав опіки. За словами Скрипник, загибла, яку дістали з-під завалю, його мати. Жінка працювала у сфері освіти, була волонтеркою. ДСНС Харківщини повідомили, що будинок родини повністю зруйнований. Виникла пожежа. На місці влучання працювали рятувальники ДСНС, добровольці пожежної команди, місцевого агропідприємства та офіцер-рятувальник громади. Нагадаю, вночі росіяни масово обстріляли Лозову, що не менше 5 БПЛА попереднього типу «Герань», повідомили в облпрокуратурі. Загинула жінка. Поранення дістав чоловік. Ще у двох жінок була гостра реакція на стрес. Кілька поїздів харківського напрямку сьогодні затримуються на понад 2 години, повідомили в «Укрзалізниці». Зокрема, відстають від графіка поїзд номер 7-8 Одеса-Харків на понад 5 годин, поїзд номер 15-16 Харків-Чернівці на 3,5 години, поїзд номер 17-18 Ужгород-Харків на 2 години. Також на годину запізнюються поїзди із Харкова до Ужгорода, номер 113-114 та номер 17-18. Харківська область увійшла до п'ятірки регіонів із найбільшою сумою закупівель автомобілів через Прозоро за останні півтора року. На неї припало 154 мільйони гривень. Такі цифри наводить платформа ризиків публічних закупівель Дозоро Transparency International Ukraine. Найбільше серед місцевих замовників припало на головне управління ДСНС у Харківській області – 19 мільйонів 100 тисяч гривень. Майже вся ця сума пішла на закупівлю 12 пікапів GAC T6 за 17 мільйонів 800 тисяч. Гривень. Управління поліції охорони у Харківській області уклало договорів на 14 мільйонів 600 тисяч гривень. Зокрема, воно придбало 4 Renault Duster за 4,9 мільйони гривень. Золочівська селищна рада законтрактувала транспорт на 9,8 мільйонів гривень. Найбільше коштів пішло на 2 пікапи Toyota Hilux 3 мільйони 540 тисяч гривень, повідомили у Дозору. Учень 11 класу Харківського ліцею номер 118 Владислав Халін здобув золоту медаль та показав 3-й результат Балканської олімпіади, яка проходила 14-20 вересня у Тирані в Албанії. В олімпіаді взяли участь 75 учасників із 18 країн, 13 країн-членів олімпіади та 5 гостьових, серед яких і Україна. Тренує харківського олімпійця, який вже завоював багато призів на конкурсах різних рівнів, Валентин Мельник. Загалом українська збірна у складі 4 учасників здобуло 1 золоту та 3 бронзові медалі. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: 3 жовтня завітайте на фестиваль ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
4: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
3: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
4: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
3: Початок о 13:00. Вхід вільний.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Циркуни слухають радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо Накипіло зникне з частоти 92,2 у Харкові,
2: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії Близнюках все залишиться без змін.
1: З 3 жовтня радіо Накипіло на 96,7 FM. До зустрічі!
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Говорить радіо Накипіло.

0: так звучить радіонике піво.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо «Накипіло».
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця. Не поможе тоді вже нічой ніхто тобі, як до тебе любов завіта.
3: В Україні друга година. Новини на радіо «Накипіло».
4: У Золочеві побували представники управління ООН з координації гуманітарних справ. Харків розгортає мережу локальних енергетичних островів. На сцені Lost Stage презентують сучасну підліткову оперу. Усі подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
5: Харківщина.
4: Сьогодні близько 10-ї години російський FPV-дрон влучив у приватне домоволодіння у Золочеві. Унаслідок удару пошкоджений дах житлового будинку. Люди не постраждали, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. За даними селищної ради, за останній місяць по Золочівщині зафіксували 64 удари керованими авіабомбами. Щодня громаду атакують десятки безпілотників. 24 цивільні жителі дістали поранення, четверо людей загинули. Через атаки пошкоджуються комунікації та інфраструктура громади. Останні події також показали ризики перебоїв із транспортним сполученням, електро- та газопостачанням восени і взимку. Серед основних завдань громади – забезпечити людей продуктами харчування та теплом. Щоб оцінити ситуацію та визначити потреби, до Золочева приїхали представники управління ООН з координації гуманітарних справ. Напередодні опалювального сезону громада потребує генераторів, пічок, буржуйок, гігієнічних наборів для родини з дітьми та фінансування опалення.
5: Харків
4: розгортає мережу локальних енергетичних островів. Такий підхід добре зарекомендував себе минулого опалювального сезону, повідомив міський голова Ігор Терехов під час виступу в національному телемарафоні. Він відзначив, що процес децентралізації та впровадження локальних енергетичних рішень – це нові та технічно складні завдання. Водночас, завдяки вже встановленим системам, місто минулу зиму пройшло значно легше, ніж могло б за інших умов. Готуватися до нового опалювального сезону почали відразу після закінчення попереднього. Передбачити усі наслідки можливих атак дуже складно, тому всі міські комунальні підприємства працюватимуть цілодобово, щоб відновлювати пошкодження, запевнив мер.
5: Спорт.
4: У Луцьку пройшов чемпіонат України з дзюдо серед спортсменів до 23 років. Як інформує Федерація дзюдо Харкова, чемпіоном України у ваговій категорії до 66 кілограмів став Назар Вісков. Богдан Остапенко став бронзовим призером у ваговій категорії до 66 кілограмів. Також третє місце у ваговій категорії до 48 кілограмів посіла Поліна Стеблєва. Харківські дзюдоїсти вкотре продемонстрували силу, характер та незламну волю до перемоги.
5: Афіша.
4: Сучасну підліткову оперу «Проміт», який віднайшла харківська молодь, покажуть на сцені «Лофт Стейдж» сьогодні і 5 жовтня. Спроба переосмислити оперу як зрозумілий для дітей і молоді формат перетворилася на перформанс з акторами-підлітками, дитячим хором і оркестром. Про це в етері радіо «Накипіло» розповіли виконавча директорка фонду громад Харкова «Толока» Марія Горбонос та мистецтвознавиця, творча консультантка проєкту «Я – опера» Юлія Ніколаєвська. Перед створенням проєкту автори провели опитування серед харківської молоді. В результаті вийшов перформанс «Харків фанфік», створений драматургінею Наталією Киценко і режисером Микитою Поляковим на основі історії акторів. Проект покликаний зафіксувати фантазії, витягти з людей у кризовому стані внутрішню дитину. Зареєструватися на перформанс можна на сторінках «Толоки» або ж «Я опера» у Фейсбуці та Інстаграмі. Допомагайте Силам оборони України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо «Накипіло».
3: Новини на радіо «Накипіло». Реклама на радіо «Накипіло».
6: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
7: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте радіо «Накипіло» на 96,7 FM. Йо!
3: Реклама на радіо «Накипіло».
7: Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
8: Вітаю вас, шановні наші слухачі та слухачки, на хвилях радіо Накипіло у прямому етері. Говоримо про Харків, Харківщину та людей. І поступово, собі повільненько заходимо в новий робочий тиждень. Ну, це стосується тих, у кого були вихідні. А у тих, у кого їх не було, вам навіть простіше. Знаєте, ви ото не відпочивали, вам ото і не треба заходити в цей ритм та робочих днів наново. Ну, звісно, що я жартую. Сподіваюся, що у кожного і кожної є змога відпочити, бодай трошки, бо треба себе берегти, як я люблю казати, до перемоги і довше. Бо нам ще дуже-дуже багато роботи робити. Йшла до офісу, знаєте, насолоджувалася буквально осінньою погодою. Падає пожухле листя, воно мене засмучує, тому що розумію, що зовсім-зовсім скоро буде холодно. І гідрометцентр наш нам про це говорить, оскільки не варто вірити оманливим відчуттям, що так буде довго, вже буквально від завтрашнього дня. Синоптики нам прогнозують дощі, громовиці, пориви вітру, все, як ми любимо або як ми не любимо. Ну, власне, буде так. І обіцяють, що буде так. І у вівторок, і у середу, і у четвер. А от у п'ятницю погода теж вирішила, що вирішить, мабуть, що треба трошечки їй попуститися та попустити цей рясний опад. І буде просто хмарна погода. Ну, це такі попередні, власне, прогнози, можливо, вони будуть змінюватися. Ми ж розуміємо, що нічого сталого в цьому світі нема, на жаль чи на щастя, ну так воно і є. В нашій сьогоднішній денній студії ми будемо говорити на декілька тем. В першій половині я запрошую вас на виставку, а в другій ми поговоримо про... Ой, гостро зболену тему Дня міста. Я вже уявляю по той бік приймачів, що у кожного і кожної є своя думка на цю тему. І це надзвичайно цікаво, бо якраз нас закликають до дискусії поговорити про це і все ж таки вирішити, коли справжній День міста у Харкові. Я думаю, що думки людей, яких я зберу для вас, будуть цінними, вагомими. Ну, принаймні, якусь жуйку для роздумів точно вам залишу. Ось така програма на сьогодні, на годиннику 14.07. Наступну годину я буду із вами, і наші гості також. Тож, налаштовуйтеся на хвилі радіо Накипіло, і будемо бадьорі разом.
3: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
8: Поговоримо про тему, яка для нас зараз стала такою, на жаль, узвичайною, про розбиті вікна, але через мистецький погляд, та мистецький погляд у розбите вікно. Справа в тім, що муніципальна галерея проводить виставку, яка називається «Теорія розбитого вікна». Стартувала вона цими вихідними, власне, 19 вересня, а триватиме вона по 4 жовтня. Також тут цікаво, що не варто вже гострити лижі, так би мовити, та в підвал муніципальної галереї, бо вона просто неба відбувається в садку літературного музею. Така от цікава, не люблю це спотворене слово колаборація, але творча, це приємна колаборація двох наших улюблених мистецьких закладів у Харкові. Тож ми зараз поговоримо про неї. Я якраз тільки-тільки з неї прийшла, тому будемо ділитися рефлексіями, закликати вас подивитися і теж своє щось відчути. Дуже велика кількість митців до цього, до речі, долучилася. Зараз ми уточнимо, скільки саме, бо у мене в гостях і кураторка виставки, і, власне, заступниця директору в муніципальній галереї Уляна Курганова-Круча. Вітаю вас.
9: Привіт.
8: Власне, теорія розбитого вікна. Я розумію, що для нас, для всіх, ця ось тема з ОСБ і з мистецьким бажанням якось оцей матеріал прикрасити і зробити його більш приємним для наших очей. Мені здається, що це одразу якась така ідея виникла в 22-му році, де-інде, по якихось окремих мистецьких умах, скажімо так. Та? Як ви зрозуміли, що хочеться зробити саме цьому нашому зболеному елементу та наших будинків, присвятити виставку?
9: Ну, я почну з того, що назва, взагалі, теорія розбитого вікна, вона існує дійсно як теорія, як кримінологічна і соціологічна, що коли починається спотворення будівлі, тільки там щось от розбите вікно, одразу починається її руйнування. І що мене зачепило в цьому, що це насправді переважна харківська фішка, саме, а всі ми ж там, ну, фанатіємо від нашого міста, куди будемо подітися. От. І вона була незаслугована, непомічена. Ну, одразу там забите вікно, одразу там малюнки, вірші, щось відбувається. І ну, це було моє враження, ну, з мандрів по різних містах. Також багато людей, які приїжджали сюди, вони казали, о, у вас в Харкові це так круто. От.
8: Не знала, що це у нас унікальна історія.
9: Ну, от в такої масовості, угу. І в, ну, це ж почалось прям з перших там місяців 22-го.
8: Так, так, так.
9: От, тобто там в Києві ще, в інших містах є якісь проекти, якісь так робляться, а у нас це от без проєктів просто робляться. Mm-hmm. Мені здавалося, що це так очевидно, що поки цей проєкт реалізовувався, я дуже боялась, що ідеї вкрадуть. Mm-hmm. Ну, от так от вона прийшла.
8: Це одразу було за відчуттями, що хочеться на відкритому просторі, що треба домовлятися з Літмузеєм, чи воно якось виникло під час зустрічей, якихось інших подій?
9: Одразу про відкритий простір було одразу. Насправді, я не одразу розуміла, яка це божевільна ідея. Вона була ще масштабніша, і я думаю, що в рамках цієї ми її до більших масштабів доб'ємо. Тобто, всі роботи, там 27 художників з, ну, майже всіх міст України, чомусь не представлений тільки центр, подавали свої роботи. Щоб ви розуміли, ці роботи, вони в ідеалі не на ОСБ зроблені чи ДСП. Тобто людям доводилось їх або передруковувати, або перемальовувати. І я взагалі здивована, що люди погоджувались на це. Так, також там є, зрозуміло, роботи на банерах, ну, тому що це дуже дорого коштує. От. Але воно все лягає. Ідея була в тому, що зробити це а, на відкритому повітрі, б, потім забити цими роботами вікна, реальні вікна, наприклад, нашого художнього музею чи так далі. І мені ця ідея здавалась такою безперечно геніальною, але, ну, там наш департамент культури не дуже пішов на зустріч, а це треба з ними узгоджувати. І тоді я от попросила Таню Піліпчук, чи може вона нас прихостити, вона сказала так. І далі ми думаємо, що все одно ті роботи, які можна буде, ми розмістимо по місту. Ще зараз, от сьогодні зранку нам прийшла пропозиція розмістити їх в госпіталі до цього. Ну, це як маленький анонс, але mm-hmm. ну, от, тільки сьогодні вона прийшла.
8: Я пригадала, в Харкові колись до повномасштабного вторгнення проводився великий фестиваль, парадфест називався, театральний, мистецький. І я колись була на одній з дискусій, де порівнювала намисткиня та відкритість міської влади Львова і Харкова. Отак вона співставила, вона каже, що ми з проєктом, з перформансом, ми можемо зайти в Львівську міськраду і можемо його провести. І, ну, мовляв, що мистецтво іде по вулиці, ну, у Львові, то, ну, знову ж таки, не хочеться тата прям в стик ставити два міста. Ну, таке було порівняння. І воно якось легше заходить. А у Харкові ми от такі дуже, дуже закриті. І нам дуже складно знайти всю цю взаємодію. Нам дуже складно переконати, що дійсно це є гідний мистецький проєкт, що це дійсно варто, що це красиво, що це прикрасить, а не спотворить. І я так розумію, що з того часу, та, ну, це був, можливо, 20-й рік, 19-й, що не сильно все змінилося, якщо зважати на ваш досвід.
9: Ну, з одного боку так, з іншого боку ми знаємо, що з там, мистецтвом у Львові там відбуваються інші речі, так що, може, воно краще так, що, ну, з іншого боку, тут більше свободи. Я просто йду і підмічаю зараз там віконця, де можна було б це розвісити. Знову-таки я хочу запропонувати в межах виставки підприємцям чи людям, ну, які там хочуть, можуть, наприклад, купити у митців ці роботи, які можна купити, і розвісити у себе як прикраси, тому що там дійсно дуже шикарні роботи. От, ну, це треба теж. Ми зараз, у нас виставка «Експромт» з одного боку, але це дійсно дає можливість такої свободи, яка, мені здається, попри все, є теж харківською рисою, харківського мистецтва. Тобто, вибачте, це свобода, вона трішечки андеграундна, але вона безмежна.
8: Так, і хто б знав, та, що оцей, ну, є в кожної, та, як моя психотерапевтка каже, що в кожного, в кожної проблеми є вторинна вигода. І що тут, якщо брати, приміром, творчість на ОСБ, я пригадую тут творчість моєї подруги Діни Чмуш, мисткині-художниці, яка пише вірші на ОСБ на забитих вікнах. У Харкові вірші поезії українських авторів і авторок. І вона, як людина дуже-дуже акуратна, вона та, так, до стін підходить з великою відповідальністю, що на них та, писати. А от з ОСБ можна побавитися. І досить часто, на жаль, та, зникають ці роботи, але дуже багато з них, навіть з 22-го року, вони залишаються. Тобто це такий простір дійсно для такого рок-н-ролу і, ну, для створення насправді чогось красивого або і некрасивого, бо по місту і такі є роботи насправді.
9: Так, так. Я досі, ну, був такий момент, я, ну, дуже люблю взагалі стріт-арт, і мене все бентежить думка, все ж таки, хто такий Каракуль. Якщо хтось знає, будь ласка, звертайтесь, тому що у 22-му році Каракуль повернувся, і в мене навіть є фотка Каракуля, а потім там був вибух і його побило, але досі мистецтво Каракуля живе, Каракуль, відгукнись.
8: З 27 авторів я знала декілька прізвищ, ну, по Харкову, власне, і знаю навіть одну дівчину з Кривого Рогу, бо вона поетка, і яко, її роботи теж представлені. Як збір цих робіт відбувався? Тобто це якийсь викинули клич десь в мистецькій тусовці, чи якось підмічали людей, так на олівчик брали?
9: Ні, це взагалі, я насправді пишаюсь цим опенколом, тому що, ну, нам 197 робіт прийшло, ми спочатку у себе опублікували, потім просили в різних групах, там, в ТГ, ще десь, і люди перепощували, і це все люди, які звернулись до нас. І ми відбирали, не дивлячись там на відомість, на стать, на вік і так далі. І тому в нас одночасно представлені як якісь відомі художники, от, типу, і Яко, є у нас Олексій Ревіка, Надя Палєвич, так і невідомі, взагалі невідомі там чотири дівчини-студентки, є так відомі в узких колах, тобто ми взагалі на це не дивилися, і це було принципово, ну, так.
8: Я хочу окрему увагу приділити, там є трошечки мілітарної творчості в цій виставці. Я так розумію, що це або творчість військових, або творчість волонтерів, та, яка з мавіками пов'язана.
9: Так, це Марія Безкаравайна, до речі, ну, це я хотіла анонсувати у нас потім. Ці всі три роботи, вони продаються за донат, я не пам'ятаю, Едельвейсу. От, нас сказано, я зроблю про це.
8: Гірсько-штурмова
9: бригада. Так. От, дівчина сама родом з Донеччини, зараз перебуває між Києвом і іншими містами. Ну, і оце було її прохання, я збиралась його запостити. Добре, дуже добре, що у вас сказало.
8: Угу. Так, і якщо навіть є вже посилання, то ми можемо їх залишити під цією розмовою на нашому сайті, бо все, що пов'язано з донатами, ми дуже активно вітаємо.
9: Звісно, поки посилання. Немало, я дам.
8: Добре. Так, і власне оцей, там, ну, в основному, я думаю, що слухачам-слухачкам зрозуміло, що виставка, вона в цілому вся у вікнах, та? Або в ОСБ, або дійсно ти можеш подивитися у вікно. І це є виставки, які мене щиро розчулили, є які, як то кажуть, змусили замислитись. Дуже багато вельми-вельми цікавих робіт, і я, ну, мій щирий вам відгук, варто йти, варто дивитися і варто це теж відчути. Але оця з мавіками така досить цікава, я зачепилася за нею чому. Я торік була долучена до роботи, яка називалась «Контрформа». Це якраз переосмислення оцих предметів, та, як це кажуть, ну, воєнного побуту та воєнної доби. І митці з ними працювали, тобто там були якісь різні там штуки і від дронів, і від ракет. І мені мій друг прислав там такий каркас великий, відстріляний, каже, зробіть з ним щось. І митці такі, ну, з ними вже не встигнемо, і досі у мене цей каркас лежить, я ним відлякую ворон вдома. Ну, словом, це така була прям, це такий великий пласт роботи був саме присвячений цим мілітарним предметам, артефактам. Там згадувала слово половину тери. І як вам здається зараз, та, от, власне, як кураторці, чи є окрема в цілому лінія от такої творчості, яка от суто пов'язана саме з предметами військової доби воєнної?
9: Вона з одного боку є, з іншого боку вона розмита. І це добре. Тобто воно якби вплітається в контекст всього іншого, з пов'язаного з емоціями, з різними, господі, як це? З різними матеріалами, з яких, з якими працюють митці. От, наприклад, ви спитали про мілітарність. У нас є один діючий військовий, він теж харків'янин, Джей Бернадот.
8: Угу.
9: І його робота, вона навпаки, вона в цифрі, вона така яскрава, вона пов'язана з етнічним там переосмисленням. Ну, і якби це все отак от пов'язане. Я машу руками.
8: До речі, я його роботу впізнала одразу, не читаючи, що це він, тому що я знаю його тексти. І я по текстах дуже відчула, що це може бути його робота. Настільки це так цікаво.
9: Це дуже
8: відчуватиметься. Та. Ну, це точно говорить про його особливий, особистий почерк, дуже добре впізнаваний.
9: І це була його перша виставлена робота, як ми всі дізналися, в рідному місті. Тобто він виставлявся багато де, але тут його чомусь не приймали, а ми молодці.
8: Ви молодці, безсумнівно. А якщо говорити зараз про життя галереї в цілому, я була у вас на прекрасній виставці Нікіти Тітова, я її пам'ятаю, наскільки це було тепло, і я думаю, що це якраз тоді таке був один із нових, та, імпульсів, нових витків вашої діяльності. Як зараз у вас справи?
9: Ну, ми прийшли, власне, з виставкою Нікіти Тітова, це... Справа у нас з одного боку дуже добре, а з іншого боку дуже погано, тому що ми живемо в підвалі, і це теж з одного боку дуже добре, а з іншого боку нас постійно заливає каналізація, а туалету у нас нема. І всі так постійно дивуються, в тому числі в департаменті дивуються, от вже рік, нема туалету. Не з'явився. От, і зараз у нас має розпочатися ремонт, який мав розпочати на початку вересня. І, тобто, я таки підгадувала цю виставку на відкритому просторі. Думала, от закінчиться ремонт. От. Ну, ми сподіваємось, що в нас закінчиться ремонт, він буде достойним, і що в якийсь момент у нас з'явиться туалет.
8: Так, це такі, ну, насправді, речі, про які ти не думаєш в мистецькій галереї, бо ти думаєш, що вони по дефолту є, бо ти ж приходиш там, мовляв, насолоджуватися мистецтвом, але, ну, якщо цього не забезпечити, то цього й не буде. Я розумію, що раніше це ж просто було підвал, а на горі була основна зала, так, і так. В основній залі можна було все це закрити, ці всі потреби.
9: Я
8: тепер,
9: можу,
8: на жаль,
9: відкрити ще один секрет, ну, він не секрет, тобто в нас же ще укриття, тому роботи, які ми монтуємо, ми здебільшого їх кожного дня демонтуємо, тому що наше приміщення, має бути відкритим.
8: Ага.
9: Мені здається, ми єдине відкриття, укриття в місті, у яких дійсно постійно відкриті двері. От, тому ми, ну, в сенсі, вони іноді взимку закриті, але не на замок.
8: Ага.
9: Коротше, і це дуже часто, от будь-яка виставка, це монтаж і демонтаж постійний. Хоча от Нікіта Тятов сказав, та не демонтуйте мої роботи. І вони дійсно висіли, і нічого з ними не трапилось. Ура!
8: Ура! Але я дуже вдячна вам за цю свідомість і відповідальність, тому що там, де я живу, власне, на Холодній горі це ігнорується максимально. Я одного разу втікала від шахеда, ну, я виявилася швидшою, спритнішою за нього. Але, на жаль, те укриття, яке я собі пригледіла біля свого дому, воно тільки номінальне укриття. Тобто воно мене ніяк би не укрило, бо воно було закрите за сімома замками.
9: Так. В нас завжди відкрито.
8: Це...
9: Якщо там не закривається бомжик.
8: Ну, можливо, у нього теж є мистецький порив, і він просто хоче запропонувати свою...
9: Приємна людина, ну, іноді буває.
8: Якщо говорити саме про наповнення творче, як ви відчуваєте, ну, у нас всюди кадровий голод зараз, та? Чи є у нас мистецький голод в місті?
9: Я би так не сказала. Про мистецького голоду я не думаю, просто є... Проблема в тому, що багатьох людей не помічають. Тут я, ну, зрозуміла, що художники, вони схильні казати, о, всі погані, нас не помічають. Це і відповідне, це теж трішечки правда. З іншого боку, люди себе теж не дуже просувають. Але в нас дофігіща, прямо от навіть в нашому місті, я вже не кажу по Україні, дофігіща талановитих молодих, немолодих художників. Є геть немолоді художники, які насправді є, як це, початківцями.
8: Uh-huh.
9: У нас такий теж представлений Олександр Бронзель.
8: Uh-huh.
9: Це, ну, просто, як кажу. Так що такого кадрового голоду я не бачу.
8: Але ось ця, до речі, історія з тим, що у нас є якась така згубна дуже звичка не помічати своїх і на щось озиратися інше, та, ну, якесь там, де нас нема, мовляв, краще, та, хоча це така дуже спірна теорія. Вона була якось завжди в нас. Я не знаю, чи це вивчена меншовартість, чи це якась банальна неуважність, чи це недбалість. Ну, скільки я працюю в культурній сфері, та, ну, саме в культурній журналістиці, це завжди, що ти показуєш, ну, от дивіться, яке у нас є класне, а воно все одно залишається досить часто андеграундним, на жаль.
9: Так, я, ну, я просто скажу, що я згодна. Є така тема.
8: І маргінальна, на жаль. Я пам'ятаю мою першу виставку, яку я відвідала в муніципальній галереї, це в пам'яті Валязловського було Станіслава. І це класний був митець з Херсону. І мене тоді взагалі перевернулося багато чого, що могло перевертатися. І я просто це закликом до того, що невідомо, яка виставка саме ваших найтонших струн торкнеться душі і серця, але варто пробувати і варто шукати своє, бо досить часто я також чую таку тезу про те, що ми це концептуальне сучасне мистецтво не розуміємо. Сучасне мистецтво досить-досить різне, і це не тільки, як то знаєте, вибачте, мазня, та? Це досить конкретні тези, викладені в дуже класному творчому форматі. Тому це такий мій вам заклик та на завершення нашої першої половини про те, що ходіть до 4 жовтня, відвідайте дворик літмузею, поки ще не заливає дощами, та, бо там буде досить складно пройти.
9: Я сьогодні дам, коли будуть кураторські екскурсії.
8: О, а в котрій?
9: Це буде швидше за все субота-неділя.
8: Ага.
9: Дивіться на наш
10: Інстаграм?
8: Так, та, стежте за оновленнями на сторінці муніципальної галереї. Я думаю, варто...
10: Воно є, буде в літмузеї.
8: Супер. І, власне, та, відвідуйте своє, знайте про своїх більше, бо безсумнівно наші митці і мисткині того варті. Дякую, пані Уляно, за цю розмову, за те, що ми так трошки занурилися та в цю теорію розбитого вікна. Будемо чекати та в коментарях на ваші рефлексії, тож давайте про це думати і відчувати разом. А ми йдемо на музичну паузу і скоро повернемося.
10: Дякую.

0: накипіло з Алікою Піхтеревою.
1: Друзі, повертаємося до нашої єдиної студії і, власне, як і анонсувала, поговоримо про тему, яка накипіла дуже багатьом людям, дуже давно ми про це говоримо, балакаємо. Пригадую прекрасний вислів, говорили, балакали, сіли, заплакали, бо кожного разу ця спроба запустити цю дискусію, вона завершується, власне, тим, що окремі люди, просто яким воно болить, сіли та заплакали. Йдеться про те, коли справжній день Харкова, коли нам його відзначати. Я думаю, що наша аудиторія найкраща в світі, вона освічена, вона розумна, і ви прекрасно знаєте, що 23 серпня – це є датою радянською, і причому такою досить номінальною, тому що рахується, що це було днем звільнення від німецько-нацистських загарбників. Втім, звільнення Новобаварського району тривало ще деякі дні, і, власне, навіть, ну, але тоді вже дуже поспішали відрапортувати і сказати, мовляв, звільнили. Вперед, та нічого нам це не нагадує. Ну, словом, зараз у нас є дата 23 серпня, коли місто, як ми бачимо останніми роками, місто сходить з глузду, сходить з рейок на якийсь час, а потім на ці рейки, сподіваюсь, повертається. Ну, словом, є декілька дат, і про це, чому ми зараз знову про це говоримо. Як на мене, це така безпрецедентна або майже безпрецедентна в нашому дискурсі історія, коли військовослужбовець, ну, така вже, перше, це велика вага, та це слово, саме Костянтин Немічев, очільник, значить, господи, Кракен, сказав про те, що нам треба запустити цей дискурс. Він написав такий допис і навів, у приклад, декілька дат. І він підсумував, що, мовляв, я не пропоную сьогодні щось змінювати, я пропоную почати дискусію. І мені стало цікаво, в якому форматі він бачить цю дискусію і яка дата особисто пасує саме йому. Я у нього про це запитала, він мені написав текстом, і мій колега цей текст озвучив. Я зараз попрошу, аби ви почули цей коментар, а далі ми про це трошки ще поговоримо. Увага, те, що сказав Костянтин Немічев.
2: Відповідь на перше запитання, чому ця дискусія виникла саме зараз і в якому форматі вона має відбутися. Я детально вивчаю історію рідного краю, і в нашому підрозділі є чимало бійців та фахівців, які глибоко розуміють ці процеси. 20 вересня – це дата, коли Харків до 1997 року вже відзначав День міста, тому обрав саме її, щоб порушити це питання. Зараз, коли ми виборюємо незалежність на фронті, надважливо остаточно вибити радянські та російські наративи з нашої свідомості. Справжній День міста має базуватися на нашій власній історії, а не на радянському контексті. Поки ми не відріжемо ці ментальні пуповини із РФ, нам важче відстоювати свою ідентичність. Щодо формату, спочатку мають сісти фахівці за круглий стіл, історики, урбаністи, краєзнавці та експерти, щоб сформувати обґрунтовані варіанти з чіткими історичними аргументами. Після висновку спеціалістів рішення мають ухвалити самі харків'яни через петицію чи офіційне голосування на сайті міськради. Друге запитання – яка позиція вам особисто ближча? Нам важливо чітко розділити дві речі – День заснування міста та військові пам'ятні дати, дні визволення. Вони всі важливі, але мають свій окремий сенс. 27 лютого – дата, коли у 2022 році ми знищили російські підрозділи в Харкові та зупинили прорив. 23 серпня – дата визволення від нацистів під час Другої світової війни. Знову ж таки, по історичним подіям в той час дата спірна, бо Харків звільнили набагато пізніше. 18 листопада – дата звільнення Харкова у 1918 році під час Першої світової війни, про яку, на жаль, мало хто пам'ятає. Усі ці дні – це наша військова звитяга, і їх потрібно пам'ятати окремо. Але як День міста – день його заснування. Мені особисто більш імпонують дві дати – 15 серпня – дата, пов'язана із Успінням Богородиці та давньою традицією Успенського ярмарку. За роз'ясненням істориків, зокрема Андрія Парамонова, у слобідській традиції саме храмове свято найпершого храму часто виконувало роль дати заснування поселення. 20 вересня – історична дата, яку Харків уже відзначав до перенесення. Остаточного вибору я для себе ще не зробив, адже моя мета зараз не нав'язувати конкретну дату, а порушити цю важливу дискусію та закликати харків'ян разом переосмислити свою історію. День міста – це день заснування, а не якісь важливі дати в період життя. У кожної людини є дати народження, але також є дати, наприклад, потрапили в ДТП, аналог до війни. Але все одно кожна людина святкує день народження, а потім вже важливі дати для себе, а не переносить цю дату.
1: Ось такий коментар командира 21-го окремого полку безпілотних систем «Кракен» Костянтина Немічева. Ми зараз заслухали, який він надав для радіо «Накипіло». І мені досить імпонує те, що сказав Костянтин стосовно дати 15 серпня. Ми про це зараз поговоримо. А, власне, мені дуже подобається також, що про це говорить військовослужбовець, що про це говорить та людина на такій посаді, харків'янин, і ми знаємо Костянтина вже та за його звитягами не тільки про повномасштабне вторгнення, а й до. І я сподіваюся, що сила цього авторитету, вона дійсно змусить рухатися в цьому напрямку і міську раду, і, власне, активніше дискутувати в нашому громадському просторі. І саме тому ми зараз проводимо цей етер. Я запросила поговорити про це людей, в чиї експертності, власне, радіо «Накипіло» немає сумніву. У нас на зв'язку військовослужбовець Хартії і очільник громадської організації «Деколонізація України» Вадим Позняков. Вітаю, Вадиме. А також мисткиня і радіоведуча Діна Чмуж зі мною в студії.
3: Вітаю.
1: Власне, товариство, ми зараз з вами заслухали коментар Немічева. Досить добре, що взагалі та він про це написав саме 20 вересня. І поки ми слухали, та, Діно, ти казала, що 20 вересня – це теж вельми сумнівна дата. Яка тобі з запропонованих в цілому пасує і чому?
3: 20 вересня – теж вельми сумнівна дата. Чому? Бо вона і була обрана у вересні, тому що у вересні 43-го року місто остаточно оговталося від визволення. Угу. Відповідно, це той самий наратив, просто чому навіть, можливо, пан Німічев це не зауважив, бо воно до того, як була перенесена дата, не святкувалося так нарочито, і угу. так нарочити, як День визволення. Тобто менше це артикулювалося, але фактично це той самий зв'язок. І 20 вересня тут цікавий якийсь, що містяни позабували, що це було, і що зараз багато людей сприймають дискусію про День міста і про те, що треба змінити дату, ніби їх хочуть позбувати свята, і що це завжди так було, що ніби завжди було тільки 23 серпня, нафіга міняти. Але це насправді все не так працює, і 20 вересня було з 1987 по 1997 рік Днем міста. І люди досить легко, тобто це рік-два-три, і вже перенавчилися і вже й позабували те покоління, бо так зрідка згадують, що було 20 вересня. Це легше, зміни легші, ніж здаються. І свято ніхто не відміняє, якщо це буде підтримано міською владою, якщо будуть зроблені відповідні події. Це дійсно, це переосмислення займе кілька років, якщо на це будуть не тільки ініціативні маленькі групки і святкування, долучення. І я особисто за 15 серпня. Це набагато логічніше, бо дійсно це є військова звитяга, історичні дати. А про що навіть і Андрій Парамонов говорить, і Наталія Аксьонова, яка викладачка на історичному факультеті в Каразіна, що це набагато природніше святкувати заснування міста, і завжди так, в принципі, було і в селах, що день міста або села пов'язаний безпосередньо з покровителькою цього там села і місця, і з першими ярмарками. І саме першими ярмарками. І саме

0: Тим цим, тобто, ну, відповідно, 15 серпня однозначний пріоритет, плюс який великий, це тепло, це теж серпень, але це раніше, це не перебуває День Незалежності.
1: День прапора.
0: День прапора не перебуває, тобто, але при цьому це досить теплий час, містянам буде легше з цим бути, бо водночас в вересні, ну, як навіть мої батьки згадували, казали, ну, да, але було так холодно і не так комфортно, ніби, ніж 23 mm-hmm. серпня, чисто от по таким абсолютно примітивним відчуттям. То 15 серпня, мені здається, одразу підсвічує місто, переосмислює, і дуже би хотілося б, щоб наша міська влада зрозуміла, що це може відрезонувати людям, і що це не відіймання від них свята, а навпаки, що їм є що пишатися. І це не тільки про визволення Харкова, що в Харкові історичний контекст глибший, ширший і цікавіший, і це дозволить їм віднайти ще більш захопливу версію себе.
1: Та, і тут, поки ти говорила, я подумала над тим, що харківцям дуже подобається бренд 1654. Я бачу номери на машинах, я бачу кепки, футболки. Чому тоді ви не ходите з брендом Харків 1943? Якщо вам подобається дата 23 серпня, правильно?
0: Так ще досить смішно, що люди часто потім позиціонують з днем народження тебе моє місто. Ну, яке це день народження? Ми дійсно це робимо менше ніби ніж 100 років цьому місту. Ну, це абсолютний абсурд. Тому я погоджуюсь з тобою. Тобто, це тут легко можна підхопити. Це 59-й рік. Це теж початок. Ну, це середина 17 століття, ну, ого, це, тут можна розкручувати і робити і бренд, і робити, ну, і ярмаркування можна робити. Тобто це дозволяє ще більше навіть для міської влади варіації атракцій для містян. Тут можуть бути і козацькі розваги якісь, ну, воно збільшує амплітуду, бо все-таки ти не можеш так сильно або бути не в контексті з війною і з визволенням, якось цим взаємодіяти, щоб це було адекватно, а не крінжово, як це роблять наші вороги росіяни.
1: Погоджуюсь. Вадиме, тут хочеться переадресувати запитання тобі, як все ж таки людині фаховій, яка в цих процесах та деколонізаційних дуже глибоко занурена. Я запитала в Костянтина, як він це бачить, і я там через слеш поставила там декілька тез, що це там має бути ініціатива на сайті міськради, чи там це має бути глибока дискусія серед фахівців, хоча мені здається, що хоча я можу помилятися, та що фахівці якось доходять єдиної думки в цьому плані. Як тобі здається, максимально доцільно зараз, в тих умовах, які у нас є, провести оце таке чи опитування, чи переобрання та цієї дати, щоб це було ще й зі збереженням органіки?
2: У мене є певне розуміння цього процесу, як його варто запустити, і, в принципі, з частиною. Я солідарний з паном Костянтином, тобто в мене була десь півроку тому розмова з очільником Інституту національної пам'яті Олександром Алфоровим. І ми дійшли якраз ще до питання 23 серпня у Харкові і вирішили історію з тим, що робити зараз з Днем міста, яке, на жаль, має зовсім неприємні контексти на цю дату. Все ж таки, я теж погоджуюсь, що необхідно влаштувати круглий стіл за участі Інституту національної пам'яті, історії України, істориків, краєзнавців, там Хорунжої служби, Хартії, Третьої штурмової, Азову, умовно кажучи, які народилися в Харкові. Тобто, як військовослужбовці, бо військові теж мають своє слово сказати, там громадських діячів, культурної нашої еліти. Це має бути круглий стіл, де мають хоча б випрацюватися пропозиції щодо того, які взагалі серед яких дат буде вибір. І далі все ж я вважаю, що мало би бути обрана спочатку дата серед активної громадськості. Тобто то військовослужбовці, культурні діячі харківські. Тобто це ми маємо хоча б визначити, яку дату ми пропонуємо. Тому що поки що ми всі сходимося лише на тій думці, що 23 серпня не ок. Але є проблема. Ми не пропонуємо нічого, натомість немає консолідованої спільної позиції. Ось я кажу, що тут потрібно буде випрацювати консолідовану спільну позицію більшості. Зрозуміло, що всі ніколи не погодяться з однією думкою, тобто це має бути опитування якраз таки потім серед нашої спільноти. Звісно, випрацюється умовно єдина нарешті позиція. Чесно кажучи, скажу от від себе, мені абсолютно байдуже, як би це погано не звучало, Але моя

0: Моє завдання і моя мета, і моє велике бажання, щоб все ж таки ми позбулися дати 23 серпня. Я пристану на голос більшості. Все ж таки, на фахової більшості. Тому після цього, як буде вже єдина позиція, ми можемо звертатися з цим до міської ради, з великою кількістю підписів, зверненнями, що ось давайте починати громадське обговорення, давайте це вже виносити на офіційний рівень дискусії в офіційній громадській обговоренні в міській раді. Якось так.
1: Я просто, знаєш, найбільше переживаю за те, що всі фахові дискусії, вони досить часто, досить успішно ігноруються. Ну, на шляху далі це обрубання відбувається, і у мене тут дійсно, як то кажуть, що завжди крапку будуть ставити Сили оборони України, і я не знаю, чи в контексті саме цьому, чи може вага і авторитет долучених представників Сил оборони все ж таки повпливати на те, щоб це був загальна робота і міської, і обласної ради, і фахівців також. Я так говорю зараз, і у мене взагалі уявлення про якесь ідеальне суспільство. Як тобі здається, Вадиме, це фантазія чи це реальність?
0: Я ж думаю, що все ж таки, знову наголошую, що ми маємо визначити єдину дату, єдину позицію, з якою ми будемо йти. І звісно, що ось як історія з Одесою, на жаль, в Одесі аналогічна історія, тільки там імперська дата, а не совєтська. Там військовослужбовці спільно подали звернення до голови обласної адміністрації Одеської і Одеської міської цивільної адміністрації, але, на жаль, їх ігнорують, але там вже є чітка позиція, з якої дати на яку. І є чітка позиція всіх, ну, основних сил військовослужбовців. Я думаю, що тут ми спочатку все ж таки не маємо стрибати через схід, це маємо визначити спільну консолідовану позицію і вже з нею йти, як і від культурних сил, і від військовослужбовців. Тобто, умовно кажучи, Харків теж народив доволі велику кількість потужних військових формувань, які можуть бути якраз таки одним із ініціаторів цього звернення до харківського міського голови, до голови обласної військової адміністрації. Тобто, все ж таки, моя суб'єктивна думка, що спочатку чітка позиція, яку дату ми міняємо на яку, щоб не було знову таки якихось непорозумінь. Тобто, ну, ми ж розуміємо, що зараз немає доволі велика кількість харків'ян, ну, як би там не здавалося, звісно, що це зараз поки що ми є в меншості, але за те, аби все ж таки змінити дату Дня міста, тобто це культурна інтелігенція, військовослужбовці тощо. Але ми маємо мати чітку єдину позицію, ну, звісно, що ніколи чіткої єдиної позиції не буде, я маю на увазі підтримку більшості в наших саме спільнотах, і вже рухати це, і не сходити з цього шляху. І я думаю, що в такому випадку є всі шанси, що ми це питання вирішимо успішно.
1: Дякую. До речі, Діно, хочу тут переадресувати запитання тобі. Цьогоріч вперше, мені здається, якраз 15 серпня символічно так проводили теж, ну, фахівці, знавці, та проводили таке показово День міста на вулицях Харкова, для того, щоб все ж таки привернути увагу до цієї події. Втім, мені здається, знову ж таки, що вона пройшла досить непомітно, помітно тільки в колах тих людей вузьких, те, що Вадим каже, яким і так не байдуже, які і так знають, що хочеться переносу. А як це масштабувати, у мене немає зараз уявлення.
2: Ну, дивись, Аліко, все процес змінний, бо з одного боку я бачу тут коментар Андрія Парамонова, що вони з 2013 року борються, щоб змінити День міста. При цьому в своїй лекції він говорить, що вони з 80-х це вже розглядали, і розглядали саме 15 серпня. Тобто фахівці і так мали вже цю альтернативу. Я, наприклад, як зі свого боку, в 22-му написала великий допис, привернула багато дискусій, бо мені це наболіло. І тоді було багато негативу, ну окей, не багато негативу, достатньо від людей, які є в нашій культурній бульбашці. Через рік до мене вернулися, зокрема, це було Люк, і попросили дати цей матеріал, хоча до цього ми ледь не посварилися. Тобто, наскільки цей процес зараз, насправді, нам здається, що все це не рухається, насправді воно рухається, і ця обізнаність хоча б в цій бульбашці збільшується. змінюється з кожним роком, і для нас це стає нормальністю, що ми не згодні з 23 серпня, що ми знаємо, чому це так, і ну так далі. Тобто зміни є, хоча виявляється, для мене було шоком, що це у людей, знаючих істориків, це з 80-х років були ці дискусії, для мене це з'явилося пізніше, хоча до 22-го року. Просто 22-й рік я не витримала, вирішила увійти в цей контекст. І що мене радує, що тоді, коли мене питали люди, типу, а що ти пропонуєш, або які, я теж казала, що фахівці мусять, так далі, але я не знала дати, крім 20 вересня, але я пояснювала, що, ну, ні, вибачте, воно все одно пов'язане з тим самим наративом. Або ж варіант був 27 лютого, про який згадував і Немічев. Так, тому що 27 лютого звільнення, але, ну, тут очевидно зрозуміло, що, по-перше, ну, це прив'язка виключно і теж до Росії, і до нашої російсько-української війни, але ще й 27 лютого, ну це незручно святкувати, це лютий, це холодно, це однозначно обламає людей, ми не знайдемо підтримки, майже безмістовно це робити, я сподіваюся, що є це розуміння, хоча це однозначно треба якось вшановувати, відзначати, щоб ця дата була в місті і звучала, але якось інакше, бо ми не знайдемо і нормальної підтримки. Тому я рада, що в цьому році для мене особисто з'явилось 15 серпня. Бачиш, я не знала про цю альтернативу. І от Вадим говорить, що немає консенсусу. Його, з одного боку, поки що немає, але хоча б з'явилась дата, яку ми готові вже хоч обговорювати, яка історично обґрунтована, і є вже кілька, ну, фахівців, які саме її пропонують. Для мене це було велике полегшення, що тепер, коли мене скажуть, Діна, так, а що ж ти пропонуєш, ну, або ви всі ті, хто там збентежені цим, яку дату, що я хоч можу варіант подати, який є адекватний, з яким я згодна. То це все-таки рух вперед. І те, що було святкування цього дня, навіть для цієї бульбашки, це вже хоч одна відповідь, вже те, ми ближче стаємо до цього діалогу і до консенсусу. І до того, що в нас є, наприклад, досить адекватна дата, про яку більше людей знали. Бо я була не в курсі, хоча я так заангажована в цій, пристрасно заангажована в це питання. Угу. От. І хотілося додати просто, як заради такої приємності, що Наталя Аксьонова розказувала, що тоді на цьому величезному ярмарку було дуже багато кавунів і по всій Слобожанщині, що це був найбільший ярмарок до 1917 року всієї Слобожанщини, Успенський ярмарок. І що от тоді зафіксовано, що було дуже багато кавунів з усієї Харківщини, і що саме козаки займалися, вони мали ці землі. Ну, вже не кайф. Маркетингова якась історія.
1: І, до речі, найкращі кавуни, звісно, після херсонських, які я їла, це зі Зміївщини. Не знаю, що вони там додають в ту землю, яка родить ті кавуни, але це неймовірно смачно. І для мене це теж було відкриттям. Я думаю про те, що, приміром, є дуже великий ризик спотворити хорошу ідею і зробити в такий спосіб, що, мовляв, ну, хочете голосування, на вам голосування.
2: І буде голосування, зараз, буде дуже небезпечно.
1: І буде голосування повторно за 23 серпня більшістю, тому що більшість, мені видається, не надто занурена в це питання, по-перше. А по-друге, все одно навколо цього, це як назвати харків'янина харківцем, і починається просто напад і конвульсії. Тобто абсолютно незрозумілі реакції, чому я глибоко переконана, що все це відбувається від незнання. Тобто, коли я починала казати не ефір, а етер, мені прилітало від моїх друзів дуже, ну, там велика насмішлива якась теза. Але коли я пояснювала, чому так, то зараз це ж там зараз уже над катедрою сміються чи над чимось іншим. І все це від глибокого нерозуміння і незнання. Але знову ж таки, в такий локальний спосіб це можна робити досить довго. Тобто це все одно має бути, ну, як не крути, це має бути пояснення, ініціатива згори для того, щоб воно дійсно якось, ну, дало поживу для нормальних роздумів, а не для цієї агресії, та, ну, для якогось там тупого обговорення в треці. І як от це вивернути, я зараз не уявляю, тому що ця тема неймовірно така жива для багатьох харків'ян, які, власне, 23-го виходять танцювати на...
2: От, знаєш, є така директива тодішнього міського голови, коли в 97-му році було призначено 23 серпня. І ця директива є публічною. І от цитата звідти. Це можна завжди використовувати, щоб було зрозуміло, що це було зроблено навмисно. Цитата. Було вирішено об'єднати День міста і День визволення Харкова в одну дату багато для посилення радянських наративів і сакралізації, фактично. І да, головна ідея – придати єдиному празднику максимум значимості. Ось, оця цитата Пилипчука, а що це все було спеціально для об'єднання Дня міста, для визволення, для посилення радянських наративів, щоб максимум значення єдиному празднику визволення саме.
1: Яка прелість. Ну, власне, так. Я
2: впевнена, що це і було для того, щоб перебити День Незалежності, в тому числі. Я глибоко переконана, що це було не випадково.
1: Я про існування Дня прапора взагалі дізналась, коли вже дуже доросла була. Ну, тобто, не те, що там, ну, я не те, що прям зараз дуже-дуже доросла, але в тому плані, що ну, я не могла собі пробачити, що я про це не знала. А мені видається, це все ж таки тому, що абсолютно проковтував День міста, особливо з його помпезністю.
2: І День прапора, та, і День Незалежності, і ніхто вже і не гуляє, а нащо вже ж все відгуляли на День міста. Така цілеспрямована, я переконана, що це цілеспрямована політика, і нам треба розжовувати це і пропонувати іншу картинку, тобто пропонувати інший бренд, як на мене.
1: Вадиме, дуже хочеться наостанок почути від тебе наснажливу тезу, бо те, що ти робив з 15-го, з 14-го року, це теж багатьом людям видавалося дикістю і перейменування Совєтської на Майдан Конституції, і перейменування багатьох вулиць, і зараз. Але ви лупались у скалу, і все получалося. Дай нам натхнення на сам кінець, що і тут теж все получиться.
0: Може, воно буде звучати занадто пафосно, але за нами правда, і за нами буде перемога і в таких напрямках. Тобто, в будь-якому разі, 23 серпня, насправді, це просто банально днем, коли вигнала Бухенвальд з Харкова. А я не хочу нагадати, що 6 років лише пройшло з початку з Голодомору до початку Другої світової війни. Лише 6 років. Мало хто про це задумається.
1: Так.
0: І для нас це абсолютно не є жодним визволенням. Звучало дуже часто теза саме про визволення в нормальному такому форматі, але це абсолютно ніяким чином не було так, визволенням, це була інша окупація. Це зміна окупації, і невідомо, яка з них краще, і не варто їх порівнювати. Тому я більш ніж впевнений, що ми дотиснемо, тому що всі ті сили, які борються зараз за український Харків, вони підтримують зміну. А ми, відповідно, і маємо право це ухвалювати. Не баба Люда з Барабашова, яка каже: «А навіть зачем мені ваш Микола Міхновський, у нас є Пушкін?» А якраз таки пасіонарна частина суспільства, яка бореться за Україну.
1: Так, як ми бачимо, що пасіонарна меншість, вона дійсно, як не крути, дає якість, бо якась така пасивна більшість, вона може тільки писати коментарі у трец. Вибачте, це щось накипіло мені цей трец. Власне, так, дуже дякую за цю розмову. Я дуже буду сподіватися, що, як і сказав Костянтин Немічев, що це дійсно буде нам... ця спроба, що вона закріпиться і що дійсно розпочнеться велика фахова дискусія, яка призведе до серйозних і позитивних наслідків. І що будуть враховані голоси, звісно, що всіх небайдужих. Дякую вам за цю розмову. Вадим Позняков, Діна Чмуш і коментар Костянтина Немічева ми чули. Дякуємо, що були з нами. Завтра, як завжди, о 14 годині буду тут. До зустрічі.
3: Новини на радіо Накипіло.
4: У Золочеві побували представники управління ООН з координації гуманітарних справ. Харків розгортає мережу локальних енергетичних островів. На сцені Lost Stage презентують сучасну підліткову оперу. Усі подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
5: Харківщина.
4: Сьогодні близько 10-ї години російський FPV-дрон влучив у приватне домоволодіння у Золочеві. Унаслідок удару пошкоджений дах житлового будинку. Люди не постраждали, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. За даними селищної ради, за останній місяць по Золочівщині зафіксували 64 удари керованими авіабомбами, а щодня громаду атакують десятки безпілотників, 24 цивільні жителі дістали поранення, четверо людей загинули. Через атаки пошкоджуються комунікації та інфраструктура громади. Останні події також показали ризики перебоїв із транспортним сполученням, електро- та газопостачанням восени і взимку. Серед основних завдань громади – забезпечити людей продуктами харчування та теплом. Щоб оцінити ситуацію та визначити потреби, до Золочева приїхали представники управління ООН з координації гуманітарних справ. Напередодні опалювального сезону громада потребує генераторів, пічок, буржуйок, гігієнічних наборів для родини з дітьми та фінансування опалення.
5: Харків
4: розгортає мережу локальних енергетичних островів. Такий підхід добре зарекомендував себе минулого опалювального сезону, повідомив міський голова Ігор Терехов під час виступу в національному телемарафоні. Він відзначив, що процес децентралізації та впровадження локальних енергетичних рішень – це нові та технічно складні завдання. Водночас, завдяки вже встановленим системам, місто минулу зиму пройшло значно легше, ніж могло б за інших умов. Готуватися до нового опалювального сезону почали відразу після закінчення попереднього. Передбачити усі наслідки можливих атак дуже складно, тому всі міські комунальні підприємства працюватимуть цілодобово, щоб відновлювати пошкодження за певним межем.
5: Спорт.
4: У Луцьку пройшов чемпіонат України з дзюдо серед спортсменів до 23 років. Як інформує Федерація дзюдо Харкова, чемпіоном України у ваговій категорії до 66 кілограмів став Назар Вісков. Богдан Остапенко став бронзовим призером у ваговій категорії до 66 кілограмів. Також третє місце у ваговій категорії до 48 кілограмів посіла Поліна Стеблєва. Харківські дзюдоїсти вкотре продемонстрували силу, характер та незламну волю до перемоги.
5: Афіша.
4: Сучасну підліткову оперу «Проміт», який віднайшла харківська молодь, покажуть на сцені «Лофт Стейдж» сьогодні і 5 жовтня. Спроба переосмислити оперу як зрозумілий для дітей і молоді формат перетворилася на перформанс з акторами-підлітками, дитячим хором і оркестром. Про це в етері радіо «Накипіло» розповіли виконавча директорка фонду громад Харкова «Толока» Марія Горбонос та мистецтвознавиця, творча консультантка проєкту «Я – опера» Юлія Ніколаєвська. Перед створенням проєкту автори провели опитування серед харківської молоді. В результаті вийшов перформанс «Харків фанфік», створений драматургінею Наталією Киценко і режисером Микитою Поляковим на основі історії акторів. Проект покликаний зафіксувати фантазії, витягти з людей у кризовому стані внутрішню дитину. Зареєструватися на перформанс можна на сторінках «Толоки» або ж «Я опера» у Фейсбуці та Інстаграмі. Допомагайте Силам оборони України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо «Накипіло».
3: Новини на радіо «Накипіло».
6: Реклама на радіо «Накипіло».
7: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
8: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
6: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло. Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

Відчувай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо «Накипіло» зникне з частоти 92,2 у Харкові,
2: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах Балаклії-Близнюках все залишиться без змін.
1: З 3 жовтня радіо «Накипіло» на 96,7 FM. До зустрічі!
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Нові доми слухають радіо «Накипіло».

І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Четверта година. Новини на радіо Накипіло.
1: Інтервенти пішли на Куп'янськ іншим шляхом. Ворог атакував Харків 13 разів протягом тижня. На Харківщині 6 населених пунктів можуть залишитися без газу. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Інтервенти пішли на Куп'янськ іншим шляхом. Противник використовує залишки рослинності, щоб приховано заводити піхоту до українських позицій. Про це в етері єдиних новин розповів командир роти безпілотних систем батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Хартія із позивним «Друїд». Росіяни намагаються інфільтруватися, тобто завести малі піхотні групи до посадок на півночі від Куп'янська на околиці міста. Українські оборонці намагаються їх виявляти якомога далі на підходах та знищувати. У посадках поступово сповільнюється як рух українських військових, так і противника. Водночас сам Куп'янськ суттєво не змінився з лютого. Попри руйнування, міська забудова все ще дозволяє використовувати Куп'янськ як опорну базу. Водночас великих штурмових колон на цій ділянці фронту наразі немає. Інтервенти діють переважно невеликими піхотними групами, причому одразу на кількох напрямках. Логістика автомобільним транспортом припинена. Водночас піше пересування для ротації залишається можливим. Для підвезення безпілотників українські військові використовують квадроцикли, роботизовані комплекси, а за складних погодних умов – часткової бронетехніки.
2: Харків.
1: У Харкові протягом минулого тижня з 14 до 20 вересня зафіксували 13 ворожих атак, внаслідок яких постраждали троє людей. Під ударами перебували Київський, Шевченківський, Слобідський, Основ'янський та індустріальні райони міста. Російські терористи застосовували FPV-дрони, молнії, реактивні шахеди та бандероль. За даними ситуаційного центру, влучання зафіксували на територіях підприємств, у дорожнє покриття, на парковці та поблизу непрацюючого бізнес-центру. Пошкодження автомобілів, виробнича будівля, вікна житлового будинку та нежитлових приміщень. Також російські війська вдруге за місяць атакували один і той самий гіпермаркет «Епіцентр». Безпілотник влучив у зали з будівельними матеріалами, після чого виникла пожежа. Фіксували і кілька випадків падіння безпілотників, які не вибухнули. Протягом тижня повітряні тривоги у Харкові тривали 52 години, що на 35% менше, ніж в області.
2: Харківщина.
1: У Старовірівській громаді 23 вересня припинять розподіл газу на час проведення ремонтних робіт. Як інформує харківська філія газмережі, із 9 години буде припинений розподіл газу до сіл Станичне, Литовки та Дігтярка. Можливе також припинення газопостачання у селах Лихове, Дерегівка та Ляшівка. Відновлення подачі газу заплановане з 16 години 23 вересня. Мешканцям слід самостійно перекрити крани до зазначеного часу. А після завершення робіт споживачам треба допустити газівників до своїх осель для безпечного відновлення газопостачання.
2: Про хороше.
1: Із 3 жовтня слухайте радіо Накипіло на новій частоті 96,7 МГц. У березні наша радіостанція перемогла у конкурсі на цю частоту, і у найближчі 10 років радіо Накипіло працюватиме на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає нас на сайті або у застосунку, нічого не зміниться. Не зміняться і частоти мовлення радіо Накипіло у Балаклії та Близнюках 95 та 107,5 відповідно. Довіряйте лише надійним джерелам інформації, долучайтеся до спільноти Накипіло і слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло. Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
3: 3 жовтня завітайте на фестиваль-ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
4: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
3: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
4: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
3: Початок о 13:00. Вхід вільний.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Наступу лише.
1: Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок на Майдані Конго». Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: Реклама на радіо «Накипіло».
1: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».

0: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Так. Привіт, я Діма Зізюлін із групи «Латекс Фауна». Слухайте радіо «Накипіло».

0: радіо накипіло.
1: Інтервенти пішли на Куп'янськ іншим шляхом. Ворог атакував Харків 13 разів протягом тижня. На Харківщині 6 населених пунктів можуть залишитися без газу. Детально далі у випуску в студії Яша Томський.
2: Новини з фронту.
1: Інтервенти пішли на Куп'янськ іншим шляхом. Противник використовує залишки рослинності, щоб приховано заводити піхоту до українських позицій. Про це в етері єдиних новин розповів командир роти безпілотних систем батальйону оперативного призначення 13-ї бригади «Хартія» із позивним «Друїд». Росіяни намагаються інфільтруватися, тобто завести малі піхотні групи до посадок на півночі від Куп'янська на околиці міста. Українські оборонці намагаються їх виявляти якомога далі на підходах та знищувати. У посадках поступово сповільнюється як рух українських військових, так і противника. Водночас сам Куп'янськ суттєво не змінився з лютого. Попри руйнування, міська забудова все ще дозволяє використовувати Куп'янськ як опорну базу. Водночас великих штурмових колон на цій ділянці фронту наразі немає. Інтервенти діють переважно невеликими піхотними групами, причому одразу на кількох напрямках. Логістика автомобільним транспортом припинена. Водночас піше пересування для ротації залишається можливим. Для підвезення безпілотників українські військові використовують квадроцикли, роботизовані комплекси, а за складних погодних умов – часткової бронетехніки.
2: Харків.
1: У Харкові протягом минулого тижня з 14 до 20 вересня зафіксували 13 ворожих атак, внаслідок яких постраждали троє людей. Під ударами перебували Київські, Шевченківські, Слобідські, Основ'янські та індустріальні райони міста. Російські терористи застосовували FPV-дрони, молнії, реактивні шахеди та бандероль. За даними ситуаційного центру, влучання зафіксували на територіях підприємств, у дорожнє покриття, на парковці та поблизу непрацюючого бізнес-центру, пошкодження автомобілів, виробнича будівля, вікна житлового будинку та нежитлових приміщень. Також російські війська вдруге за місяць атакували один і той самий гіпермаркет «Епіцентр». Безпілотник влучив у зали з будівельними матеріалами, після чого виникла пожежа. Зафіксували і кілька випадків падіння безпілотників, які не вибухнули. Протягом тижня повітряні тривоги у Харкові тривали 52 години, що на 35% менше, ніж в області.
2: Харківщина.
1: У Старовірівській громаді 23 вересня припинять розподіл газу на час проведення ремонтних робіт. Як інформує харківська філія газмережі, із 9 години буде припинений розподіл газу до сіл Станичне, Литовки та Дігтярка. Можливе також припинення газопостачання у селах Лихове, Дерегівка та Лящівка. Відновлення подачі газу заплановане з 16 години 23 вересня. Мешканцям слід самостійно перекрити крани до зазначеного часу. А після завершення робіт споживачам треба допустити газівників до своїх осель для безпечного відновлення газопостачання.
2: Про хороше.
1: З 3 жовтня слухайте радіо «Накипіло» на новій частоті 96,7 МГц. У березні наша радіостанція перемогла у конкурсі на цю частоту, і у найближчі 10 років радіо «Накипіло» працюватиме на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає нас на сайті або у застосунку, нічого не зміниться. Не зміняться і частоти мовлення радіо «Накипіло» у Балаклії та Близнюках 95 та 107,5 відповідно. Довіряйте лише надійним джерелам інформації, долучайтеся до спільноти «Накипіло» і слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло». Реклама на радіо «Накипіло».
3: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо «Накипіло» зникне з частоти 92,2 у Харкові,
4: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії Близнюках все залишиться без змін.
3: З 3 жовтня радіо «Накипіло» на 96,7 FM. До зустрічі!
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: 3 жовтня завітайте на фестиваль ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
2: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
1: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
2: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
1: Початок о 13:00. Вхід вільний.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: У Лозівській громаді оголошений день жалоби. Харківщина отримала енергетичне обладнання. На Харків насувається негода. Деталі у випуску новини в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Тема дня.
1: 22 вересня оголошений днем жалоби у Лозівській громаді. Під час масованої атаки на громаду у ніч на 21 вересня загинули дві місцеві мешканки. Багатодітна матір та вчителька музики, повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський. Після масованої ворожої атаки встановили попередні масштаби руйнувань. Два приватні будинки знищені вщент, ще одна двоповерхівка майже зруйнована. Десятки багатоквартирних і приватних будинків зазнали значних пошкоджень, зокрема вибиті та зруйновані понад 400 вікон, пошкоджені більш як 90 балконів, покрівлі, двері, фасади та перекриття. У нежитлових будівлях зафіксували майже 200 вибитих і пошкоджених вікон. Постраждали будинок культури, приміщення сімейної медицини, заклади освіти, відділення зв'язку, санітарна служба, залізничні та виробничі споруди, а також об'єкти малого бізнесу. Комунальні та аварійні бригади наразі розчищають території від уламків і закривають вибиті вікна. Паралельно фіксують усі руйнування для подальшого оформлення допомоги та компенсації.
2: Новини з фронту.
1: Минулого тижня російські війська намагалися прорвати державний кордон України на південно-слобожанському напрямку та проникнути на українську територію малими піхотними групами. Також окупанти намагалися захопити українські позиції. Як повідомляє Державна прикордонна служба, розвідувально-ударні групи безпілотних літальних апаратів бригади ГАРД виявили інтервентів та завдали ударів по них ще на підступах до кордону. Упродовж тижня російські війська втратили 84 військових убитими та 38 пораненими. Ще 7 окупантів взяли у полон.
2: Харківщина.
1: Харківщина отримала енергетичне обладнання у межах міжнародної допомоги. Минулого тижня енергетичні компанії Харківщини отримали устаткування для відновлення та зміцнення інфраструктури у межах Фонду підтримки енергетики України, повідомляє Міністерство енергетики. Загалом українські регіони отримали обладнання майже на 5 мільйонів євро. Це силові трансформатори, роз'єднувачі, вимикачі, кабелі та інше необхідне обладнання. Допомогу отримали енергетичні компанії Харківської, Вінницької, Запорізької, Львівської, Дніпропетровської та Чернігівської областей. Обладнання придбали завдяки внескам Великої Британії, Ірландії, Норвегії та Євросоюзу до Фонду підтримки енергетики України.
2: Про хороше.
1: Учень 11 класу Харківського ліцею номер 118 Владислав Халін виборов золоту медаль на Балканській олімпіаді з інформатики в Албанії. Як інформує прес-служба мерії, харків'янин посів третє місце у загальному рейтингу міжнародного змагання юних програмістів, яке пройшло у Тирані. Зазначу, що Балканська олімпіада з інформатики – щорічне міжнародне змагання, котре об'єднує талановитих школярів з країн Балканського регіону та інших держав.
2: Погода.
1: Для Харківщини оголосили штормове попередження. На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують хмарну з проясненнями погоду, часом дощ і гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, температура повітря прийдешньої ночі 11-16, завтра в день 18-23 градуси. Слухайте радіо Накипіло, допомагайте Збройним силам України, шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
3: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Накипіло з Тетяною Федорковою.
4: Вітаю слухачів радіо Накипіло. Сьогодні маємо дві теми для розмови. І перша стосується судової справи. Індустріальний райсуд Харкова почав розгляд справи про перешкоджання діяльності та застосування фізичної сили до адвоката. Обвинуваченої у справі – працівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки з Харківщини. Про перешкоджання і побиття у приміщенні військово-лікарської комісії у червні торік заявив адвокат Сергій Кравченко. Це перший процес у Харкові, де адвокат є потерпілим, а обвинувачений військовослужбовець ТЦК. Детальніше про цю справу будемо говорити сьогодні. На зв'язку зі студією голова Ради адвокатів Харківської області Вікторія Гайворонська. Пані Вікторія, вітаю вас.
5: Доброго дня, Тетяна.
4: Перед тим, як перейти до розмови з пані Вікторією, коротко опишу суть справи. Сергія Кравченка – це харківський адвокат. Влітку минулого року він дістав травми у приміщенні лікарні, де військовозобов'язані проходять військово-лікарську комісію. Далі послухаємо коментар Сергія Кравченка про те, що з ним відбулося 19 червня 2025 року.
6: Ну, я перед тим, як взагалі взятися за справу, я вимагаю, щоб мені надали документи, я аналізую їх, і тільки після цього я надаю клієнту своє бачення проблеми і вирішення. Мені подзвонив мій знайомий, попрохав допомоги для свого знайомого, дружина цього військового. Цієї людини, вона не військово зобов'язана, скинула мені документи, він на цей час був вже затриманий, знаходився в Берестинському ТЦК. Я побачив документи, побачив запис у військовому квитку про те, що він виключений з військового обліку. Це вже виключення відбулося під час війни, тобто, якщо я не помиляюся, це був 22-й рік. І я сказав, що так, ця людина не має обов'язку на проходження ВЛК, тому що її виключено з військового обліку. Тому я сказав, що він не військово зобов'язаний, не має проходити ВЛК, так, і він про це сказав працівникам ТЦК, але його все одно примушували до проходження, тому і було прохання, щоб я приїхав і пояснив це саме працівникам ТЦК. Був вільний прохід, я спокійно підійшов до клієнта. Угода в мене була готова, він її підписав, у мене був виписаний ордер на представлення його інтересів. І ми з ним стояли вільно, спілкувалися, потім почали підходити працівники ТЦК та заважати нашому спілкуванню. Я достав телефон і та повідомив, що я буду як адвокат фіксувати неправомірні дії з боку ТЦК. Я не є блогером, я не викладаю будь-які відео в мережу. Я розумію, що це робити не потрібно. Я почав проводити відеозапис виключення для фіксації. А там не було будь-яких попереджень, що це будь-яка територія за обмеженим доступом, що заборонено проводити відеофіксацію. Крім того, це звичайна лікарня. Там не було пропускного режиму, там на вході не було чергового, тобто вільний доступ. Я прийшов в лікарню і спілкувався зі своїм клієнтом, а чомусь працівники ТЦК почали мене в цьому заважати. В момент, коли на мене стався напад, я з другого телефону, попередивши працівників ТЦК, почав викликати поліцію. В цей час був на мене здійснений напад. Що я тут зробив не так, я не розумію. Я чітко дію по закону. Не тільки працювати, я можу нормально жити, бо в мене постійно підвертається колінний суглоб, і я повинен зимою, там, взимку, восени дуже обережно ходити, бо якщо він знов буде підвертатися, то це тільки ось вбить. Операції не було, бо мені наразі заборонено робити операції внаслідок складень по іншій операції, але без операції ця травма вже не відновлюється виключно операційним шляхом.
4: Обвинувачений у справі військовослужбовець Ярослав Лавський. На момент події він був працівником Берестинського районного ТЦК. А у чому саме його звинувачують, а також його реакцію, послухаємо далі у коментарі. А спочатку ви почуєте фрагмент обвинувального акту, який на засіданні 16 вересня зачитав прокурор Віталій Зибенко, а далі діалог судді із обвинуваченим Ярославом Лавським, його реакція щодо обвинувачення після засідання.
7: Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 19 червня 2025 року близько 9:00 години у приміщенні КНП «Міська поліклініка» військовослужбовий стрілець Берестинського РТЦК ТСП Харківської області Лавський, перебуваючи під час несення служби діючого умисно, усвідомлюючи, що адвокат здійснює свою законну професійну діяльність із надання правової допомоги з метою перешкоджання такої діяльності, неодноразово висував вимоги припинити надання правової допомоги, забороняв спілкування адвоката з клієнтом, чим умисно перешкоджав законній діяльності адвоката Кравченка, і здійснював правову допомогу своєму клієнту Зав'ялові з питань мобілізації. Таким чином, своїми умисними протиправними діями Лавський вчинив кримінальний проступок, передбачений частиною 1 статті 397 Кримінального кодексу України, а саме вчинення перешкод до здійснення правомірної діяльності представника особи по наданню правової допомоги. Крім того, 19 червня 2025 року, близько 9:00 години, Лавський, застосовуючи фізичну силу, діючи з необережності, не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків своїх дій, хоча повинен був і міг їх передбачити, здійснив обхват тулупа Кравченка своїми руками та, прикладаючи фізичні зусилля, зміщував центр ваги назад і в бік від місця подій. Внаслідок протиправних дій Лавського Кравченко втратив рівновагу та не зміг утриматися на ногах, після чого впав на поверхню підлоги з опорою на ліву ногу та колінний суглоб, що спричинило різке механічне навантаження на останній. Саме внаслідок значного падіння на тверду поверхню підлоги Кравченку було заподіяно тілесні ушкодження. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи від 10.07.2025 Кравченку спричинено тілесні ушкодження у вигляді закритої тупої травми лівого колінного суглоба, що ускладнилося розвитку після травматичної контрактури, які не є небезпечними для життя в момент заподіяння, проте спричинили тривалий розлад здоров'я понад 21 день, та за цією ознакою відносяться до тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.
8: Суть обвинувачення вам зрозуміло. Чи визнаєте ви себе винним?
9: Ні.
8: За жодним обвинуваченням?
9: За жодним.
8: За жодним ви визнаєте себе винним. Показання, по суті, обвинувачення будете давно давати суду?
9: Так.
8: Будете.
9: Та його фізично, бо як такого впливу, не вплив, не задіював. Там на відео все чітко видно. Все чітко видно. Це він за мене там вже хватався, а я до нього цього не застосовував. Навіть я за його не держався.
4: Ну, ви шкодуєте про ці наслідки, бо травма очевидна і заперечується. Чи можна було б словами це рішення діяти?
9: Я ж намагаюся повторити, що перед тим, як щось діяти, ми зазвичай пояснюємо і говоримо про це. Що так і так, тут скупчення військових об'єктів. А інфраструктура критична, якби цього не дозволено робити, тому що летить і знищить не лише там одну людину чи дві, а вона знищить всі, хто там знаходиться, перебуває.
4: І ви це попередження зробили чи?
9: Так, там все зазначено на відео, що це було обговорювалося. Людина це тому змушений був прикрити телефон, щоб він цього не робив.
4: Отже, такими є позиції сторін у цій справі. Пані Вікторія, адвокат і потерпілий Сергій Кравченко розповів мені, що для нього ця справа є такою принциповою. Адже йдеться не лише про нього, а загалом про адвокатуру. Чи надходили до Ради адвокатів схожі скарги і як ви можете на них реагувати зі свого боку?
5: Такі скарги до Ради адвокатів Харківщини надходили, вони є непоодинокими. Зараз ми супроводжуємо 17 таких заяв адвокатів. І хочу вам зазначити, що адвокат-захисник – це завжди про аркуш паперу, це завжди про висококваліфіковану промову. Але незважаючи на те, що ми окрім правового поля іншого не знаємо, дуже багато адвокатів пішли захищати нашу державу, боронити зі зброєю в руках. Низький і Муклін за це, так само, як і іншим представникам професії. Але Кравченко Сергій Миколайович – один з тих. Він також свого часу, коли в нього були сили і здоров'я, пішов і боронив нашу державу. Мене дуже дивує кількість силового блоку в нашій державі. Ми всі знаємо, який бюджет виділяється на силові структури. Ми всі розуміємо кількість людей, підготовлені своєчасно, вміють навчені стріляти, озброєні, отримували певні пільги від держави, на відміну від адвокатської професії. Ми жодних пільг не отримуємо, навпаки, ми платимо купу податків, більше ніж 50% гонорару ми віддаємо державі. І що ми бачимо? Ставлення держави до сторони захисту. Сторона звинувачення – 100% бронювання. Сторона захисту – нуль бронювання. І навіть ті адвокати, які пройшли Ади, сім кругів аду, побували в пеклі, захищали нашу державу, вони повернулися до професії і, як Сергій, надають правничу допомогу кожного разу, коли звертається до нас людина. Ми аналізуємо, чи є бронювання, чи є підстави не служити. І якщо в людини жодного правового механізму нема бути немобілізованим, ми говоримо, обирайте підрозділ. Ми радимо певні підрозділи, ми співпрацюємо з військовими, адвокати наші в певних підрозділах, ми допомагаємо людині обрати підрозділ по її освіті, по її кваліфікації, і завжди супроводжуємо, і люди з радістю служать, і ще потім дякують смс-ками, і ми з ними підтримуємо зв'язок, і сітки передаємо, і все, що завгодно. Так от, в ситуації, коли Сергій повернувся до мирного життя, отримавши певні нагороди від держави, як військовослужбовець, людина пішла в мирну професію, мирно працювати з людиною, яка не може бути мобілізована. Там цілий, скажімо так, перелік підстав, за якими він не може бути мобілізований. Сергій показав посвідчення адвоката. Сергій показав ордер, який надає йому право здійснювати захист. Сергій показав певні документи, які виключають право особи бути мобілізованим. І роздратовані силовики отримав ще від держави купу пільг, вчетвером вважали для себе достойним бити одного. І знаєте, мене от непокоїть, що лише один на лаві підсудних, коли чотири, нехтуючи законом, нехтуючи, що це адвокат, розуміючи, що людина прийшла захищати, що у людини є всі правові підстави здійснювати захист, вони просто били в чотирьох. І лише один на лаві підсудних.
4: Пані Вікторія, от щодо били, да, там от з обвинувального акту виходить так, що вони чи то заштовхали і впав Сергій. Ну, це, знову ж таки, це ніяк не виправдовує, оскільки це все одно була застосована сила. Тобто це була не одна людина, яка таким чином, як перешкоджала і зйомці, за словами Сергія, це були порушення, які він намагався зафіксувати таким чином. Ви вважаєте, що не до кінця встановили осіб, які б мали бути, так? От що ви маєте на увазі?
5: Так, штовхали в чотирьох, повалили на землю в чотирьох. І кожен з цих чотирьох, він на зарплаті у держави. Кожен з цих чотирьох має можливість воювати. Він обучений державою, тобто держава вклала в нього можливості стріляти і боронити державу. Але ні, вони в тилу і в чотирьох вважають для себе розумним бити захисника. Жоден з них не сказав: хлопці, одумайтесь, що ви робите, припиніть. Ні, вони в чотирьох робили це. І я наполягаю саме на тому, що винні є четверо. І те, що в суд пішов один, ну, можливо, це несправедливо.
4: От ми чули позицію обвинуваченого. Він каже, що це все через те, що телефон. Да, що адвокат відкрив телефон, почав знімати, а там скупчення військових, і таким чином він поставив, міг поставити під удар це приміщення. Хоча, знову ж таки, не було жодних обмежень, це звичайна лікарня. Користуватися телефоном не заборонено. І якось пояснити ці дії, от ви для себе якось пояснюєте, тобто він ніби каже, що попереджав за те, що зйомка ніби неможлива тут, в цих приміщеннях.
5: Ви знаєте, Тетяна, мене дуже обурює взагалі ставлення держави до приміщень ТЦК та СП, а до приміщень ВЛК. У нас кожне приміщення, яке є спец, скажімо, приміщенням, тобто ізолятор тимчасового тримання, там, де тримають затриманих тільки що людей, є певні правила його відвідування. Адвокати обізнані, адвокати відповідні документи збирають і проходять певну процедуру. Так само слідчий ізолятор, там, де люди перебувають до винесення вироку. Так само тюрма, там, де люди перебувають, уже відбувають покарання після того, як вирок набуде чинності. Але що таке ТЦК та СП? Ну, ви знаєте, нема жодного документу в нашій правовій державі, який передбачав правила входу до цієї установи. І як би то не було, кожен затриманий має право на правничу допомогу. І кожен затриманий має право на спілкування з адвокатом. Таке спілкування повинно бути конфіденційним. І окрім Сергія ситуації, в нас є дуже кричуща ситуація, хочу нею поділитися. У нас є дівчина, яка по безоплатній прована відповідними поліцейськими, які негайно повинні з моменту затримання людини повідомити про її затримання центр БПД. І центр БПД негайно, але не пізніше однієї години, повинен забезпечити явку адвоката. Так ось поліцейський повідомив про таке затримання і зобов'язав адвоката прибути в приміщення Київського ТЦК та СП. Адвокат
4: прибував. Ви маєте на увазі історію пані Анастасії Неонети, так, яка сталася?
5: В березні 25-го відбулася ця ситуація. Анастасія змогла зробити лише шаг в приміщення ТЦК, і її просто почали штовхати, скажімо так, і наносити тілесні ушкодження. В результаті дівчина до сьогодні на лікарняному. В результаті у дівчини дві операції. В результаті у дівчини не працює рука, а їй лише 26 років. І жодного акту держави про те, хто винен, що зроблено, немає. Жодного тщательного, якісного розслідування в Україні не проведено. В зв'язку з цим ми вимушені були подати заяву до Європейського суду. І держава, яка воює, буде потерпати і буде вимушена виплачувати збитки адвокату Анастасії Неонеті за дії працівників Київського ТЦК та СП. Тобто вони шкодять державі і руйнують і довіру громадян, і довіру до права, до правової держави. Україна завжди була правовою державою. І у нас будь-яка установа має чіткий алгоритм в ходу адвоката. І ТЦК та СП неодноразово на цьому наполягала Національна асоціація адвокатів України, і рішення виносилось Радою адвокатів України. І Ізовітова Лідія Павлівна зверталася до військових всіх установ і до Міністерства оборони, і до Збройних сил України, до Національної гвардії про те, що дотримані повинні бути права військовослужбовців, ті, хто боронять нашу державу. Але чомусь приміщення ТЦК та СП так і залишаються приміщеннями поза межами закону.
4: От щодо історії з пані Анастасією Неонетою, ми зверталися до спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, і у відповідь на запит там повідомили дійсно, що немає підозрюваних у справі, а це вже минуло з 15 березня, самі бачите, скільки часу, і що триває судово-медична комісійна експертиза, яка має встановити, чи є причинно-наслідковий зв'язок між травмою, яку отримала адвокатка, та погіршенням її стану здоров'я. Але теж ми бачимо і по фото, і по відео від пані Анастасії, що там очевидно, що їй прищемили, ну, задавили на вході руку. Тобто це так очевидно, що я теж дивуюся, чому так довго встановлюють цей причинно-наслідковий зв'язок. Ви, в свою чергу, зверталися теж щодо пані Анастасії. Чому все-таки не вдається встановити особи ймовірних підозрюваних?
5: Звертались ми неодноразово, звертались члени Комітету захисту прав адвокатів неодноразово, зверталась Рада адвокатів України, звертався Комітет захисту прав адвокатів України при Національній асоціації України. Ви знаєте, зі слідчих дій, які там треба було зробити, це взяти відомості, хто чергував в той час, взяти відео, провести опізнання, ну, по суті, всі слідчі дії. Ну, допитати Неонету, допитати учасників цієї події, і по суті можна було вручати підозри і направляти обвинувальний акт. З медичної сторони там взагалі я проблеми не бачу. Ну, очевидно, що у людини до подій вона була здоровою людиною, а сьогодні вона інвалід другої групи. МСЕК зміг їй встановити інвалідність, а судова медична експертиза чомусь затягнута. І затягнута вже на 1.5 роки. Це, ну, це ненормально. Так не повинно бути в правовій державі. Коли срок до суду розслідування чітко встановлене кримінально-процесуальним кодексом, і в рамках 2 місяців, як це передбачено кримінально-процесуальним кодексом, на мою думку, цю кримінальну справу можна було завершити, вручити підозри всім тим, хто причетний, і направити обвинувальний акт в суд.
4: Анастасія, до речі, якраз була на засіданні Сергія Кравченка, вона прийшла на підтримку свого колеги, так не дуже хотіла спілкуватися, бо теж вона все ще ходить з пошкодженням, тобто її рука в такому, як називається, це не гіпса, ну, тобто воно тримається, щоб вона не може її рухати, і це дуже вплинуло, за її словами, на її діяльність, вона не може надавати правничу допомогу в повній мірі, як раніше. Тобто це, очевидно, точно вплинуло на її життя, і так само, як і щодо пана Сергія. Я от хотіла спитати у вас, пані Вікторія, про те, що є низка, те, що я бачу по соцмережах, такі так звані військові адвокати, які, ну, дуже, скажімо так, визиваючи себе поводять, закидають ТСК певні речі, які там не доведені. Тобто є якась така когорта, я не знаю, це адвокати чи це люди, які називають себе адвокатами. І, можливо, саме от такі несвідомі юристи, да, і провокують ті конфлікти, які стаються. Ну, чи можна так зробити висновок? Інакше я не розумію, чому взагалі це стається, можливим стає.
5: Ну, військових адвокатів не буває. Все те, що військові адвокати, це, знаєте, враки в кавичках. Такого бути не може, тому що до подій 22-го року жоден з адвокатів не занурювався в те законодавство, яке регулює права військовослужбовців, обов'язки військовослужбовців, кримінальні злочини, які вчинювались військовослужбовцями. Це було дуже-дуже малий процент. Але час змінився, і ті, хто не знайшли в собі сили боронити нашу землю, ті бігають по землі і працюють в правовому полі. А на сьогоднішній день дуже багато адвокатів, які на безкоштовній основі, і в нас при Раді адвокатів Харківської області є цілий комітет з питань військовослужбовців, і більшість правничої допомоги ми надаємо на безкоштовній основі. Але військових адвокатів немає. Наша дисциплінарна палата іноді потерпає від заяв людей, яких ошукали. І те, скажімо, то, що йде реклами в телеграмах, це шахраї. Ну, відверто можу сказати, що це шахраї. І хочу звернути увагу суспільства, що єдиний реєстр адвокатів України працює цілодобово. Достатньо лише мати доступу до інтернету, вбиваємо в гуглі реєстр адвокатів і туди вписуємо прізвище, ім'я, по батькові адвоката, до якого ви плануєте звернутись, і вам стане чітко зрозуміло, чи є ця людина адвокатом, чи вона себе називає адвокатом.
4: Пані Вікторія, ви будете стежити за справою Сергія Кравченка. Що ви очікуєте? І чи це правда, що це перша в Україні навіть, перший такий процес, де ну, зіткнулися ТЦК і адвокатура?
5: Так, Тетяна, все вірно ви говорите. Це перша справа, яка пішла в суд, але комітет захисту прав адвокатів при Національній асоціації адвокатів просто завалений зверненнями. І дуже мене обурює, коли приходять адвокати і скаржаться, що в процесі прокурор хіхікаючи каже, будеш щось там робити, включимо операцію мобілізація. І в підтвердження цього у нас був дуже ганебний випадок. Адвокат, який за договором надавав правничу допомогу під час обшуку, а щоб ви розуміли, процесуальне законодавство забороняє будь-якій особі, яка була присутня на час, коли розпочали обшук, залишати приміщення, в якому проводиться обшук. Але в домоволодіння слідчий, який проводив цей обшук, відкрив пультом ворота, який присвоїв собі всупереч закону, відкрив ворота, заїхала машина ТЦК і адвоката, який надавав правничу допомогу під час обшуку, просто запхали в буса і повезли в ТЦК. Незважаючи на те, що адвокат задовго до війни отримав певний статус, і ті, хто його забирали, вони кажуть, ми все розуміємо, поїдеш, півгодинки посидиш, не рипайся, сиди мовчки. Ми розуміємо, що ми тебе, скажімо, випустимо, але в нас була команда.
4: Ви очікуєте від цього процесу якого результату?
5: Вирок, законний вирок, ми від цього процесу очікуємо, а також ми очікуємо, що інші учасники побиття також понесуть свою відповідальність в рамках кримінального закону. Наскільки саме вони наносили тілесні ушкодження, я не знаю, але втручання в адвокатську діяльність, на мою думку, було вчотирьох.
4: Дуже дякую, пані Вікторії Гайворонській, голова Ради адвокатів Харківської області, була з нами на зв'язку. А я хочу трошки так збалансувати, нагадати, що ми ніяким чином не хочемо суперечити мобілізаційним заходам і цією розмовою не хотіли би, щоб склалося враження, що всі ТЦК вчиняють такі дії, військовослужбовці. Тому говоримо про ті кейси, які очевидно кричущі, і будемо стежити також за розвитком подій. Пані Вікторія, дуже вам дякую. Переходимо до маленької паузи і далі повернемося.

0: «Накипіло» з Тетяною Федорковою.
1: Стипендію імені Едуарда Зуба у 2026 році здобули історикиня Світлана Павленко та музейниця Ірина Споденець. Результати конкурсу оголосили днями в Українському інституті національної пам'яті, що виступає співорганізатором проєкту. А я нагадаю, що стипендія імені Едуарда Зуба – це ініціатива родини харківського історика безвісти зниклого на фронті у 2022 році. Її підтримують УІНП, а також благодійний фонд родини Алчевських Бекетових і Харківський національний університет імені Василя Каразіна. Мета проєкту – підтримати молодих дослідників і популяризаторів історії, що розробляють теми з кола наукових інтересів Едуарда Зуба. Це історія Харкова, історія совєтських репресивних органів, церковно-релігійне життя за часів комуністичного тоталітарного режиму. Що запропонували дослідити стипендіати цього року та хто отримав окремі відзнаки? Спитаємо зараз у начальниці другого міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті Марії Тахтаулової. Пані Марії, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Конкурс на стипендію проводиться вже вдруге. Які зміни відбулися від першої стипендії? Хто в журі? Які правила? Чи є якісь суттєві або несуттєві зміни саме в організації конкурсу?
2: Цього року ми не змінювали членів конкурсної комісії, тобто представництво у нас зберіглося з минулого року. Формується власне конкурсна комісія за поданням організаторів конкурсу і родини Едуарда Зуба, тобто від Інституту національної пам'яті, університету, фонду і від родини. От, але загалом у відповідності до положення такі зміни можливі і очевидно, що наступного року вони, сподіваюся, відбудуться. Але цьогорічну капітулу конкурсу визначали Вахтанг Кіпіані, зокрема, військовослужбовець, історик, Філіп Дікань, журналіст, дослідник харківської минувщини, Андрій Парамонов, дослідник історії Слобожанщини, Ярослав Тинченко, це військовий історик, заступник директора військового музею з міста Києва, і Денис Журавльов, це доцент кафедри історії України Каразінського університету, і я, Марія Тахтаулова, очолювала цьогорічну конкурсну комісію. От, так, дійсно, наш уже конкурс завершено, підсумки підведено. Залишається лише урочисто привітати наших переможців і вручити окремі відзнаки, які були запропоновані членами конкурсної комісії і благодійним фондом родини Алчевських Бекетових.
1: А скільки загалом надійшло заявок цього року? Чи багато охочих податися?
2: Так, цього року ми подвоїли, власне, кількість заявок, їх 16. Надійшли вони з усіх куточків, фактично, України, від Ужгорода і до Дніпра, і Харків, і Київ, власне, ну, географія дуже обширна. За умовами конкурсу це можуть бути молоді дослідники і популяризатори історії віком до 40 років. Так, і вони вже говорили про тематику. У наших конкурсантів, ну, мають відповідати, звичайно, тематиці нашого конкурсу. Ну і, власне, мабуть, варто вже сказати більше про наших переможців і окремі відзнаки. Ну, передусім розповім про Ірину Споденець. Це музейниця, вона харків'янка, керівниця музейного сектору Національного наукового центру Харківський фізико-технічний інститут. І за підтримки стипендії Ірина запропонувала реалізувати проєкт «Будинок фізиків УФТІ. Мікроісторія репресій 1937-1938 років». Власне, пані Ірина хоче розповісти нам про історію репресованих науковців через екскурсійний маршрут, остання адреса «Будинок фізиків», а також публікації наукових і популярних текстів, які дотичні до цієї теми. Власне, вона в своєму мотиваційному листі писала про те, що її надихнув досвід популяризації про будинок слово. От і власне вона хотіла би продовжувати і розповідати про такі мікроісторії в даному разі на прикладі будинку фізиків. Ну і вулиця Чайковська, колишня, тоді це була теж адреса Чайковська. Це вулиця, яка була в полі зору дослідження Едуарда Зуба, тому що певний час на Чайковській 16 знаходився концентраційний табір чекістів, і саме там відбувалися масові розстріли під час першої більшовицької окупації Харкова у 18-му році. І Едуард досліджував цю тему і знайшов справи архівні. Він, власне, поіменно встановив перелік тих, хто був там розстріляний. Це понад 100 осіб. Ось, і він про це багато писав у своїй книзі і в своїх дослідженнях, тому от кому цікаво буде дізнатися більше, це легко гуглиться на сайті Медіапорт, можна знайти публікації на цю тему. Ну і, власне, друга наша переможниця – це Світлана Павленко, вона з Дніпра, вона історикиня, спеціалізується передусім на всесвітній історії і досліджує україно-японські відносини кінця 19-го, першої третини 20-го століття. Але досліджує дуже
1: це
2: цікаво.
1: Дуже мене якраз зачепила ця тема, що вона дуже відрізняється від того, що ми так звикли бачити, це історія японських. От розкажіть детальніше про це.
2: Власне, пані Світлана пропонує реалізувати проєкт, який називається «Вирок. Двокрапка. За шпигунство на користь Японії. Репресивна політика радянської влади щодо агентурного оточення японського консульства в Одесі в 1930-х роках». Да, мені теж дуже зацікавила, заінтригувала ця тема, коли я досліджувала роботи, які нам надійшли. Ми, звичайно, знаємо, що радянська тоталітарна система, вона скрізь і в кожному бачила шпигунів, і якихось доносчиків і так далі, тому подібне. І звичайно, що в кожному консульстві, так, представництві, іноземному представництві в Радянському Союзі, безумовно, були ті, хто шпигував на користь Радянського Союзу. Але ось такого комплексного дослідження, тим більше, Японія доволі далека, да, від України країна, і навіть

0: як можна буде послухати і дізнатися більше про цих шпигунів в японському консульстві, загалом про роботу, таку системну роботу. Ось, тобто на нас чекають публічні лекції авторства пані Світлани і статті.
1: А щодо окремих відзнак, є також і такі у вас?
0: Так, да, у нас цього року, я нагадаю, що наші переможці отримують 40 тисяч гривень фінансової підтримки, тобто це за умовами нашої стипендії. Але цього року окрему відзнак, у нас їх буде дві, запропонована за ініціативи Олександра та Івана Зубів для ще одного дослідника. Розмір такої винагороди буде складати 20 тисяч гривень, і за рішенням конкурсного комітету нашого ним стане Олександр Пасічняк. Це незалежний дослідник з Кіровоградщини, який в своєму мотиваційному листі писав про те, що він досліджує голодомор, геноцид в центральному регіоні, зокрема, от Кіровоградщина, Херсонщина. І в фокусі його уваги перебуває переселенська політика комуністичного тоталітарного режиму. Тобто він говорить про те, що переселенці там з Росії, з інших регіонів Росії сюди в Україну, це такий спосіб замести сліди власне злочину голодомору, і робить він це на підставі архівних документів, які йому вдається зібрати в центральних державних архівах центрального українського регіону. І коли ми з колегами обговорювали власне роботу Олександра, то архівісти говорили нам про те, що це дуже мало досліджені архіви, тобто добре досліджені харківські архіви, скажімо, на тему голодомору, київські, звичайно, центральні, але ось власне цей регіон він мало досліджений. І Олександр планує видати збірку архівних документів з цієї тематики, да, тобто голодомору і переселенської політики. От, і привернула увагу членів комісії те, що ось дехто з них сказав, що от ми прям бачимо молодого Едуарда, який такий спраглий до знань, справжній дослідник, який поринає в архіви, в документи, і таким чином ось побачили таку аналогію, і в принципі одноголосно було вирішено, що саме Олександру дістанеться ця окрема винагорода в розмірі 20 тисяч гривень від родини Зубів. І друга така окрема відзнака була присуджена Христині Семирин, але це вже ініціатива благодійної організації фонду родини Алчевських-Бікетових. Пані Олена Рофе-Бікетова, теж як вона є головою організаційного комітету стипендії, також була присутня на обговореннях з конкурсною комісією і дуже зацікавив доробок пані Христини. Вона дуже, скажімо так, вже багато в різних напрямах показала свою експертизу, але, зокрема, для пані Олени визначальним була її дослідження в сфері жіночої історії, і які перегукуються з ідеями самої Христини Алчевської. І, власне, ось зв'язок такий, цей тематичний зв'язок і обмовив пропозицію від родини Рофе-Бікетових, власне, від благодійного фонду Алчевських-Бікетових, передати Христині Семирин грошову винагороду в розмірі 15 тисяч гривень на її подальші дослідження. Ось такі у нас цього року переможці і, власне, володарі окремих відзнак. Ну, тепер тільки ми готуємося до урочистого вручення, щоб це все в атмосфері піднесення і такого от, я би не сказала, свята, тому що все ж таки наша стипендія є дещо з присмаком меморіалізації, але, власне, ми готуємося до урочистого відзначення.
1: Пані Марія, а ви відстежуєте діяльність переможців минулого року? Чи вийшли їхні матеріали? Чи все було зроблено, що було заплановано? І як вам взагалі ця, ну, їхня робота?
0: Так, звичайно, за умовами конкурсу стипендіати мають 4 місяці на реалізацію свого проєкту. Тобто ось я перелічила, да, що пані Світлана і пані Ірина будуть робити наступні 4 місяці після вручення, а потім навесні ми матимемо ще одну зустріч з нашими переможцями.

0: які розкажуть і покажуть, що ж їм вдалося зробити із запланованого. І в минулому році у нас так само наші переможці, це був Дмитро Деркач з Києво-Могилянської академії, студент-історик, теж, до речі, дослідник Голодомору, але з іншої абсолютно оптики, він досліджував, як український Голодомор висвітлювався в західній пресі тих часів. І, власне, друга переможниця Юлія Єременко, вона аспірантка Разінського університету, яка працює над тематикою націонал-комуністів. Значить, Юлія і Дмитро виконали умови стипендії, і Юлія подала статтю і провела публічну лекцію на тему свого дослідження, а Дмитро зняв, не скажу вже скільки, забула, але багато роликів для свого тіктоку і ютубу, де розповідав про ту тему, яку він заявив, тобто про західну пресу, про Голодомор на сторінках західної преси в 20-30-х роках.
1: Я пам'ятаю, що конкурс минулого року, не знаю, як цього року, але минулого року точно термін подачі заявок продовжували. І я так підозрюю, що це, мабуть, що хотілося розширити коло учасників. Чи ви відчуваєте, що є такий дефіцит чи брак учасників? І чому це так стається? Через те, що, можливо, це така доволі вузькувата тема, чи цим періодом мало зацікавлено людей в цьому, чи є така необхідність в більшому вивченні цього періоду взагалі в Україні?
0: Скажу, що цього року ми теж продовжували прийом заявок, так само, як і минулого року. Так, безумовно, ми хотіли ширшого, більшого, вибору, представлення своїх робіт. Можу сказати, що тематика, дійсно, вона не про все, так, це умови положення, тому що ми саме метою цієї стипендії є певне продовження тих студій, якими займався пан Едуард, в прийдешньому, на мовому, юному поколінні, які би далі розвивали теми репресій, комуністичного тоталітарного режиму, регіональної історії, історії Української революції. Тобто, з одного боку, ми дійсно створюємо певний коридор тематичний, в якому наші дослідники можуть подаватися. З іншого боку, я не можу сказати, що він аж такий вузький, що у нас в країні зовсім мало таких дослідників. Тобто, я думаю, що ми маємо просто більше і ширше говорити про нашу стипендію і заходити в ті ком'юніті студентські, аспірантські, наукові, яким би це було цікаво. Ми працюємо над цим, але я можу сказати, що не таке широке, можливо, представництво ми маємо, яке би ми воліли бачити. Але все ж таки ми спостерігаємо позитивну динаміку. Як я вже сказала на початку, що вдвічі збільшилося кількість заявок цього року, і власне в цьому я вбачаю позитив, але безумовно є над чим працювати і інформувати ширше про нашу стипендію, про таку можливість, щоб дійсно ми підтримали тих, хто прагне надалі досліджувати нашу вітчизняну історію, ось в тій тематиці, про яку ми говоримо, в якій працював Едуард Зуб.
1: Я пам'ятаю, що минулого року під час урочистої нагородження, урочистого заходу, була така щемливе звернення матері пана Едуарда і її такі слова. Чи вдається батькам теж ознайомитися з усіма роботами, чи є сили у них на це, як вони реагують, які в них емоції від того, що дійсно справа пана Едуарда живе і продовжується. От ви як спілкуєтеся з родиною, напевно, маєте теж якось своє спостереження.
0: Обов'язково. Всі роботи, які нам надходять, мотиваційні листи, я для Олександри Олексіївни Зуб роздруковую, вона їх уважно читає, складає свою думку, ми з нею ділимося своїми враженнями. Вона не втручається в роботу конкурсної комісії, вона не відвідує засідань, нічого такого нема, але їй дуже цікаво, для неї це надзвичайно важливо, тому вона в курсі всього, що відбувається і на стадії підготовки, урочистої церемонії, як перебіг конкурсу. Тобто ми з нею на постійному контакті, і вони з чоловіком, з з паном Іваном абсолютно включені в весь процес. Я щиро сподіваюся, що здоров'я не підведе, і вона знову матиме можливість бути з нами на урочистому врученні цього року. Принаймні, вона збирається, я щиро вірю, що так і буде. От, тобто родина, да, вона дуже цікавиться, і я привозила їм потім, ну, на жаль, Едуард, Іван не може бути присутнім. Тобто запис для цього, ми робили запис, і потім вони дивилися, і передивляються, переглядають. І саму церемонію вони надзвичайно вдячні всім тим молодим дослідникам, які відгукуються на цю стипендію. От, для них це надзвичайно цінно, вони в цьому бачать, ну, звичайно, продовження справи їхнього сина, і вони не полишають надію, що пан Едуард і особисто теж зможе ознайомитися з цими роботами, поспілкуватися з цими молодими дослідниками, поділитися досвідом. І, власне, я теж на це щиро сподіваюся.
1: Пані Марія, можливо, трошки от підсумуючи нашу розмову, дасте так відповідь на те питання, коли очікувати цієї урочистої церемонії, чи буде вона відкритою і теж буде, можливо, запис, щоб люди могли теж побачити, хто переміг, в обличчя побачити і, можливо, потім стежити за цим доробком, який вже буде за результатами стипендії.
0: Так, я можу нарешті поділитися інформацією. Наша стипендія, вручення стипендії заплановане на 12 листопада. Як і минулорічна урочиста церемонія, так і ця обов'язково буде зафіксована, записана. З минулорічною можна ознайомитися на сайті Українського інституту національної пам'яті, не на сайті, перепрошую, на YouTube-каналі Українського інституту національної пам'яті. Також є сторінка стипендії у Фейсбуці, де теж зібрано повну версію, відеоверсію і окремі такі включення наших учасників, і, зокрема, Олександри Олексіївни, наших переможців. От, тому в цьому році ми не будемо відходити від цього формату, і так само будуть записи. І, звичайно, я запрошую всім, кому цікаво послухати, подивитися і побачити нашу молоду нову генерацію дослідників і популяризаторів, долучитися до цієї зустрічі 12 листопада. Вся додаткова інформація, безумовно, буде на соцмережах і партнерських, Інституту національної пам'яті, стипендії. От, і через реєстрацію отримати інформацію, де саме буде це відбуватися, і прийти до нас, долучитися, побути разом.
1: Дуже дякую, пані Марії. Ми спілкувалися з Марією Тахтауловою, начальницею 2-го міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті. Я нагадаю, що саме Український інститут національної пам'яті є співорганізатором проєкту стипендії імені Едуарда Зуба. І цьогоріч теж є стипендіати. Будемо стежити за результатами і чекаємо на урочисту церемонію разом з пані Марією. Дуже дякую, пані Марія. На все добре.
0: Дякую, на все добре, до побачення.
1: Дякую нашим слухачам. Це був вечірній ефір на Радіо Накипіло. Слухайте Радіо Накипіло.
2: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: У Лозівській громаді оголошений день жалоби. Харківщина отримала енергетичне обладнання. На Харків насувається негода. Деталі у випуску новини в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Тема дня.
1: 22 вересня оголошене днем жалоби у Лозівській громаді. Під час масованої атаки на громаду у ніч на 21 вересня загинули дві місцеві мешканки. Багатодітна матір та вчителька музики, повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський. Після масованої ворожої атаки встановили попередні масштаби руйнувань. Два приватні будинки знищені. Вщент ще одна двоповерхівка майже зруйнована. Десятки багатоквартирних і приватних будинків зазнали значних пошкоджень. Зокрема, вибиті та зруйновані понад 400 вікон, пошкоджені більш як 90 балконів, покрівлі, двері, фасади та перекриття. У нежитлових будівлях зафіксували майже 200 вибитих і пошкоджених вікон. Постраждали будинок культури, приміщення сімейної медицини, заклади освіти, відділення зв'язку, санітарна служба, залізничні та виробничі споруди, а також об'єкти малого бізнесу, комунальні та аварійні бригади. Наразі розчищають території від уламків і закривають вибиті вікна. Паралельно фіксують усі руйнування для подальшого оформлення допомоги та компенсації.
2: Новини з фронту.
1: Минулого тижня російські війська намагалися прорвати державний кордон України на південно-слобожанському напрямку та проникнути на українську територію малими піхотними групами. Також окупанти намагалися захопити українські позиції. Як повідомляє Державна прикордонна служба, розвідувально-ударні групи безпілотних літальних апаратів бригади ГАРД виявили інтервентів та завдали ударів по них ще на підступах до кордону. Упродовж тижня російські війська втратили 84 військових убитими та 38 пораненими. Ще 7 окупантів взяли у полон.
2: Харківщина.
1: Харківщина отримала енергетичне обладнання у межах міжнародної допомоги. Минулого тижня енергетичні компанії Харківщини отримали устаткування для відновлення та зміцнення інфраструктури у межах Фонду підтримки енергетики України, повідомляє Міністерство енергетики. Загалом українські регіони отримали обладнання майже на 5 мільйонів євро. Це силові трансформатори, роз'єднувачі, вимикачі, кабелі та інше необхідне обладнання. Допомогу отримали енергетичні компанії Харківської, Вінницької, Запорізької, Львівської, Дніпропетровської та Чернігівської областей. Обладнання придбали завдяки внескам Великої Британії, Ірландії, Норвегії та Євросоюзу до Фонду підтримки енергетики України.
2: Про хороше.
1: Учень 11 класу Харківського ліцею номер 118 Владислав Халін виборов золоту медаль на Балканській олімпіаді з інформатики в Албанії. Як інформує прес-служба мерії, харків'янин посів третє місце у загальному рейтингу міжнародного змагання юних програмістів, яке пройшло у Тирані. Зазначив, що Балканська олімпіада з інформатики – щорічне міжнародне змагання, котре об'єднує талановитих школярів з країн Балканського регіону та інших держав.
2: Погода.
1: Для Харківщини оголосили штормове попередження. На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують хмарну з проясненнями погоду, часом дощ і гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря при дешньої ночі 11-16, завтра в день 18-23 градуси. Слухайте радіо Накипіло, допомагайте Збройним силам України, шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
3: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо Накипіло зникне з частоти 92,2 у Харкові,
4: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах Балаклії Близнюках все залишиться без змін.
3: З 3 жовтня радіо Накипіло на 96,7 FM. До зустрічі!
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо на

Новожанове слухає радіо Накипіло. Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Харкові вечір. Радіо Накипіло. Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину. Про людей.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
3: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

Як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці, атрибут мирних часів, нині інший.

Маєш, напевно, чималий клопіт. Часом і я, наче з ніг, валюсь. Дві наші долі малюю на

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харків.

0: Ďakujem.
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».
2: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Слухайте радіо «Накипіло».

присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо! Якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти повірила йому, засумувала і почала їсти. Заїдати провину, сором і злість, та себе не заспокоїть та, хто себе їсть. До когось хлопці домагались, до когось учителі, до когось рідний тато, всякий є на цій землі. Але попереду у тебе ще ціле життя, через минуле не викидай майбутнє на сміття. Знаю, інколи так боляче і складно, що хочеш зі всім покінчити і все скінчити. Тоді думки про те, що тут лишаться ті, кому буде боліти, ніби не можуть спинити. We'll be right back.

Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Тихий сон, ти був примарою з голосом, затлівшись приском на віях, чи поміж теплих думок. Дивний сон, я пролучав тебе списком.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Економічний прорив з Павлом Шереметою на радіо Накипіло.
1: Добрий вечір. Це «Економічний прорив» з Павлом Шереметою на радіо Накипіло. Thanks God, it's Monday. Дякую Богові, що це понеділок. У нас новий робочий тиждень, і нам потрібно рухатись стрімко вперед, так як рухається світ. І про це ми будемо говорити. Але почну я з того, що декілька тижнів тому проходив по вулиці Коцюбинського в Києві повз колишнє білоруське посольство. І здивувався, що на ньому поросли дерева. Ось, тому що його закрили в 22-му році з відомих причин. І там є вхід. Глядачі можуть подивитися на Ютубі, ми виставимо фотографію. Просто поросли дерева. Очевидно, що ніхто туди не заходив. Закрита територія, екстериторіальна, напевно, мала би бути. Ось. Тобто природа бере своє, хащі повертаються. Бо, як ви розумієте, тут метафора і аналогія, звідки хащі у нас беруться з півночі, з північного сходу. Ось, і це мені нагадало книгу «Jungle Grows Back». Джунглі знову зростають, або джунглі повертаються. Роберта Кагана, відомого американського експерта, публіциста, в якій він говорить, що світовий порядок, який був до цього часу, і це система, в якій американська могутність підтримувала верховенство права, в тому числі міжнародного, мережу союзів, міжнародних інституцій, відносно відкриту торгівлю і правила, які покликані стримувати традиційну політику великих держав, вона фактично припинила своє існування. Ключові принципи цього світового порядку – це була суверенна рівність держав, неприйнятність територіальних завоювань, колективну безпеку через такі союзи, як НАТО, наприклад, економічну інтеграцію через такі інституції, як Світова організація торгівлі, знову І особливо після 1989 року очікування, що демократія та ринкова економіка надалі поширюватимуться по всьому світу, всім світом, і це так званий Вашингтонський консенсус. Все це вибухнуло.
0: Економічний прорив з Павлом Шереметою.
1: Я шукаю дипломатичну фразу, щоб не використовувати військову термінологію. Ще гірше, ніж ця. І ми маємо замість постхолодновоєнної епохи і американського однополярного домінування, ми маємо факт, що ця епоха завершилася безповоротно, як говорять більшість експертів, про які я сьогодні буду згадувати також. Завершилась вона, якщо безповоротно, то в 2020-х роках. Я б сказав би, що початок цього завершення був 2008 року з інтервенцією нашого ворога Російської Федерації на територію Грузії. Але в 20-х роках повномасштабне вторгнення Росії в Україну, перед тим хаотичний вихід США з Афганістану, все це підірвало європейську архітектуру безпеки часів холодної війни і після неї. Крім того, маємо перетворення Китаю на справжнього рівного економічного та військового суперника Сполученим Штатам. Ми маємо зазіхання Сполучених Штатів на Гренландію, що є територією Данії і Канади. Тобто постхолодновоєнна епоха завершилася.
0: Економічний прорив.
1: Проблема є в тому, що ми є маленька країна, особливо економічно. Ми є велика країна європейська, якщо говорити про територію. І ми є достатньо потужна країна все ще, якщо говорити про населення. Але, на жаль, я трошки пізніше скажу цифри, наша економічна потуга навіть не відповідає нашій території. Вона є суттєво менша, на жаль. І, між іншим, в цьому циклі програм ми будемо, економічний прорив, на радіо Накипіло ми будемо говорити про те, що з цим робити, бо факт, що наша економічна потуга не відповідає нашій географічній потузі і воєнній потузі, вже тепер ми теж можемо про це сказати відверто, є поганий факт. І він вимагає уваги, він вимагає рефлексії, він вимагає обдумування, він вимагає діагнозів і рецептів. І саме отакі, особливо рецептурна частина, це те, що мене дуже цікавить. Павло Шеремета з економічним проривом на радіо Накипіло. діло. Будемо думати, що з цим робити, бо є багато різних рецептів посилення ролі держави, зокрема, в який я не вірю. Якщо не цей рецепт, то який? Але про все це згодом.
0: Економічний прорив з Павлом Шереметою.
1: Яким є новий світовий порядок? Я тут також зразу скажу, що він ніякий не новий, цей світовий порядок, тому що це те, що ми називаємо старий світовий порядок, який, власне кажучи, припинив своє існування остаточно на початку 20-х років цього століття. Це, швидше всього, був виняток. Спокійний, мирний виняток, який тривав, можна вважати, між 1991 і для України 2014 роком, тобто 23 роки, грубо кажучи. Проблема є в тому, що за ці 23 роки, по суті, виросло покоління, подорослішало покоління українців, які не знали нічого іншого, які не знали дикості, я сказав би, постійного світового порядку, до якого ми насправді повертаємося. І це якраз і є думка Роберта Кагана в книзі «Джунглі повертаються» або «Хащі повертаються», якщо знову ж таки згадати про це посольство на вулиці Коцюбинського. Отже, в цьому світовому порядку, я навіть не буду його називати новим, будемо називати його звичним, кожен є сам за себе, пише колумніст Financial Times Алек Рассел. Тепер, коли Америка фактично відмовилася від ролі захисника демократії, пише він, для тиранів настала весна. Для тиранів по всьому світу. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні в січні цього року виступив з резонансною промовою на Всесвітньому економічному форуму в Давосі. Він заявив, що світовий порядок, який постав після холодної війни, переживає розрив, а не перехід. І що середні держави, середнього розміру держави, він мав на увазі, це Канада, між іншим Україна за населенням десь була трішки більше Канади, зараз в силу відомих причин десь зрівнюється з Канадою, повинні діяти разом, каже Марк Карні, бо якщо нас немає за столом, це чудова цитата, ми опинимося в меню. Якщо ви не за столом, то ви на столі або в меню. Брутальна фраза, але як я буду доводити протягом наступних декілька десятків хвилин, нічого тут дивного нема, так було завжди. Крім оцих 23 років, коли був оцей ліберальний порядок, давайте будемо так його назвати. У січні, відповідно, Карні, у цьому виступі прем'єр-міністр Канади Карні розкритикував ідею очолюваного Америкою глобального порядку, заснованого на правилах, так він називався, назвавши її приємною вигадкою, ілюзію, я б додав би зі свого боку, але слово приємною є, напевно, справедливо. Це була приємна ілюзія, в тому числі для України, особливо за умов, коли Сполучені Штати підтримували нас. Доказ обвинувачення, який приводить Алек Рассел, є в тому, що, наприклад, відомий диктатор Заїру Мобуту Сесе Секо часів холодної війни, він був королем клептократії, корупції, можна сказати, але його та інших деспотів підтримували численні президенти Сполучених Штатів, як антирадянських союзників. Тобто, такий собі був порядок, але якщо тебе підтримує гегемон, який оцих 25 років був єдиний на світовій арені Сполучені Штати, то тобі жилося трішки краще. І, знову ж таки, той самий Марк Карні заявив, що старий порядок не повернеться. Будь-який політик, який досі апелює до міжнародної спільноти або називає Сполучені Штати союзником, або бреше, або просто не звертає увагу на те, що відбувається. Жорсткі слова. Але нам треба звикати до того, що ми звикли від вибухів і від війни, і від брутальності військової цього часу. Маємо ще якісь такі, тут трішки міжнародні політичні ілюзії, і напевно, що від них теж потрібно відмовлятися і дивитися правді в обличчя. Відповідно, знову ж таки, Роберт Каган, який принагідно є чоловіком Вікторії Нуланд, відомої, вона була заступниця держсекретаря Джона Керрі в адміністрації Барака Обами, в тому числі часів Майдану 2014 року. Я мав честь з нею зустрічатися, коли я тоді був в уряді. Каган пропонує перевернути звичне запитання, яке зараз звучить, чому міжнародний порядок руйнується? І він каже, що варто запитувати себе, а чому ми взагалі мали очікувати, що мирний міжнародний порядок існуватиме? І він пише, що протягом більшої частини відомої історії держави конкурували за територію, безпеку, ресурси, престиж і владу. Тобто держави конкурували між собою. Великі держави створювали сфери впливу, сильніші держави примушували слабших, кордони змінювалися внаслідок воєн, політичні режими виникали і занепадали, не існувало наднаціональної влади, здатної надійно забезпечувати дотримання правил. Так людство жило практично всю свою історію дотепер. Мартін Вольф в Financial Times пише, що саме в такий світ вірить Трамп, у якому США не мають союзників, а сателітів, а мають лише сателітів, у якому США можуть робити все, що захочуть, коли хочуть і з ким хочуть, у якому значення має лише сила, і понад усе це світ, у якому США вважають, що лише вони володіють цією силою, причому, що, як ми знаємо, наш сусід ворожий, вони вважають, що є ще одна країна, яка може робити все, що їй захочеться. І ця сила зосереджена в руках однієї людини, і тут навіть важко сказати, про яку ми країну зараз з трьох, бо ще додайте сюди Китай, говоримо, яка, і це не випадковість, пише Мартін Вольф, є ще й хуліганом. Ну, це не про Китай, ось, але, знову ж таки, про яку з двох країн він говорить, догадайтеся самі.
0: Економічний прорив.
1: Мій вчитель і хороший друг, професор Стенфордського університету, напевно, найвідоміший політолог у світі Френсіс Фукуяма, часто приїжджав в Україну, в тому числі на моє запрошення, викладав в різних українських університетах, в тому числі в Українському католицькому університеті у Львові. Він пише, що попри ці дивовижні трансформації, як політики, так і економіки, сьогодні ми перебуваємо в незаздрісному становищі. Приблизно у 2008 році третя хвиля демократизації почала спадати, і відтоді спостерігається відкат демократичних процесів. Я тут знов додам, хащі повертаються. І повернуся назад до цитати Фукуями. Була одна конкретна людина, чия реакція на події 1989-91 років кардинально відрізнялася від загальної. Це від себе додам диктатор Володимир Путін. Він не вітав розпад СРСР, м'яко кажучи, навпаки вважав його однією з найбільших трагедій 20-го століття. І відтоді він намагається змінити цей хід історії, пише Фукуяма. Сьогодні в багатьох країнах Європи набирають сили і популярності популістсько-націоналістичні партії. Чимало їхніх прихильників переконані, що головне джерело небезпеки – це не диктатури на кшталт російської чи китайської, а сам Європейський Союз. Хоч, як це не дивно, багато з цих груп симпатизують Москві і виступають проти надання військової та економічної допомоги Україні, яка протистоїть російській агресії. На жаль, Сполучені Штати також належать до країн, охоплених таким популізмом, пише Фукуяма. Наш президент, схоже, захоплюється лідерами-автократами, такими як Путін і Сі Цзіньпінь, і не надто зважає на демократичних союзників Америки. Ба більше, він має намір вести торгівельну війну саме проти цих союзників, звинувачуючи їх у тому, що вони десятиліттями обдирали Сполучених Штатів. Кінець цитати. Я тут додам від себе, що минулого тижня, коли президент Трамп дізнався про угоду чи партнерство, яке планують Євросоюз і Канада, він сказав, якщо це є з хорошими намірами, то хай собі роблять, якщо це з поганими намірами, то він сказав, я припиню торгувати і з Канадою, і з Європейським Союзом. Повернуся до цитати Фукуями, професора Фукуями, одного з найвідоміших політологів світу. Світовий порядок, у який ми вступаємо, не ґрунтуватиметься на тих ліберальних принципах, що були його основою 45-го року. Нинішнє 45-го року, треба розуміти, це для західного світу, бо очевидно, що для нас в Україні це з 91-го року, 1991-го року. Нинішнє керівництво в Вашингтоні, пише він, вочевидь, прагне відродити світ великих держав та імперій, характерних для 19-го століття, де малі країни мусять підкорятися пануванню своїх більших сусідів. Це не шлях до глобальної стабільності, адже великі держави матимуть масштабні і суперечливі амбіції. Тобто вони конфліктуючі, можна навіть сказати, амбіції. Відповідно, що вони завжди будуть виясняти стосунки між собою, що ми, власне кажучи, зараз і бачимо також. Не буде цей світ і процвітаючим, пише Фукуяма, якщо кожна країна вважатиме, що має задовільняти власні потреби виключно в межах своїх кордонів. Як американцеві, завершує Фукуяма, мені боляче казати вам та іншим європейцям, що світ, який існував до 2016 року, я наголошую тут, вже не повернеться. Так що, дорогі українці, цитата за цитатою, і давайте вже, щоб якби завершального останнього цвяха я ще дам цитату від заступника керівника апарату Трампа з питань політики Стівена Міллера. Казав би легендарну цитату з січня цього року. Він сказав: «Ми живемо у світі, у реальному світі, де панує сила, міць і влада. Це не порушні закони світу, що існують від початку часів».
0: Економічний прорив з Павлом Шереметою.
1: Якщо хтось мав якісь ілюзії, якщо хтось мав якісь надії, що перемир'я, мир, завершення війни, перемога, і ми повертаємося в цей процвітаючий ліберальний світ, то даруйте. Ну, звичайно, що ми перемагаємо, тут сумніву нема, питання тільки коли. Ось, але ми не повертаємося в ліберальний світ, бо, як пише Фукуяма, його вже не буде, буде інший, про який ми зараз далі поговоримо. А про Фукуяму що варто зауважити, він тут зазначає, що я провів значну частину свого життя, вивчаючи демократичні інститути та працюючи з такими організаціями, як Національний фонд демократії, який англійською звучить як National Endowment for Democracy, щоб допомогти розбудувати сильні демократії у всьому світі. Тому, власне кажучи, він достатньо часто був в Україні, у всьому світі. Тому, власне кажучи, він достатньо часто був у

0: далі частіше нападають на свійських тварин, насамперед на овець. І це зростання чисельності стало за останніх 50 плюс років, бо завдяки суворим заходам правового захисту популяція італійських вовків, яка в 70-х роках перебувала на межі зникнення, менше ніж 100 особин, зараз 3500, змогла значно відновитися в регіонах Апенін та Альп, хащі повертаються. Відбуваються відповідно втрати худоби, щороку в Італії вовки вбивають в середньому близько 8700 свійських тварин, пише Євроньюз, переважно овець і кіз, що обходиться регіональним бюджетам у мільйони євро у вигляді компенсацій. Заходи з правового захисту та збереження в Італії та по всій Європі відтоді допомогли відновити популяцію вовків. Ось, і тепер ми маємо цю небезпеку, бо вони нападають вже й на людей, про що я зараз кажу. Відповідно до дослідження, яке охопило 34 європейські країни, тобто це не тільки італійський феномен, та між 2012 і 22-м роками чисельність вовків у Європі зросла з приблизно 12 тисяч до понад 21 тисячу, тобто на 58%. У міру відновлення популяції почастішили напади на худобу, і згідно з дослідженням 22-го року, вовки щороку вбивають десятки тисяч сільськогосподарських тварин по всій Європі, переважно овець. І ось новини минулого місяця. 20 серпня троє туристів, серед яких 52-річна жінка та її 12-річна донька, зазнали нападу тварин. Вони кажуть, ймовірно, вовка, під час перебування у туристичному комплексі Пунта Піццо неподалік від Галіполі. Усіх трьох доправили до лікарні, згодом жінку та дівчинку виписали, визначивши термін відновлення у 14 днів. За попередніми даними, перш ніж напасти на людей, тварина спершу накинулася на маленького собаку на територію комплексу. Карабінери за підтримки ветеринарів з місцевої служби охорони здоров'я проводять розслідування, щоб ідентифікувати тварину та встановити, чи це справді був вовк. Зафіксовано і інші ймовірні випадки нападів на неповнолітніх. Від початку серпня постраждало троє дітей. Останній інцидент стався 15 серпня в Нойкатаро, поблизу Барі, де 6-річного хлопчика вкусила тварина, яку також вважають вовком.
1: Економічний прорив з Павлом Шереметовим.
0: Ну, такий світ. А що тут дивного? Ще раз, нічого нового. І є інформація з інших країн в Європі. Франція, країна, де розгортаються одні з найпекліших конфліктів, не між лівими і правими, ось, а між вовками і вівцями, зокрема у французьких Альпах. Щороку тут гине понад 12 тисяч голів худоби, а сума виплат компенсації сягає мільйонів. Відповідь на це, вовчий світ, уряд Франції дозволив відстріл від 21 до 23% загальнонаціональної популяції вовків, щоб задовольнити вимоги тваринників, які зазнають значних збитків. У Німеччині вовки стрімко відновили свою популяцію в країні, що викликало різкий спротив з боку аграрних лобі. Бундестаг, тобто парламент Німеччини, вніс зміни до федерального законодавства про полювання, офіційно віднісши вовка до видів, дозволених до відстрілу. Це полегшило полювання на так званих проблемних вовків і дозволило створити спеціальні зони для їхнього вилучення з природнього середовища. І нарешті в Нідерландах, у цій густо населеній країні, де вовки історично були відсутні, спостерігається різке зростання кількості нападів, пише європейська преса. Щороку фіксуються сотні випадків нападу на худобу, оскільки вовки пристосовуються до ландшафтів, в яких домінує людина.
1: Економічний прорив.
0: Якщо хтось думає, що у нас якась сталася зоологічна програма, ні, це економічний прорив з Павлом Шереметою на радіо накипіло. Але я оцією метафорою і цими фактами просто хотів повернути трішки нас до реальності, в який світ ми повертаємося. Бо цей світ був завжди таким. Ну, щоб підтвердити це, давайте я вам приведу декілька цитат, які вам, в принципі, відомі. І вибачайте, що перейду я на мову оригіналу. Нікакого особенного малоросійського язика не было, нет и быть не может, и что наречие их употребляемое простонародием есть тот же русский язык, только испорченный влиянием на него Польши. Что общерусский язык также понятен для малороссов, как и для великороссиян, и даже гораздо понятнее, чем теперь сочиняемый для них некоторыми малороссами и в особенности поляками так называемый украинский язык. Напевно, он бы сказал украинский язык. Це Валуев, министр міністр внутрішніх справ на той час, пізніше навіть голова комітету міністрів Російської імперії, в відомому Валуєвському циркулярі про заборону української мови, вовча політика, ворожа,

0: Ижацька. І робимо скільки? Ну, трошки більше, 150 років вперед. Я, між іншим, цю цитату я хочу подякувати тут пані Орисі за те, що вона її мені привела. Зараз, одну секундочку. Орисі Демський. Ось. Віталій Портніков, український відомий публіцист, приводить цитату вже 2006 року. Радник Путіна Антон Кобяков заговорив про порятунок України шляхом переселення росіян на українські землі, нагадав, що Росія вже рятувала Україну таким чином у часі імператриці Катерини ІІ. Досить відверте і безсоромне визнання етноциду як однієї з головних цілей путінської війни, пише Віталій Портніков. Підсумую цю частину тим, що це триває вже 350 років. Я думаю, що це буде тривати ще 350 років, як мінімум. Є оптимістичніші, між іншим, прогнози, але ми у війську зобов'язані думати, ну, те, що в економіці ми називаємо консервативно, тобто найгірший можливий сценарій, в тому числі, серед двох найгірший, найбільш ймовірний. І Талеб, Насіб Талеб висловив таку думку, що якщо феномен історичний триває певну кількість часу, то можна припустити, що він буде тривати таку, як мінімум, таку саму кількість часу в майбутнє. Наприклад, якщо книга є популярна 2 роки, ну, вона може ще, напевно, буде 2 роки популярна. Якщо книга є, використовується, вивчається, цитується, проповідується 2000 років, то, напевно, є велика ймовірність, що вона і в наступні 2000 років буде проповідуватися, поважатися, цитуватися. Ось. І, відповідно, що дає мені також якусь підставу сказати, що якщо ця ненависть до нашої країни від нашого північно-східного сусіда триває вже 3,5 століття, то це не закінчиться в наступних 3 місяці чи 3 роки. Це буде тривати достатньо тривалий час. І, відповідно, що з цим робити? І перед тим, як я перейду до вже навіть економічних цифр, повірте в це чи ні, то я все-таки завершу цю вовчу тему Редьярдом Кіплінгом, щоб ви не думали про закон джунглів. Британський автор проставляв здатність вовків діяти разом. В нього був, між іншим, погляд позитивніший на вовків, ніж той, про який я говорив, і той, який сповідують зараз італійці, німці, і французи, і голландці в шоці від їхнього такого розповсюдження і спроби панувати в людському просторі. І я цитую Кіплінга, бо сила зграї у вовкові, писав він, а сила вовка у зграї. Джунглі Кіплінга – це не беззаконня, це суворе середовище, в якому співпраця стає життєво необхідною саме тому, що середовище небезпечне. Це є середовище, в якому зараз є Україна, і ми це знаємо з воєнної точки зору, але я тут для того, щоб на радіо накипіло з економічним проривом, щоб сказати, що в економічному плані економічне середовище є теж небезпечне. У ширшій творчості Кіплінга дисципліна, солідарність та колективний обов'язок часто постають як відповідь на небезпеку і конфлікт. Наскільки сильним вовком є Україна? І про це ми будемо говорити далі. Це був Павло Шеремета з економічним проривом на радіо Накипіло. Залишайтеся з нами. Зустрінемося за тиждень у понеділок о 20:30.
1: Економічний прорив з Павлом Шереметою на радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: В Україні 9 вечора.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
2: На радіо «Накипіло» звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
3: Маленька собачка у пошуках великих сил.
2: Казки з Артемом Вусиком на радіо «Накипіло».
3: Ця історія про маленьку собачку з родини шляхетних собак, французьких бульдогів. Між іншим, слово «бульдог» перекладається як «собака-бик». Цікаво чому? Достеменно невідомо. Проте ми точно знаємо, що цей песик впертий і безстрашний, саме як бик. Як водиться у породистих собак, коли настає час і цуценя підростає, воно часто потрапляє в нову сім'ю, у сім'ю людей. Так сталося і з нашою крихіткою. Вона стала справжнім членом нової сім'ї. Люди оточили її турботою і любов'ю. А мишка, так назвали собачку, полюбила домочадців усім серцем і вирішила завжди їх оберігати і захищати. Члени родини жили дружно. У кожного були свої обов'язки. Звісно, у мишки теж. Вона повсюди супроводжувала хазяїв, немов охоронець, пильно спостерігаючи за довкіллям. Собачка навіть вилизувала їм лапи після прогулянки, адже самі вони цього не вміють. Підкладала їм під подушку мішечок із чарівними снами, шугала нічних монстрів під ліжком, щоб сиділи тихо, нагадувала господарці, що в неї щось кипить на печі. Іноді мишка гавкала на вхідні двері, то вона відганяла злих духів, які на свою біду вирішили пошвендяти біля квартири. А одного разу мишка одним лише поглядом відлякала трьох здоровезних собак. Бувало, мишці доводилося покарати стіл, об ніжку якого хтось із хазяїв забиває мізінчик. Вона сердито гризла стіл, а люди вигукували «Фу, не можна!», якби ж вони знали, що це меблі бешкотують. Тобі, мабуть, цікаво, звідки у маленького песика стільки сил і такі здібності? Річ у тім, що в мишки була чарівна іграшка, джерело її сили, як вважала вона сама. Але одного разу, захоплено граючись, мишка випадково пошкодила іграшку. І та розірвалася, її шматочки розлетілися в різні боки. Мишка почала нишпорити повсюду, шукала скрізь частинки іграшки, але все марно. Вона почала писати план пошуку втрачених деталей, за цим заняттям і заснула. Уранці мишка зайшла на кухню. Там вона зустріла павучка-домовичка. «Доброго ранку, пане павучок», – звернулася вона до нього. «Сьогодні я виступаю у ролі детектива. Нещодавно сталося НП, тобто надзвичайна подія. Потрібна ваша допомога. Скажіть, будь ласка, де ви були вчора ввечері?»
4: «Здоровенькі були, мишко. Я живу у цьому кутку все своє життя і майже його не полишаю. І вчора був тут. Ось мої гості, вони можуть це підтвердити».
5: «А чи не помітили ви щось незвичне?»
4: «Так, я бачив, як щось дуже швидко пролетіло і впало в каструлю. Це було щось велике та яскраве, мабуть, НЛО?»
5: Не можу розголошувати таємницю слідства. Дякую. І до побачення.
3: Мишка попрямувала до печі. На ній стояла величезна каструля. Дуже високо. Як забратися туди? Як подолати страх висоти? Маленька винахідниця тремтіла від страху, але в неї навіть думки не виникло повернутися назад. Вона не звикла відступати. І от смілива скелеласка на вершині. У середині каструлі мишка опинилася у дивовижному океані з компоту. На самому дні вона побачила частинку своєї чарівної іграшки. Собачка ввічливо звернулася по допомогу до зграї ягідних рибок, які з радістю супроводили її. Мишка схопила знахідку і попливла нагору. Вибравшись з океану, вона подякувала рибкам за допомогу, а ті пробулькотіли, що раді знайомству, і запросили собачку завітати до них ще. Тепер мишка була сповнена ентузіазму і дивувалася лише тому, що вона, виявляється, розуміє риб'ячу мову. Проте залишалося знайти ще дві деталі іграшки. Отже, попереду нові пригоди. Собачка сіла перепочити і побачила двох голубів. Вони помітили її і розреготілися.
5: «Що це за створіння таке? Ви то не дуже чемні. Я собака-детектив. Шукаю загублені скарби. Скажіть, будь ласка, чи не бачили ви вчора щось схоже на це?»
3: Звернулася мишка до птахів і показала фото.
5: Я бачив таку штуку в сумці одного жука на мотоциклі. Можеш зустріти його сьогодні на байкерських перегонах, відповів один голуб.
3: Це, мабуть, крадій, вирішила мишка.
5: А хто це на фото з тобою? Спитав голуб. Ці люди зробили годівничку і піклуються про нас цілий рік.
3: Ці люди? Моя сім'я.
5: О, ми вдячні їм за хлібні крихти і зернятка, тому залюбки допоможемо тобі.
3: Голуби підхопили собачку і полетіли з нею на фестиваль байкерів. У розпорядника мишка дізналася, що потрапити у віп-зону і поспілкуватися із жуком, їй треба взяти участь у перегонах. Негайно потрібен мотоцикл. Мишка зібрала його з того, що було під рукою, тобто під лапою, але чогось бракувало. Мишка в сотий раз за день почухала вухо, і з нього випала полуничка. Певно, вона застрягла у вусі, коли собачка пірнала в океан з компоту. Це була завершальна деталь. Дивобайк готовий. На старт, увага, руш! Учасники рвонули з місця. Апарат мишки заглух просто на старті, але щеня не здалося і завело двигун. Мишка взяла добрячий розгін, здавалося, вона от-от наздожене жука, крадія іграшки. Але собачку підрізав на байку якийсь птах, і вона ледь не злетіла з траси. Негідник. Та мишка втримала кермо. Вона досягла фінішу другою, після жука. «Ти злодій! Навіщо поцупив шматочок моєї іграшки?» Рявкнула мишка і показала на його сумку. «Ти несправедлива, я не крадій», – образився жук. «Учора була буря. Ймовірно, вітром її закинуло до моєї сумки. Тримай!»
5: «А, вибач, я не хотіла тебе образити. Мені соромно», – почервонівши сказала мишка.
6: «Я не злодій. Навпаки, я часто допомагаю іншим. Наприклад, сьогодні відбулися благодійні змагання. Усі смаколики, що ми зібрали, призначені пташенятам, які постраждали під час вчорашньої бурі. А зранку я відремонтував їхній будиночок».
3: Бесіду почув той самий птах-хуліган і підійшов до них.
6: «Мишко, вибач, що підрізав тебе. У мене відпало дзеркало, тому я й не бачив тебе. Вітаю вас обох із перемогою».
3: Він потиснув призером лапи і пішов. Мишка зрозуміла. Байкери не лиходії. Їй теж захотілося зробити щось приємне для пташенят. Вона покатала їх на своїй спині, малюки раділи та сміялися. Усім було весело. Задоволена мишка відпочивала під деревом і мріяла про те, як, повернувшись додому, пограється з іграшкою. І тут її увагу привернув листочок, що, кружляючи, падав на травичку. Вона наблизилася до нього, підняла і побачила, що під листочком сховалася остання деталь іграшки. Хіба не диво? Цуценя з'єднало всі частинки. Отримавши свою чарівну іграшку, мишка ніби відчула новий приплив сил. Вона раділа, скакала, виляла малесеньким хвостиком. Раптом собачка помітила заплакану дівчинку. Мишці стало її шкода, і вона подарувала їй іграшку. Дівчинка відразу втішилася, притиснула іграшку до себе і, подякувавши мишці, пішла. На душі у мишки було тепло і водночас трішки сумно, бо вона думала, що разом з іграшкою віддала свої сили. Де ж тепер їх брати? Як захищати свою сім'ю? Раптом біля мишки зупинився будинок на колесах, що перевозив фургон з овочами. За кермом сидів симпатичний дідусь із сонячною посмішкою, а з ним їхали його друзі. Насправді, ти, мабуть, уже здогадався, що цей мандрівник був незвичайний. Він завжди опиняється там, де його потребують. Цього разу добрий дідусь зупинився, бо побачив сумне цуценя. Він розпитав, що сталося, і мишка йому все розповіла. Дідусь похитав головою і сказав собачці: «Подивись на себе. Ти смілива, відважна, розумна, добра, любляча, вмієш визнавати помилки, ти набагато сильніша, ніж думаєш. Весь час ти не припиняла шукати силу і впевненість ззовні, а шукати її слід у собі». Мишка все зрозуміла, обійняла мудрого мандрівника на прощання, і той розчинився у променях вечірнього сонця. «А ти, мій маленький друже, як вважаєш, звідки беруться сили?»
2: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
7: Так звучить радіо Накипіло. Звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
8: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
7: Слухайте радіо Накипіло.

Вечір у Харкові. Радіо накипіло. Микола Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б Радіо накипіло.

0: жити коли?
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Нова музика на радіо накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Україні 11 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Джаз на Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

0: Вовка слухає радіо Накипіло.
1: Слухайте радіо Накипіло.
2: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Donbas Girl» на радіо «Накипіло».

0: Молва Баварія слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, це Юля Юріна. Слухайте мої пісні на радіо Накипіло.

забарвленою і неможливістю вливати в себе кофеїн. Перемотати на потрібне місце, зупинити десь на полі.

відсотків моїх деталей. Потім підуть на переробку. Що далі? Не знає ніхто. Напевно, складуть в якусь окрему коробку. Каталогізують, що дуже важливо. Реставрують років через 15 з якихось поважних причин. Поки ще актуально, доцільно, врятують всю інформацію. Можливо, щось зрозуміють, що конвертувати час і спогади неможливо. Але завдяки завзятості, звичці не відступати. Продовбаюся з цим трудоміським процесом ще приблизно

Маячня. Маячня записувати. Стенограма гарячкувань. Ретельно пронумерувати, складати в шухляди. Ти. Саме ти видала своїх камрадів. Зрозуміти і підставити завчасно. В миттєвості спалахів свідомості. За помирчення. Павлока. Морока.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Янголе небесний, тисяча очей, ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we're at the root beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

щось не те. Сонечко світить, а світло не йде. Немає сил, немає ідей, немає бажання сприймати людей. Не хочеться їсти, не хочеться пити, не хочу ні з ким ні про що говорити. Я тільки втому, хочу додому. Хочу туди, де мені все знайомо. Але замість того я маю роботу, я в ній сиджу на чекіти міську. Кажуть, кожен сам бере свою долю, можливо, я вибрав занадто важку. І все відбувається через кішку. Можливо, Господь мене так покидає, а може це кисень зжимає мішку. І саме тому мене тупо поє.

0: можна понити, можна поплакати, можна повити. Врешті-решт, звичайна людина і просто прикине все щось змінити. Можливо, не вийде.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: А може і ні. Від думок не залежить, залежить від дій. В мене овочі, як і вони. Вони спонукають чекати весни. В мене родичі, я і у них. Живи не для себе, ти хоч для других. А так, да, можна понити, можна хотіти себе навіть вбити. Але якщо шлях був би легким, чи він реально кудись би привів?

Звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні друга ночі. Ви слухаєте радіо Накипіло.
1: Це поговорити з бандою, бо в мене є два подкасти. Типу один «Сміх та гріх», де я з художниками, з письменниками. Тому я буду сьогодні як аматор у тебе писати, питати те, що мене просто викликало цікавість.
2: Ну, давай.
1: Ну, поїхав.
3: «Сміх та гріх». Гумор під час війни.
1: Всім гарного настрою. Мене звати Олександр Сердюк. Це наш постійний подкаст «Сміх та гріх», де ми говоримо з гумористами, гумористками, акторами, акторками, митцями. Сьогодні у нас митець і художник, і арт, як це називається, хто робить виставки, цей організатор.
2: Не куратор.
1: Куратор, так. Ти бачиш, наскільки я прохаваний в цьому всьому, да. Але тому, мабуть, це буде цікаво, якщо ви на такому ж рівні, як і я, то, я думаю, у вас буде цікава розмова з паном Олексом Ман. Правильно, так? Ну, привіт, Олексе.
2: Привіт.
1: Так, ми сьогодні в такому прекрасному готелі «Атлант», студія. І, ну, я не знаю, мабуть, я в тебе часто питають, але перше, що я багато почитав про тебе, але це, мабуть, у мене перший гість, який дитинство провів в Алжирі. Це якщо ти можеш сказати, як це було життя в Алжирі, і ти щось пам'ятаєш з цього періоду?
2: Ну, звісно, пам'ятаю, я ж там в школу пішов, відучився там перші 6 років. Там, ну, мій тато викладав там в університеті як радянський спеціаліст, фізик за освітою, вивчив спеціально французьку мову для того, щоб читати там лекції. Викладав в Сіті-Амарському університеті, був професором.
1: Ого.
2: Ось, і вчив.
1: Це колонія була, да, радянська, виходить? Що?
2: Ні, це колишня французька колонія, але тоді вони встали на соціалістичний шлях розвитку, це 80-ті роки. Коли дитинство якраз було моє, і до початку 90-х, і вони були на... Спочатку бовтались між капіталістичним шляхом розвитку і соціалістичним, потім міцно стали на соціалістичний шлях розвитку, і радянські спеціалісти з усього Радянського Союзу їздили викладати. Там була інтернаціональна така колонія, литовці, азербайджанці, нефтяники, які там допомагали будувати ці всі нефтяні промисли. Якісь там розміновувачі військові, які там розміновували, тому що там була до 62-го року війна антиколоніальна з французами, і там залишилось багато мін. Ну і мій тато фізик, який вчив будувати електростанції там арабських студентів алжирських. Ось, і ми жили в університетському містечку, ну так, достатньо ізольовано, тому що все-таки за совками треба було приглядати різним там всяким службам, щоб вони не розтікались, не розбігались. Тому це все компактно, так, університетське містечко Сіті-Амарське. Ось, запакували, і там отакий, типу, кампус був. Я там вчився. Ну,
1: ти тоді французьку вивчив, да,
2: получається? Ну, там я ходив при нашому консульстві в школу.
1: Ага,
2: ось, ну, і вчив, звичайно, французьку, тому що це вулична мова була, там, ну, всі її володіли.
1: Алжири там яка взагалі мова? Що до
2: арабська і французька.
1: Ага, ага.
2: І до сих пір арабська і французька. Зараз я не знаю, тому що Алжир – це закрита країна.
1: Ага.
2: Ми уїхали, коли...
1: Революція, так, да, почала?
2: Да, в 90 першому році була ісламська революція, і нас евакуювали в багажниках машин, тому що там почалась різня, і вони там багато що встигли.
1: Ого.
2: Ну і там багато було спеціалістів, там французів. Ну, наприклад, французи там працювали таким чином, тому що там французькі, типу, ну, викладачі, ну, професура вся, вона приїжджала теж заробляти в Алжир. І там, якщо ти там, у них був така, наскільки я пам'ятаю, історія, що якщо ти там не хотів служити війську, то там можна було там 5 років відпрацювати там на викладацькій роботі. Там багато студентів викладала, там, як репетітора, і так, ну, таке. Ну, були німці різні, американці, ну, італійці, багато хто. Там таке інтернаціональне було ком'юніті, достатньо таке демократичне. А потім шибанула ця мусульманська революція, брати мусульман не захопили владу.
1: І вони досі...
2: І в Алжир закрився повністю.
1: Ага. Тобто вони досі є закриті.
2: Да. І ніхто, в принципі, не може нічого сказати адекватно, що там відбувається, тому що немає таких ніяких там програмних статей, там якоїсь там преси. Я там час від часу, ну, цікавлюсь, що там відбувається.
1: Блін. Да. Я просто нещодавно якраз дивився про оце, коли французи стали чемпіонами в 98-му році. І в 99-му році вони зробили, типу, матч, якби, що все вже хорошо з Алжиром, і було збірна Алжира грала проти збірної Франції.
2: І весь... Який рік?
1: 98-99.
2: Ага, ну, можливо, якесь потепління було?
1: Ні, не було. Бо... Не було? Ні, вони ж говорили, що, типа, на цьому вони грали, французькі, типа, парламент, що от у Франції в збірні грає половина, типу, з Алжира корінням. І вони говорять, давайте зробимо матч, що типу, все, вже примирення йде, що немає ніякого расизму. Ні? І весь стадіон тоді у Франції кричав всякі викрики. Там купа алжирців було. Тобто це було абсолютно, ну, там почалися всякі провокації. Тобто всі думали, що все, вже закінчилося, зараз буде все добре. Ну ні, тому да, це типу, розв'язалося у мене, що таке є цей... Потім тебе так, звісно, покидало, тебе дуже. Ти в Дніпрі, я так розумію, далі вчився.
2: Далі і... ми повернулися з Дніпра, там, ну, тата в університеті викладав. Я там закінчував школу в 90-х, там, потім поступив в художнє училище Дніпропетровське.
1: Потім у Львів тебе закинуло.
2: Потім в академію у Львів. Я вибрав Львів. Було два варіанти: Львів і Київ. Я обрав Львів.
1: Щось ти відчував вже тоді, що треба їхати у Львів?
2: Ніж ну, в Київ. Мені подобалось місто дуже сильно.
1: Розкажи мені, як дилетант, бо ж мені дуже подобається, коли монументальний живопис, це от, що це означає, от, якщо брати. Ти на нього вчився, я так розумію.
2: Так, ну, відділення монументального живопису. Це інтеграція великих форм в архітектурні об'єми. Угу. Тобі ж це те, що ти можеш бачити, як стінопис, якісь великі розписи, мозаїки, фрески з графіто і так далі. Тобто це інтеграція мистецтва в великі архітектурні форми, там, ну, не знаю, там вокзали, в будинки, в школи, в лікарні і так далі. Тобто, ну, це людей вчать мислити масштабно, мислити пропорціями, великими формами і так далі.
1: Ну, я бачу по твоїм картинам, що ти не дуже пішов по цим, да? Чи це щось є таке?
2: А у нас монументальний живопис, взагалі монументальне мистецтво, що є ще скульптура монументальна, вона ж не, ну, фактично не існує в Україні.
1: Ага. Тобто тебе вчили на те, що чого нема, в принципі?
2: Ну, зараз єдине, що є монументальне мистецтво, яке є, це вуличне графіті з Ніжня ініціатива, і от мурали, які ти бачиш, що хто во що гаразд їх лупять, і дуже важко серед цього там тисяч цих муралів, щоб там якісь нормальні були там пару, трійку професіоналів, які б це робили, да.
1: Ясно. Давай поговоримо про київський період, бо, так, я думаю, багато що сталося. І, ну, хочеться почати з цього, бо я пропустив, я не знаю, може, це якийсь внутрішній прикол, чому саме в Бориспіль ти тоді вцепився і хотів перейменувати його на Казиміра Малєвича.
2: Ну,
1: що це була за ініціатива і чому?
2: Ну, я так вигадав таку штуку, яка розлетілась, і якось потім її там масово підхопили, і були навіть якісь... Ну, хтось один ж це має вигадати. От я, ну, є аеропорт, наприклад, там Фредеріка Шопена, правильно, в Польщі. Є аеропорт Леонардо да Вінчі в Римі.
1: Тобто ніякого не було там, що, типу, щось просто вирішив, що треба, ну, щоб Казимир Малевич.
2: Казимир, ну, це, скажімо так, програмні люди для якогось періоду, ну, людської цивілізації, які зробили великий внесок. І у нас це Казимир Малевич, наприклад, який перевернув все мистецтво, світове ім'я.
1: Та було б круто.
2: Було б круто, звичайно. Ну, у нас же ще не розібрались, скажімо так, з комеморацією нашої історії на рівні там політиків, історичних постатей і так далі. Коли до Мотсів дійде вже там місце, може, вже і не буде нічого, що переназувати. Да.
1: Це була серйозна ініціатива, це не був прикол, типу, що...
2: Ні, ну це, ну як, не треба до себе постійно серйозно ставитись.
1: Ага, тобто частина іронії була?
2: Ну, звичайно, це іронія була і серйозна, і насправді так і має бути, щоб цей аеропорт називався Малевичем, мені здається. Ну, у нас це знакова постать.
1: Так що, і також там тебе прям почалося різні групування з'являтися, да? І бактерія, так розумію, це київський період ще, да?
2: Да, це київський період. Ще повернусь до цього аеропорта Малевича. Просто, ну, Україну зараз іде переосмислення мистецького спадка дуже серйозно. І в рамках деколоніальних студій і так далі. І все, що знають про Україну в світі, окрім там ГПК, шароварів і там хора вірьовки, і всіх цих радянських там наративів, то, що ми називаємо шароварщина, тому що тільки так дозволялось, да, українцям себе мислити, що там чувак в шароварах і їсть галушки і співає красивих тужливих пісень. От знають авангард, який, звичайно, що собі забрала Росія, точно, ну, тому що всі ці художники, звісно, що народились знаходилися в Російській імперії, ось, в тому числі Малевич. І зараз іде переосмислення цього і забирання, скажімо, такого нашого спадку.
1: Ось і Рєпін теж думається.
2: І Рєпін, да, і так далі. А вони всі там себе позиціонували українцями, вони про це писали. Просто коли нарешті з'явилась Незалежна Україна, утворилася Академія мистецтв при Гетьмані Скарпатському в Києві. Туди набрали викладачів. Потім ця академія, там працювали дуже класні викладачі, там брати Кричевські, там Нарбут, той же самий Малевич. Потім при Радянській Україні, коли це стала Радянська Україна, вони продовжували працювати. І український авангард розбивався в декілька етапів. До десь 29-30 року, коли вже закрутіли ці всі гайки, соцреалізм став магістральною течею, а авангардістів постріляли фактично всіх. Там. То український авангард мав за ці от фактично там 10-12 років дуже багато встиг зробити. Ось. І, ну, і дореволюційний період, звичайно, теж там років 10. От, ну, 20, от чверть століття фактично він проіснував до жовтневої революції, після жовтневої стільки ж приблизно часу. Ось. І Малевич був магістральною постаттю цього авангарду. Ясно, що весь його спадок знаходиться або за кордоном в Європі, в Америці, або в Росії. У нас дуже мало його робіт. Я б на місці наших, скажімо так, можновладців заморочився, щоб купити пару робіт його.
1: Та грошей ж немає.
2: А грошей ж нема, так. Ну, така от історія. Аеропорт міг би якимось чином закрити це питання. Грошей нема, тільки перейменувати і все.
1: Ну да, хоча б так.
2: Вигідна економічна пропозиція була.
1: Також ти був... Я забув, де дуже класна назва «Воля або смерть». Це було якесь угрупування?
2: Так, да, це було анархічне таке угрупування художників, ось, з якого вийшли там зараз люди, які, ну, серйозно працюють, причому по всьому світу. Ось, і ми робили такі анархічні виставки, анархічні роботи.
1: Я нагадую, що це весь період Януковича, Чорновецького.
2: Да, це період Януковича, Чорновецького до революції 14-го року. Да. Ось. І це була «Воля або смерть», виставки, там, перед Жлобарту був такий.
1: Жлобологія.
2: Жлобологія вийшла потім, як підсумки цього всього нашої виставкової діяльності. Книга, де маса людей висловились на цю тему. Тобто, навіть цей от короткий період, він мав декілька стадій, насправді, розвитку.
1: Вони якось не тоді ще, чи вони не сприймали вас серйозно? Типу, ну, враховуючи, що зараз ми, ну, дуже схожі, ми такі, знаєш, на краєчку такого внутрішнього, що ми повертаємося до часів Януковича. На вас якось тиснуло, чи на вас, не звертало уваги?
2: Тиснуло, звичайно.
1: Були, да, типу, да, да, острів був завжди, да, це.
2: Там маса історій була, тиснуло, роботи знімали з виставок, приходили, писали скарги в галереї і так далі. Знімали роботи, які антімінтовські були, їм не подобалось. Попи з лаври приходили і були в галереї Малого Арсенала, була виставка, і показували пальцями, казали, це убрать. І скандал був з цього приводу. Ось, тому що не хотіли адміністрація цієї галереї сваритись з православними РПЦ-шними попами. Вони кажуть, напроти нашого, значить, цього...
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Ну, таке от було. І прийшов маса історій.
1: І от прийшло 20 років, і ми десь зараз знаходимось приблизно.
2: Ну, такий пророчий був період і проєкт. Да, ми знаходимось на той же самій точці.
1: Тільки є нюанс, є зараз повномасштабне вторгнення, і зараз і знищено цей, там, де бійнал український проходить, і ну, ракети прилетіли туди, нещодавно. Ще зараз дуже цікаво все відбувається. Знищується видавництво масово. Сьогодні Баба Галамага прилетіла.
2: Так,
1: і
2: я знаю.
1: Це, звісно, да, вони прям взялися дуже серйозно. Прям, ну, то, що ми так по крупінкам кожен робив цю історію, культуру, мистецтво, зараз воно масово знищується. Да, і так,
2: що, вони знають, куди бити. Вони якраз розуміють, що таке культура і що таке мистецтво. Чудово, причому розуміють. Це у нас ніхто не розуміє, що це таке. А вони знають, по чому бити, тому що якщо у тебе не буде культури і мистецтва твого власного, ти ніхто. Ну, абсолютно. Ти в світі не цікавий своїми бабками і своїми костюмами від Бріоні.
1: Ну так. Це історично взагалі показує, що ми взагалі існуємо історично. Всі ці картини, чому вони вигрібаються і або забирають своїх, ну, наших митців і роблять їх своїми, бо, ну, так знищується ідентичність українська, так. Да. Як гадаєш, наскільки жлобологія вже не актуальна в Україні в 2026 році? Чи все це продовжується? Бо я читаю твій Фейсбук. Ну, та ж сама історія з художнім музеєм Ройтбурга. І зараз історії повторюються. Це якесь...
2: Все актуально. Абсолютно. Я вважаю, що вона ще і далі ще більше стає актуальною.
1: Але наче ж молодь. Наче вже адекватно. Чи все одно старше покоління таке дуже активне. Активніше, ніж молодь. Я просто не розумію, знаєш, що тоді було... Ну, я згадую всі ці періоди. І що там в Ройтбурга, що ХЗВ виступили в Ройтбурга і все, чуть там не спалили там разом з ним. І зараз те ж саме, я пам'ятаю, останній твій скандал, це не твій, а Моцарта сина. Це ж от було нещодавно у Львові, наче Львов, прогресивний Львів. І те ж саме виставка Гудімова оцього, коли він там жіночку поставив цю здорову в тому ж парку, я думаю, да, і знову щось таке всі встали з тими факелами, прийшли, кажуть свої ні.
2: Ні, ну слухай, це... Каже тільки, це ж наслідок, правильно? Uh-huh. Ну, симптоми. А діагноз же ж трохи інший, тому що суспільство, якого ніколи не було входу в сучасне мистецтво. Uh-huh. Нема точок входу в сучасне мистецтво. Ну, взагалі ніхто не знає, що таке сучасне мистецтво. Його ніяк не викладають ні історію мистецтва в школах, там, у вишах. Крім спеціалізованих, звичайно, там ну не всі ж вчаться в академії мистецтв.
1: Отак.
2: Ось і от ну, сучасне мистецтво в рамках курсу по історії мистецтва треба викладати починаючи з першого класу. Ну, наприклад, в Європі або в Америці діти ходять в музеї в рамках своєї навчальної програми, сидять там, малюють, їм розказують на підлозі, сидять, граються, хто не хоче там слухати, і так далі. Це все вони звикають до того, що існує так скажемо, не то, що щось інше. Це їх історія, це історія їх цивілізації. Тому що мистецтво – це історія нашої цивілізації. От скажи мені, взагалі, що таке історія цивілізації, взагалі, як вона виглядає? Це якийсь папірус, на якому написано, там, чи що, це якась книжечка, чіп якийсь. Ну, це мистецтво. От у нас є наше людство, от у нас зародилось це мистецтво там 60 тисяч років назад. Угу. От наша історія. Історія Геродота починається набагато пізніше, яке описано там якісь події і так далі. А угу. У нас то є мистецтво, яке нам багато що пояснює.
1: Але як, ну, знаєш, ну, окей, молодь вже є інтернет, знаєш, вони можуть цей, типу, для все одно старше покоління воно існує, і я там завжди жартую на концертах, коли, якщо ми доживемо до наступних виборів, ну, молодь же ходить на концерти, вас там заберіть у бабусь і у батьків паспорти. Але ж, понятно, що так не можна робити. Як от розширити, щоб старше покоління? У мене там мама, наприклад, плювалася на хамермазничі віруси в перший раз, коли. Але коли другий, третій раз прийшла, вона така, блін, ну, цю пісню мені подобається, і ця пісня. Це, типу, як людей заганяти, або як зробити це модним?
2: Ну, мені здається, що тут відбувається такий момент, що люди починають хоча б це бачити. Спочатку ну, поетапно, да, там всі стадії.
1: Ну, так,
2: там, шок, прийняття там потім буде, да, там якийсь там стрес, вони стресують. Ну, Хамерман знищує віруси. Це саме страшне, що вона, напевно, бачила твоя мама. Ну, якщо вона не мала ніякої музичної культури до цього, да,
1: ну, завдяки мені вона має, типу, да.
2: От, яка не слухала, наприклад, ніякий там західний панк там 70-х років, там 80-х, там ну, якусь New Age там, і так далі. Там, ну, вона, як вона може зрозуміти декоріння цього Хамермана? Там.
1: Ну, не тільки Хамерман, взагалі сучасне мистецтво, бо Хамерман це є, в принципі, сучасне. Це таке,
2: да,
1: знаєш,
2: сучасне
1: лакмус.
2: Мистецтво, да.
1: Хоча 30 років вони вже стрибають. Понятно, що якщо б вони у Франції був, це був би звичайний гурт, який просто, як і тисячі, я думаю, кабаре, там, я не певний, що Хамермани були б, знаєш, успішними в Європі. Ну, це було б, типу, окей, ми таке бачили, вони б, ну, принаймні, не було б, знаєш, скандалів, що вони побачили це. Типа, це красиво, це гарно. У нас це досі, вже в 2026 році, кожен рік завжди якась область скаже своє фе. Ось ці двоє голих мужиків, хоча вони ніколи не виступали голими, якщо на то пішло, да. Але це досі залишається таким маркером, в принципі, да. Жлобологія, на жаль, процвітає, але, може, вже не в таких розмірах.
2: Ну, поступово все це якось, там, крапля, знаєш, камінь точить. Поступово не такі агресивні жлоби у нас стають, не такі агресивні менти стають. Все поступово. Ну, згадай 15 років тому, що було. Ну, ти ж не міг по вулиці тупо пройти, щоб тебе хтось не дьорнули, ні цей, там, чи 20.
1: Ну, зараз бачиш, ось, що знову ми, це, по-моєму, цикл завершився, і зараз, от ми зараз сидимо там одному із військових, шиш, забув, підкинули траву, типу, це вже прям така...
2: А, я читав, так. Да.
1: Це прям один командир нажалився на іншого екс-командира, щоб, ну, тобто це повертається.
2: Повертається. Старі кадри, значить, треба було підняти, які б могли це нормально провернути цю операцію.
1: Це реально, це стрибок. Я завжди кажу, хто там думає, що Україна не змінилася за 15 років, ви повірте, якщо брати 90-ті роки, 2000-ні, 2010-ті навіть, це був не розвиток. Зараз, мабуть, як не дивно, ми всі горимо, але найбільший розвиток іде прямо зараз, оці 12 років останні. Це прям, ми вважаємо, ми вже просто в космос полетіли.
2: Абсолютно, квантовий стрибок.
1: Так. І тут зараз мені згадали, що мама не слухала New Age і все інше. Це дуже показово, бо коли я був в Лондоні перший раз, я ще не знаю, коли буде, там було маленьке місто, я не знаю, дуже маленьке місто в Англії. І там було караоке через дорогу. І я заходжу туди, і там геї, лесбійки, 20-річні, 70-річні, афроамериканці, вони всі тусять. Там хтось співав Snow Patrol, і всі співають Snow Patrol. І я розумію, що цьому мужику, коли вийшов Snow Patrol, цей альбом у 2006 році, йому було вже тоді 55. Тобто він знає ці пісні, то 55 він не стидається. Приходять жінки, яким по 65, вони розмальовані як Харлі Квін. Я розумію, да, вони росли в 80-х під Depeche Mode, під Sex Pistols, під клеш, і вони, типу, шаряться з тим, да. А мама моя має, ну, якщо ми зараз беремо приклад моєї мами, щось останній раз я робив теж бетон виступав, і там було 4 гурти, і вона каже, Саня, ну бетон – це розвал, просто бетон. Це вона перша раз, мабуть, панк послухала. Да.
2: Іде прогрес, да. Значить, нормальний.
1: Каже, реп клас, там то клас, ну бетон, каже, мене розірвав просто. Да.
2: А в Англії є ще й куча таких пабів, де збираються якісь там люди похилого віку, які танцюють під свою там попсу, там 70-х, під Абу, там, чи під ще якусь біду і так далі, і вони можуть туди піти, там нормально, цивільні чуваки сидять на костюмах, на піджаках, жінки там з цим перманентом, не обов'язково панку. Ну, просто, що це різні от нішеві такі штуки, і там це куча, це є мультикультурність. Тут є таке, тут є таке. Тут хочеш, іди в паб, де футбольні фанати там за Манчестер ламають меблі, там хочеш, іди там, де панки виступають.
1: Це правда.
2: От, поламай там меблі. З своїми корішами.
1: Як взагалі це, ну, ти виставлявся в багатьох країнах, а наскільки різниця? Ти відчуваєш, що, ну, я люблю порівнювати, бо ти, ну, на всіх бігналах, я так розумію, ти багато виступався і куратором.
2: Не на всіх, на різних всяких.
1: Та, на різних, так.
2: Да. Далеко не на всіх.
1: І виставки твої були по всьому світу. Давай так, де купують більше картини? Чи зараз воно вже немає такого, що і в Україні купують твої роботи, і за кордоном купують, чи зараз якось?
2: Ну, мене завжди купували західні люди, скажімо так, я не знаю, як там їх окреслити, або це наші, які уїхали, які цікавляться тим, що зараз відбувається в українському мистецтві, вони розуміють, що треба це якимось чином купувати, збирати, що це буде актив нормальний. От. Або якісь західні чуваки-колекціонери, і дуже мінімум українських. Дуже, ну, є, вони є, звичайно, але їх мало. Та їх взагалі на весь наш колгосп дуже мало, насправді.
1: Це, типу, я так розумію, багато людей дивляться, кажуть, що це, я щас це буду брати за тисячу доларів.
2: Ну, що наші люди, вони що купують мистецтво якесь інше. Ну, не те, що не моє. Вони взагалі нічого не купують. У них не закрита піраміда Маслоу взагалі. Там, яке там мистецтво? Ти що?
1: Я не розумію. Да. Але добре, що виставки відбуваються. Чи все одно більше виставки зараз там проходять?
2: Ні, я тут зробив велику виставку зараз у Львові. Недавно вона закінчилась. У мене там 280 робіт. От персональну велику. Зараз буду мати у Львові таку маленьку персональну теж виставку. Ось, і буду презентувати кодекс на нашому форумі видавців.
1: Не, кодекс – це 448 робіт, да? Тебе в одній книжці.
2: 448 сторінок, а 412 робіт.
1: Ага.
2: Ось.
1: Потім... Це ти вже давно почав робити? Це ще з київського періоду, да, почалося? Чи це вже ужгородський?
2: Це тут ужгородський період.
1: Це самокрайня, да, вона? А? Сам, ще поки самокрайня робота, да, це кодекс?
2: Да, це самокрайня. Ось, але я зробив виставку в Брно персональну зараз в Чехії. Ну, таке. Я думаю, що, ну, зараз всі, хто приїжджає і каже, давай робити там, типу, якусь виставку велику там і так далі, я починаю, кажу, на зараз там ці виставки, не до того людям.
1: Ну, хоча, вони... бачиш, Шевченка виставка скільки, півроку вийшла?
2: Да, да.
1: Ти знаєш, ти настільки, ну, перший прикол, щоб люди дізналися, що Шевченка щось малював, бо я впевнений, що це було прям, ну, наскільки люди підтримували. Ну, ясно, це ж символізм. Але ж куди, на жаль, що, да, дуже багато паралельно в цей момент я забув, хто ж з нього Дімов каже, та нащо іди тут, у нас зараз виставка такого до такого. Я кажу, ага, і я не прийшов теж.
2: Ну от я був на третьому поверсі в цій галереї ЗАК, а на першому Шевченка був. От. І мені всі кажуть наші там куратори, галеристи, і там культурний менеджер, що треба робити, що люди хочуть дивитись виставки, люди хочуть ходити на концерти, люди хочуть читати, люди хочуть, щоб величезний попит. Ну це ж війна, вона ж завжди така бінарна, насправді. З одної сторони, вона це трагедія і знищення, з іншого це поштовх і розвиток.
1: Безумовно, да.
2: От і люди хочуть цього.
1: Бо зараз якраз це...
2: Я це не вірив довго, що вони хочуть. Мені здавалося, що
1: не на часі.
2: Знаєш, така є от штука.
1: Всі почали, да, вже зараз ми йдемо, звісно, у відкат дуже сильний. Але то, що всі почали в театри ходити, читати українських письменників, дізнаватися про художників, це факт. Але зараз, вже пройшло 4 роки, зараз вже знову треба...
2: Інстинкт самозбереження у людей включився. Я от це інтерес до культури, це інстинкт самозбереження, мені здається. Був такий притуплений. Дуже сильно. У мене така теорія є.
1: Надіюсь, він не закінчиться, але перейде вже в якість, бо все одно ми повертаємося, що, як я завжди кажу, андеграунд поки знову програє поп-культурі, бо поп-культура збирає стадіони, андеграунд такий, окей, нам достатньо 500 людей в Києві, і музиканти розуміють, що зараз, багато хто вже так вперся в цю, і розуміє, що далі вже нема куди йти. Але добре, що вже збирається 500 людей, бо в мене така поговорка, коли ми в Харкові збираємося, бо з харків'янами йдемо на київський концерт якогось андеграунд-бенда, там 500 людей. І я кажу, ти розумієш, що в 2010 році було 2 людини в арт-кафе «Агата» і 8 музикантів на сцені. Та, це було. Тому, ми і тут стрибнули вперед. Чому приїхав Ужгород? Бо ми так перед тим, як заходити, говорили, Київ вижив з тебе повністю, чи ти вижив з Києва повністю, і як у тебе сталося цей період? Чого? Бо Київ – це гроші завжди, там треба бути, там все відбувається, там всі ці. Чи вже настільки все цифровізували, що можна вже і не бути там?
2: По-перше, я переїхав в кінці 2014 року, тобто 12 років тому. Я в Києві живу на Лук'янівці, там моя квартира. Ось на Лук'янівці і досі. На станції метро Шахедна, як то називають. Да. Там моя квартира, і там ми жили. І майстерня у мене була на Лук'янівці. І я сідав в машину і їхав півтори години, там, де пройти навіть там 20 хвилин до своєї майстерні. Через ці всі пробки, ці всі корки, це все от бадягу. Ти вже приїжджав такий знервований, ти вилазиш там в свою майстерню, вже закрився попрацювати, а тут вже їхати додому треба. І це, художник же він не шарахається по вулиці цілий день. Це така праця достатньо з боку нецікава. Тобто, має просто стояти і працювати в своїй студії. І чим менше відвлекаючих факторів, тим краще. І Ужгород здався ідеальним просто містом, щоб тут порішати в першій доступності за 10 хвилин всі свої справи, які тобі необхідні. Не все це зроблено в пропорціях до людини, масштаб міста, да? Такий якийсь. Він з класним кліматом, з класним розташуванням, такий напів якийсь курортний, напів...
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Коли купували Крим, єдине, що залишилось нормально, це де курорта, да, такого типу відпочинку. Це або наші гори, да, або цей кавалок моря, там де Одеса і там і так далі. І він або такий і курортний з одного боку, з іншого боку і спокійний, по сезонам.
1: Так
2: як один мій друг сказав, Ужгород – це наша Сан-Тропе за свої гроші.
1: Так,
2: у всіх художників французьких, там принаймні там Паризької школи, вони всі переїжджали в Ніццу, в Канни, в Сан-Тропе, там в Ам'єн, так далі.
1: З Парижа,
2: так. Там Ментон, це на Лазурне узбережжя. У нас от так виглядає Сан-Тропе, наша українська.
1: Але чомусь тут ти саме почав працю над чорним періодом, це тут почалась праця, так?
2: Да.
1: Це був якась після революційний настрій, чи після Києва, як переїхав і тут, чи в Ужгороді ти щось так відчув, чи це вже просто була робота там почав з Києва, ти просто продовжував і тут?
2: Ну,
1: про що це була висновка взагалі?
2: По-перше, почалась війна в 14-му році. Так наклалось декілька чинників. По-перше, я дуже швидко якби так наситився і насолодився цим ляльковим Ужгородом, таким, типу, от туристичним з черепічними дахами, з бруківкою, там якимось цими катальпами і так далі. От і почав його досліджувати, лазити по різних районах, подивився, наскільки тут багато таких взагалі страшних якихось таких руїн, таких радянських, пострадянських і так далі. Ось цих таких облуплених панелях, ну там навколо. Ужгород же не тільки там красивий центр.
1: Ну так, це звісно.
2: Хоча і центр руйнується зараз, його ніхто не збирається реставрувати. Але от почав дивлятись більше цим всі гаражі ракушків, такі якісь закинуті, якісь котельні, трансформаторні будки без дахів і так далі. І мене щось це так потянуло зробити такий проєкт про, знаєш, у нас же, у кожного ж є своя давня якась цивілізація, да, там,
1: ну,
2: давній Єгипет, умовно кажучи. Да, от, я от почав робити от такий от лаконічний свій давній Єгипет, такий абсолютно інтернаціонален після Радянського Союзу, що в Ужгороді, що в Дніпрі, що в Харкові, що в Києві. Просто десь ця цивілізація, скажімо, закинута, вона по всьому місту знаходиться, в індустріальних містах. Да?
1: Та.
2: А тут дуже такий разючий контраст, він дуже сильно кинувся в очі в порівнянні з європейським таким середньовічним Ужгородом, да? І модерністичним Ужгородом періоду Чехословацької Республіки, там, там, де є кубізм, там рондокубізм, якісь там стілі, це стрімлайн. А тут у тебе такі там ями якісь. От ці ями мене якраз от в око і сильно впали. От. Я почав їх якось розпрацьовувати, і у мене був там матеріал такий, спочатку ящики від нової пошти, ці коробок, ну, картонки я там виривав, рваними краями, крейда і чорна і біла фарба. І от так, вирішив себе обмежити в засобах. От. І з цього виросла отака от велика штука, яку я до сих пір поповнюю там цей чорний період. Він ще й, скажімо так, і повноцінно і не закінчився.
1: Ну так, воно так, в принципі, як почалось у тебе, так воно і, в принципі, як і в країні воно продовжується.
2: Тому що максимум...
1: Ну, бачиш, тільки картонки нової пошти, тепер це революційний інструмент.
2: Тому що мінімум засобів, максимум виразності, як є така формула завжди, вона працює. От мінімальними засобами зробити якусь велику серію – це цікаво.
1: Це, виходить, Ужгород друге місце, де ти найдовше прожив після Алжира, коли виходиш?
2: Ні, я в Києві прожив 10 років.
1: А вже тут 12?
2: А?
1: Вже тут 12.
2: Тут вже 12, да, скільки там, у Львові 9 років прожив, по-моєму.
1: Ну, другий після Алжира, виходить.
2: В Дніпрі я прожив 6, а менше всього там 7.
1: Це все одно Алжир і Ужгород,
2: да, виходить. Алжир і Ужгород, да, виходить. Я вже тут асимілювався остаточно. У мене ці всі слова, всі різні місцеві, я використовую. Мені подобається.
1: Так виходить, що твоє життя почалося з революції підліткової, потім 14-4 ти активним був учасником революції, і там то кажуть, це мистецький барбакан, я розумію, це теж період, да? Чи це?
2: Так, да, мистецький барбакан, це ми зробили.
1: Та-та-та-та.
2: І... Ну, я своїми друзями.
1: Як от це, якось ти проводив цю паралель, що з Алжира, виходить, ви втікали через революцію ісламську і втрати, по суті, країни, роботи, життя, і от зараз, я так розумію, якось воно по-любому продовжити, є була реальна можливість втратити Україну.
2: Проводив паралелі, звичайно, тому що, ну, революція – це якісь зміна, да, от у нас ж бувають революції, ну, це, скажімо, то, що відбулось в Алжирі, це консервативна революція. Тому що Алжир був в ті часи, коли ми там жили, дуже такий демократичний і дуже такий яскравий. Там дуже мультикультурне середовище. Там куча цивілізацій нашаровані. Там у тебе з одного боку давньорімська цивілізація, там, де я жив в місті Анаба. Там давньорімське місто величезне, одне з самих великих міст Північної Африки, римських, Гіпон називається. Там, де величезні ці маскарони, римські там терми стоять, мозаїки залиті водою. Там. Ну це все таке. На горі християнська цивілізація, там собор Святого Августіна. Цей Святий Августін там проповідував, він був єпіскопом Північної Африки, там лежать його там кістки, все. Наступна там це арабська цивілізація, яка там прийшла. Да? Араби там побудували свої. Потім прийшли османи, це інша від арабської цивілізації. Потім прийшли французи. Там є ще бербери, там є ще кабіли, там були там германці були. Вандали, які завоювали з Алжира Рім в 4 столітті. От потім французи, колоніальний період, які побудували там ці всі, от як знаєш, от Паріж, це архітектура барона Османа, да? Це білосніжні там 6-7-поверхові великі будинки 19 століття з такими мансардами. Всі центральні вулиці забудовані оцінні будинки. Там вілли, з одного боку вілла Матіса, з іншого Кам'ю, з третього Оскара Вальда, з четвертого Ів Сен-Лорана, тобто там отакое. От. І потім це от Алжир відбився від французів, завоював незалежність, проіснував там фактично там скільки... 30 років, да, як обираючи собі шлях і так далі, там він був країна неприєднання, може, знаєш, така штука. От як був радянський блок, був капіталістичний, да, блок. Комуністичний, умовно кажучи, капіталістичний. Там західні країни, там радянські. В радянському Варшавського договору були там Польща, там Болгарія і так далі. Були такі країни неприєднання, от як Югославія була. Вони не приєдналися ні до одного, ні до іншого блоку. От Алжир теж от балансував. А потім раз контрреволюція відбулась. Брати-мусульмани вирізали там за пару днів 10 тисяч людей. От, і все. Алжир закрита країна. Там Талібан, всі діла. Ну, все, що ми бачимо по Афганістану зараз, те ж саме відбулося тільки в 90-х роках. Там.
1: Ну так, у нас зараз, схоже, поки що йде не різанина, але таким хитрим методом заспання, знаєш, що Брайнуковичі, я згадую, ну якось так ти не відчував, ти був студентом, тобі барабанно, що там відбувається. Зараз читаєш, ти розумієш, да. А зараз ти в цьому живеш, такий думаєш, ага, ось як воно працює. Воно так непомітно, зжимається, коли зжимається. Іначе то не почало чути, ну, типу, всі ж кажуть, у нас може все, що завгодно говорити, може все, що завгодно робити, але на ділі воно не так працює, типу, мені так здається. Але подивимося, що воно буде і як воно буде.
2: Страшно? От наша революція 14-го так. року, да, 13-го, 14-го, вона була демократична революція насправді. У нас ж не було з боку революціонерів насильства. Там,
1: це правда.
2: Було, ну, не було там розгроблено жодного там магазина, спалено там жодної споруди. Палили, звичайно, Беркут палив, так. Да. От, але наші палили в відповідь, насправді. І не було мародерства. Чому? Мародерством покінчили моментально, якщо коли вона почалася.
1: Хоча в новинах, звісно, це все підалірувало, що у Львові розграбили магазин. Ну, ти тоді ти тільки читаєш, що чесно, я що, ну, я не знаю, мене війна не так лякає, війна хоча б, ну, типу, понятно, що нічого не зрозуміло, але я коли бачив ті кадри Революції Гідності, я думав, то не може бути такого, не може такого бути в реальному житті. Ти читаєш, метро зупинилось, ти бачиш, як людей обливають водою, починають стріляти, думаю, та ну ні, ну точно, ну як, це ж в 300 кілометрах від мене, а потім в Харкові ти виходиш на Майдан і дивишся ці всі триколори, думаєш, господи, отак воно працює, ця окупація, це дуже страшно. Мені досі, я коли переглядаю кадри з якісь нарізки, якісь спогади, думаєш, вау, як це могло можливо бути.
2: Наскільки так воно працює.
1: Наскільки це було страшно, але я розумію, який був вайб єдності саме тих, хто був там на Майдані.
2: Так? Це були кращі люди, з якими я познайомився до сих пір, спілкуюсь. Ну, кращі люди нашої країни.
1: Там 70% потім зразу поїхали воювати. Так,
2: да,
1: да. Та, типу, це, ну, я, чесно кажучи, шкодую. Мені було просто страшно туди їхати, бо я дивився, я так розумів, вау. Ну, але коли я там чув від знайомих, і там, ну, це було, звісно, що-то таке неймовірне. І, ну, як то багато людей, хто пишуть, вони вже ніколи не стануть такими, якими були. Типу, це вже настільки...
2: У нас всіх це поміняло дуже сильно, насправді.
1: Так. Хочу би на останок запитати у тебе... член наглядової ради премії Шевченка. Що в тебе входить в цей? Ти маєш, чи там у нас якось розділено по...
2: Я вже закінчив свою каденцію. Все? На 3 роки, да. Я 3 роки побув, я вже не член наглядової ради.
1: Ну, розкажи, будь ласка, як воно відбувається. Ти там голосуєш, чи тільки у тебе мистецтві напрямок, чи ти за все?
2: Ні, ти голосуєш за все. Це мене запросив Євген Нищук в візуальну, значить, ну, цю, якби, як це назвати, секцію, чи що. Ось, там від кожного, значить, нашої, тим, кому дають Шевченківську премію, там поезія, кінематограф, там фотографії і так далі, там, ну, візуальне мистецтво, театр, там було декілька людей, щоб було якісь дискусії, якісь з різними поглядами
1: і так далі. Тобто, це не через тебе, да, Паріх і Батіх не може тримати вже 3 роки
2: Ні, через далеко, да. І є експерти, які... по кожному з цих напрямків, да, вони мають передивитися цей гігантський масив заявок, які обрати, якісь речі, там, сформулювати якісь там свою думку, розказати, що там відбувається, от, і подати це на розгляд наглядової ради. Наглядова рада там засідає, дивиться і голосує. От, і ти голосуєш за все, за всі номінації.
1: Така важка робота. Я розумію, це не дуже оплачувана робота. Так? Чи щось у вас?
2: Це взагалі гра на громадських засадах. Це ніхто не за це.
1: Серйозно?
2: Так. Да. Це громадські засади.
1: Тобто
2: це
1: 3 роки каденції, потім вас змінюють, де приходять нові. Типу,
2: вау. Приходять нові.
1: Хотів би отримати Шевченківську премію?
2: Та я знаю. Взагалі, я з преміями взагалі в мене ніяких немає стосунків.
1: Ну так, да, зараз взагалі хотілося б, щоб воно змінилося, що це була не премія, не знаю, просто якийсь, просто щоб, ну, як грантова система працювала, не як заслужений народний артист. Бо, знаєш, це дуже така сумнівна організація, і досі люди отримують непонятно за що ці премії, і хотілося б, щоб ці гроші вкладалися більше якось рівноправно, і бо багато скандалів, і ось це, ну, «Тисяча весна» – це зараз дуже дивний проєкт.
2: Жодна без скандалу, це все не засідання. І, ну, ні, не засідання, а це от об'явлення всіх цих півфіналістів, фіналістів не відходиться. Постійно хтось недовольний.
1: УКФ, воно хоча б якось якийсь там, у мене питання до УКФ менше, наприклад. Знаєш, там, воно коли президент приїжджає на «Тисячу весну» під час повномасштабного вторгнення, грає в теніс, ти такий думаєш, ну, камон, ну, блін, ну, це ж вас купують просто. Ну, серйозно, вас просто масово купують і кажуть, ось, бачите, цар, який хороший дав. З кармана так вам всім, типу, свої гроші, але це ж це дуже сумно, що таким чином підтримують культуру. І ті, хто в проєкті кажуть, так а що таке, що все хорошо. Ті, хто не в проєкті, кажуть, ну, вам не...
2: Ну, хто отримав, кажуть, що все хорошо. Це, ну, так, це закономірно. Хто не отримав, або хто з боку дивиться, кажуть, що, ну, це виглядає там так це і так. Там, ну, критикувати завжди це треба, ну, щоб, ну, якийсь, да, був ріст.
1: Ще хотів поговорити з тобою якраз з цим «Птаха Джун» проєкт. Я так розумію, це перший такий музичний проєкт був, да? Що тобі...
2: Хто?
1: «Птаха», ну, це «Птаха Джун», цей, як це називається, гурт оцей, дует.
2: А, «Птах Юнг»?
1: «Птаха Юнг».
2: «Птах Юнг».
1: Птах Юнг. Вони до тебе звернулися зробити, чи ти до не звернувся, щоб зробити?
2: Аудіоінсталяцію?
1: Так, так, так.
2: Ну, слухай, перше, Антон Дігтярьов, це брат моєї дружини. Ми, ясно, що давно в кумовство. Він класний композитор, офігенний просто. Причому, що він профі дуже високого класу. Коли я придумав «Чорний період» і проєкт цей, щоб там була аудіоінсталяція, звісно, що я перше, що подумав, що він би міг її написати, тому що вона була дуже складна. Там 5 окремих мелодій, які зливаються в одну мелодію. Це така складна аудіоінсталяція, зроблена із індустріальних звуків, виключно. От, і в кожній з цих чорних кубів, якщо ти бачив цей проєкт взагалі, там стояв динамік, і ти йшов по цьому залу, і одна із цих звукових дорожок, вона відповідала конкретному сектору візуальних робіт. А потім вони зливались в одну мелодію в великому чорному кубі, де камера обскура була поставлена.
1: Wow.
2: Ти міг дивитись на інсталяцію в цій камері обскура. Коротше, ну, це складна була штука, така мультимедійна. От, і він написав цю, значить, аудіоінсталяцію, вона була класно зроблена. І потім вони зіграли то, що вони написали на цей проєкт свою композицію. Потім вони назвали ще й перший свій альбом «Чорний період». От, ну, тобто така, ну, це колаборація фактично. Тобто вони зробили для мене, попливали на мою роботу, я попливав на них своїми там якимись ідеями. Класна колаборація. От.
1: Круто.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: вчора я говорив з Балді Шолтесом, і він казав, колись мрія була у нього стати українським бідним письменником.
2: Бідним?
1: Бідним, так. Ага. Ти, як ти вважаєш себе, українським бідним художником, чи український середньостатистично нормально жити художником в Україні, як у тебе?
2: Ну, слухай, я так тобі, напевно, що класично, да, треба сказати, що я український бідний художник, але гріх, в принципі, мені скаржитись, тому ага. що я знаю художників, які набагато...
1: і заздрісна професія, якщо чесно.
2: Я цілком підтримую, що це заздрісна професія. І я і, як то в Закарпатті кажуть, бідкатись особливо не буду, знаєш, угу. люблять бідкатись. Але і не можу сказати, що я прямо там дуже бідний.
1: Ну, коротше, нормально, да? Типу, да.
2: Ну, у мене якось поки що нормально все.
1: Ну, в принципі, у нас заздрісна будь-яка творчість. Професія, бо я згадую Гамлета, не знаю, як ти до нього відносишся, до нашого художника харківського.
2: А, хорошо.
1: Але його Харків, звісно, просто. Хто ж його тільки не бадав, хто ж його тільки не плювався на нього.
2: Ти ж щось робиш, ти завжди будеш отримувати так, цей так. хейт. Це завжди так. Навіть, щоб ти не сказав, все, це все перемусолять, перекрутять. Ну, це пости по соцмережам бачиш. Щоб ти не написав, завжди срач відбувається. Ну, хоча там конкретно написано, нібито і причини нема для цього. Але все одно...
1: Хтось знайдеться, каже, да. а ось, бачите, да. Бо я люблю, коли згадують щось, що було 20 років назад.
2: Художнику, так, який більше займається сучасним мистецтвом, так взагалі це серйозне, завжди трабли бувають з публікою.
1: Ну, ти в Харкові коли останній раз був?
2: В 17-му, по-моєму, чи 18-му році.
1: Ти просто їздив чи з виставкою? Чи...
2: Я їздив, була така ініціатива «Слобода культ». Угу. Ось, і харків'яни приїздили сюди, ми приїхали до них. І в тому числі і банди, і Шолтес, і моя дружина Ліна Дігтярьова. Ніздила там, спілкувалася там, по архітектурі, по урбаністиці, бо вона займається історією архітектури. Ось я поїхав, і до нас привезли їхніх художників, харків'ян, якихось культурних діячів. Ну, такі, знаєш.
1: Дві крайні точки, виходить, так? Да?
2: Да, потім була з Одеси така ж сама історія. Тобто, ну, це була непогана така штука. Тому що ми ж ніби живемо в одній країні, і якщо ти десь не в центрі, там в Києві, да, де всі перетинаються.
1: Та-та-та-та.
2: Ну, наприклад, ужгородці слабо собі уявляють, що відбувається в Харкові.
1: Це правда.
2: Як в мистецтві, в літературі. Я впевнений, що в Харкові слабо уявляють, що відбувається в Ужгороді.
1: Ну, так.
2: Тому що, по-перше, у нас немає якогось видання, яке би це освітлювало, правильно? У нас же немає якогось літературно-мистецьких журналів, ніфіга. Ну, фактично нема. Там може і інтернет,
1: якісь одиниці є,
2: да. Але щоб системно це було, так, щоб це було періодично, і все. От є інтерв'ю з харків'янином, от є інтерв'ю з ужгородцем. І які там так і так ставляться до одної той же там якоїсь причини, у нас такого не існує. Ну, от є інтерв'ю там з якимось сумчанином, наприклад.
1: Це правда, да. Це
2: ну, у нас це, ну, нема такої якогось містків. Є окремі ініціативи, це є.
1: Але це знову ж таки
2: подивиться. Але це не системно,
1: да. Так, це буде така внутрішня радість.
2: Треба
1: якимось можеться
2: мішати. Тобто можна насторожено ставитись до того, що в Харкові відбувається, якщо не був в Харкові.
1: Ну так, це правда. Ну. Бо зараз Харків... Ну, Харків завжди був проукраїнське місто. І дуже добре, що, на жаль, треба було доказувати це роками. І тільки зараз, через повномасштабне вторгнення, всі захотіли поїхати, подивитися. Коли мене львів'яни приїжджають в Харків, навіть зараз він каже, господи, як, чому? Чому вони приїжджали раніше? Бо, ну, все одно Харків. Харків манить.
2: Манить. Харків чудове місто, насправді.
1: Так, і з великою художньою школою, музичною, ну, як і Ужгород, як і багато хто. Бо я навіть там, я там вчора коли з Балди сидів, кажу, то я там знаю Ужгород, а потім такий, так, ні, так, досить багато знаю. Але я цікавлюся, да. Як і в Харкові, там теж дуже всього багато відбувається. І
2: ну... А значить, треба цікавитись просто. Так, але та. Цікавитись, ну, зараз є соцмережі, правильно? Ти можеш просто підписатись на людину, яка щось робить, і дивитись, що там відбувається. Або показує, тобі транслює, да, взагалі, там, своє життя, і ти можеш скласти якісь враження, що там відбувається в Харкові, або там в Дніпрі, або десь. Оце непогана штука. Оце об'єднало дуже сильно.
1: Так. І я надію, що далі так і буде, щоб бо зараз дуже все напружено. Знову хтось нам, ну, понятно, що хто, намагається знову повернути нам сусіднього друга, і дуже йде сильний відкат. Але, так як ми сьогодні говорили за людиною, яка придумала цей термін пушкіністи, тому це ти сам придумав, чи десь теж підглядів і просто після тебе розлетілося?
2: Ну, пушкіні, я почав називати, а потім там чуваки були, там, мені сказали, там, які писали, писали коменти, що пушкіністами називали типу кагібістів в 70-х роках. Серйозно? Я про це не знав, чесно.
1: Ого, що, ну це все одно
2: пушкіністи в штатськам їх називали. Ага. Там, типу,
1: ну, то це прям дуже...
2: Це старше покоління, там якісь письменники казали, ага, що так, там десь, хтось там десь, якоїсь Одесі, там хтось назвав. Ну,
1: тобто
2: це не магістральна штука. А коли я це типу, видав, то розійшлось.
1: Да. Не маю що все одно історія опять циклічна, що воно таке було.
2: Це розійшлось, тому що воно типу, було дуже влучно. В контексті того, що вони штикають цього Пушкіна як маркер своєї присутності.
1: Ну так.
2: Скрізь.
1: Так, так. Ну, але не надіюся, впевнений, що правда, ну, в Одесу вже приїжджаєш, приємно, що його хоча б сховали, що ти його хоча б не бачиш, тому що ти ходиш такий, господи, ти що стоїш, господи, скільки ти будеш ти стояти, да. Але менше з тим. Дякую тобі дуже за цю бесіду. Я надіюсь, ви послухаєте, що хочете хтось знати більше, ну, не тільки про Ужгород, а про багато всього, але, тим не менше, мені подобається приїжджати саме в різні міста і знаходити когось, щоб якраз поділитися досвідом і порівняти. І, ну, я думаю, якщо ви не відкривали досі роботи Олекса, я думаю, вам обов'язково це треба познайомитися, сходити. Ну, я так в Україні так розумію, що у Львові, так, буде виступити?
2: Так, да, невелика буде у Львові виступка, так. Да. Дякую тобі.
1: Дякую.
2: Було приємно.
1: Так. Аналогічно. Це був «Сміх та гріх» з Олексом Маном в прекрасному готелі «Атлант». Тому обов'язково почуємось. Мене звати Олександр Сердюк. І до зустрічі. Дякую. Звати Олександр Сердюк. І до зустрічі. Дякую.